0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב וגמר חתימה טובה. כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פיגוע הירי הקטלני בבנימין אתמול. על הבייתו של נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע סמוך לנווה צוף, תתקיים בשעה 11 בלילה. המחבל שרצח את שוקרון הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כוח דודבן עצר אותו במרפאה.

0: קרני גינה את המעשה ואמר, היהודים חייבים לשמור על אמונתם בביטחה, ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע לאכיפת החוק, להבטיח שהיורה ייתן דין וחשבון. בקיבוץ מלכיה שבצבא הגליל נשמעה אחר הצהריים התראה, דובר צהל התקן כי ההזעקה הופעלה בשל זיהוי שווא. בלבנון עמלות קטר וטורקיה להביא לפתרון בדרום המדינה על רקע התנגדותו של חיזבאללה להסכם המסגרת המצוי במסע ומתן בין ביירות לירושלים. כך מדווח העיתון הלבנוני נידה אל-וטן המזוהה עם המחנה המתנגד לארגון הטרור. עוד דווח כי המאמצים החשאיים נעשים בלי תיאום בין אנקרה ודוחה ונועדו להביא תחילה להפחתה במתיחות באזור ואחר כך לדיון בעתיד הנשק של חיזבאללה. בתוך כך, במהלך היום דיווחו כלי תקשורת מקומיים על תקיפות ישראליות באזורים נרחבים בדרום לבנון, בהם בוואדי אל-סלוקי ובבראשית. כמו כן דווח על פיצוצים יזומים שעשה צהל ועל ירי ארטילריה לעבר כמה גזרות. בעזה דיווחו מקורות פלסטיניים על הרוג בתקיפה של כתב"ם ישראלי במרכז העיר חאן יונס בדרום הרצועה. לפני כן משרד הבריאות של חמאס בעזה הודיע על 4 הרוגים ו-17 פצועים ביממה האחרונה מירי של כוחות צה"ל. כתבנו רועי קייס מוסר כי סוכנות הידיעות הפלסטינית ספה, המזוהה עם חמאס, דיווחה כי היום נהרגו 3 בני אדם, בהם ילד ואישה, מירי ארטילריה שעשה צה"ל לעבר אוהלי עקורים בכמה אזורים ברצועה. העימות בין סעודיה לחות'ים. נשיא תימן אל עלימי שוחח אתמול בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש ממנו סיוע צבאי למאבק נגד המיליציה החות'ית. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי הדיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, טראמפ סירב להתחייב לעשות זאת. כתבנו מציין כי הנשיא טראמפ סירב גם לבקשותיה הישירות של סעודיה להתערב צבאית ולתקוף את החות'ים בתימן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בדיווח שפורסם אמש בניו יורק טיימס, טראמפ מתלבט אם לסייע לסעודים או להישאר מחוץ לתמונה כבר שבועיים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
4: כאן תרבות.
5: שלושה שיודעים.
6: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו. בואו נתחיל.
7: נתקעתי עמוק בחול, צעק אז הפצוע. אבל זה לא בגנים שלי לעזור לך, ענה לו החובש. לא, זה לא בית חדש בשיר המפורסם של דן אלמגור, אלא פחות או יותר מה שגילה מחקר חדש על נמלים, שבדק מדוע חלקן נחלצות לסייע לנמלה אחרת שנקלעה לצרה, ואילו אחרות פשוט מתעלמות ממנה. החוקרים שבדקו את הסוגיה גילו שהנכונות לסייע לא קשורה לגודל הפיזי של הנמלה או לחוזק שלה, אלא שנמצא קשר בינה, בין הנכונות לבין פעילות של גנים מסוימים במערכת העצבים. איך נערך הניסוי הזה, והאם אפשר ללמוד ממנו משהו גם עלינו, בני האדם? יסור לעזרתנו בנושא הזה, פרופסור רינון שרף, מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. עורך המחקר הזה, מי עורכי המחקר הזה? בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה שלומכם?
7: טוב, תודה, מה שלומך?
8: בסדר, בסדר, נשמע תוכנית מאוד מעניינת הולכת להיות.
7: כמידי

0: פתאום, אתה יודע, אנחנו רק קרם דה לה קרם פה. באמת, אגב, אני, נשמע שאני צוחקת, אבל אני רצינית מאוד. אבל אנחנו נתחיל קודם כל עם סיפור הנמלים, אנחנו, ההתנהגות הזו שחלק עוזרות וחלק לא, זה דבר שאנחנו רואים הרבה?
1: כן, כן, מיעוט מהנמלים עוזר. מעט מאוד. האמת שיש לנו אשליה שנמלים זה חיות מאוד חרוצות, שכל היום מסתובבות ואוגרות מזון, נכון? כל מיני משלים שאנחנו מספרים לילדים. כל זה לא נכון, רוב הנמלים פשוט לא עושות כלום.
0: רגע, זו הכותרת בכלל. מה?
1: זה כמו, לא נעים לי להגיד, אבל זה כמו כזה סוציאליזם של פעם, שיש מעט שעושים הרבה, והרבה שלא שעושים מעט.
0: אז המעט עשו שם ממש טוב לנמלים.
1: בדיוק, ואלה שעושים מעט, לא נעים להם אולי, אז הם עושים הרבה קולות של עבודה.
0: זה הטריק הטוב בעבודה, לראות שאתה עסוק,
1: ואז מעוזבים אותך, כן.
0: אז אתה אומר, אז מעטות באמת עוזרות לאחרות?
1: כן, כן, אז אנחנו מצאנו במחקר בשיתוף עם הקבוצה הגרמנית, אגב זה נחמד שיש, וזה יפה שיש שיתופי פעולה בינלאומיים בתקופה הזאת, זה לא טריוויאלי.
0: לגמרי.
1: כן, מאוד אוהב את השותפים שלנו. אז מה שמצאנו זה שיש נמלים שמתקרבות לנמלה הלכודה בזירת הניסוי, עוברות לידה ממרחק קצר, זאת אומרת אין מצב שהן לא מזהות שיש כאן בעיה, והן פשוט ממשיכות הלאה. יכול להיות שהן מכוונות משימה אחרת. אצל נמלים יש סוגים של התמחויות, חלק מהנמלים מטפלות בזחלים, בצאצאים בקן, חלק מנקות, חלק עוזרות למלכה להטיל ביצים, חלק מחפשות אוכל, וחלק, המיעוט הקטן, מצילות. אז יש לנו לדעתי כאן סוג של התמחות, וההתמחויות האלה הן לא מקובעות, זאת אומרת, הן משתנות לפעמים עם הגיל, והן משתנות לפי צרכי המושבה.
0: אני מרגישה צורך אולי רגע לצאת להגנת הנמלים, כי אנחנו מסתכלים על זה מן הסתם בעיניים מאוד אנושיות, עם איזושהי רמת מוסר אנושית, אבל זה לא שנמלה רואה חברה במצוקה וזורקת עליה, אלא שזה פשוט, כמו שאתה אומר, זה לא התפקיד שלה?
1: כן, מה שמקובל היום לחשוב זה שיש איזה רמות סף לפעולה. כמו אצלנו, נגיד, אני מדליק מזגן, אז לי בדרך כלל אני הראשון שקר לו, אז אני מחפה אצלי במעבדה. כל אחד יש לו איזה רף תגובה שעונה לי, או נגיד, אני נהיה רעב מהר, ב-12 אני חייב לאכול, וזה הרגל מגונה.
0: מזדה, 11:57, כן.
1: בדיוק. אז מה אני רוצה להגיד, שאנחנו בני אדם שונים זה מזה ברף התגובה שלנו לתחושות מסוימת, מסוימות או לצרכים מסוימים, אותו דבר הנמלים, אז חלק, זה לא שהן בחיים לא יחלצו, הניסוי לא היה כזה ארוך, הניסוי היה רק 15 דקות, 20 דקות, יכול להיות שאם היינו נותנים להם שעה, אז יותר היו מחלצות, את מבינה? זה לא שזה משהו מקובע ממש, אלא שהרף תגובה של הנמלים שחילצו היה יותר נמוס, זאת אומרת, הייתה להם נכונות לחלץ יותר מהר.
0: אז בעצם, אם אני מבינה נכון, במשך 15 דקות יצרתם איזושהי מצוקה אצל איזושהי נמלה, כלומר, כן. איך עושים דבר כזה?
1: יש שיטה שמקובלת כבר 20 שנה במעבדה, אנחנו חוקרי התנהגות חרקים, זה לא כל כך מסובך, לוקחים את הנמלה, נמלה יחסית גדולה, ובעזרת חוט דייג קושרים אותה בחזה לקרקע על נייר, ואז קוברים את זה קצת בחול, זה לא מזיק לה, זאת אומרת, אני בטוח שזה לא כל כך נעים, אבל אחר כך אנחנו משחררים אותה והיא חוזרת למושבה.
0: היא ברגעים האלה כן אבל מרגישה מצוקה, כלומר יש כן. כן עניין של שידור אותות אחת כן, לשנייה, אני מניחה.
1: אני בטוח שזה לא נעים, והיא משדרת לדעתי, לא בדקנו את זה, אבל אני מנחש ממינים קרובים שהיא משדרת שני סוגים של אותות, אותות ויזואליים, זאת אומרת היא זזה, היא מפרפרת כזה, בואו תקחו אותי, וככל הנראה היא גם משחררת סיגנל כימי, פרומון קוראים לזה, חומר בעצם, שמעודד את נמלים האחרות להתקרב ולעשות משהו. בנמלים יש הרבה תקשורת כימית, זאת אומרת, משחררים חומרים לאוויר, וזה מגיע מכאן לשם.
0: אז בעצם ראיתם, אז גרמתם לנמלה אחת להיות במצוקה, ואז נתתם לאחרות לעבור ליד ולראות איך הן מגיבות לעניין.
1: נכון.
0: ומה בעצם מצאתם, מה יכול לייחד את אלו שכן עצרו לעזור?
1: אז קודם כל בדקנו דברים יחסית פשוטים, זה עוד החלק שעשינו בארץ. בדקנו מדדים שונים של גודל גוף, עם הנמלים שמחלצות יותר גדולות או יותר קטנות, או יש להם אולי איזה פרופורציה שונה, נגיד יותר, רגל יותר גדולה ביחס לגודל הגוף למשל. בדקנו גם אם הם יותר שמנות, זאת אומרת יש להם יותר שומן בגוף. בדקנו אם הן הולכות יותר מהר, אם הן מכסות יותר מזירת הניסוי, אם הן הולכות מרחק יותר גדול, וכל זה לא מצאנו כלום. זאת אומרת, לא מצאנו שום הבדל כזה.
0: אין כאן יתרון פיזי, זה לא שמי שגדולה יותר יהיה יותר נאותה או יותר...
1: נכון, אנחנו צודקת, האמת זה מה שחשבנו, שאם את יותר גדולה, אז הסיכוי שתחלצי יהיה יותר גבוה, אבל לא קרה כזה דבר. ואז הקפאנו אותם ושלפנו אותם לגרמניה, לשותפים שלנו, כי אנחנו לא מומחים באנליזה הגנטית הזאת.
0: הקפאתם את הנמלים?
1: כן, האמת שלא בדיוק את אותם נמלים שמדדנו עליהם, מיד איך שראינו שמתחילה התנהגות הצלה, כדי שהביטוי של הגנים יישאר טרי, את מבינה שלא יעבור זמן, אז מה שמקובל לעשות זה להקפיא אותם בחנקן נוזלי, בטמפרטורה מאוד נמוכה, להחזיק אותם במקפיא מאוד קר, ואז להרוז את כולם על קרח יבש, לשלוח לגרמניה ולהתפלל שהקרח היבש לא יימס עד שיצליחו לשחרר את זה מהמכס.
0: אני רק חושבת על הנמלים האלה שאולי גם הן במצוקה, ואולי הן צריכות שמישהו יציל אותן.
1: אני חושב שהן כבר לא מרגישות כלום. ואני מרגיש, אני דואג שיגיע בשלום.
0: כן. אבל מסיבה זו, אגב, סליחה שאני נכנסת לפרטים האלה, אז לא כבר...
1: לא, הכל טוב.
0: לא כבר רצוי, אתה אומר שבשלב הזה שלחתם אותן קפואות לגרמניה להמשך בדיקה, אז לא היה נכון אולי לעשות גם את השלב הראשון כבר בגרמניה?
1: זו הייתה חלוקת העבודה. פשוט אני הייתי צריך אותם, או בוא נגיד אופי שיתוף הפעולה, היה כל אחד לפי המומחיות שלו. הם יודעים טוב מאוד לעשות את האנליזה הגנטית, וזה אנחנו לא ידענו לעשות. כי קיבלנו כסף ביחד מקרן מחקר גרמנית, וזה היה אחד הרפנים שמימשנו את הכסף.
0: אוקיי, אני פשוט ליבי יוצא לנמלים. אז הנמלים הקפואות מגיעות לבדיקה גנטית, ומה מוצאים שם?
1: מה שהם עשו זה לקחו את הנמלים הקפואות, מיצו RNA מתוכן, אחר כך העבירו את זה חזרה ל-DNA, ואז מרצפים את זה ומודדים כמה יש, כן, כמה ביטוי יש מכל גן. מה שבעצם לא רואים זה גנים, אלא רואים רצפים של חומצות גרעין, ואז בעזרת שיטות ביואינפורמטיות מנסים להשוות לרצפים ידועים מנמלים ומחרקים אחרים. זאת אומרת, מזהים, הרצף הזה זה בדיוק כמו הרצף הידוע הזה, נגיד, מהחיה הקרובה הזאת, ואז מקשרים בין הגן לתפקוד. מה שהם מצאו זה שיש הבדלים יחסית גדולים בביטוי של גנים. למה זה חשוב? כי הגנים האלה בדרך כלל מתורגמים לחלבונים ולפעילות פיזיולוגית ונוירולוגית. האזורים המושפעים ביותר זה גופי פטריה, שזה איברים קטנים או אזורים במוח של הנמלה, שאחראים על התמצאות במרחב ולמידה ועיבוד אותות, גנים שקשורים למערכת החיסון, קצת גנים שאחראים על הורמונים, גנים שאחראים על אינטגרציה של כמה חושים. זאת אומרת, לא שמצאנו גן לעזרה, אבל מצאנו סדרה של גנים שעובדים אחרת אצל הנמלים שחילצו.
0: אז אפשר להגיד אולי שהתרכובת הגנים הזו היא מסייעת לאותן נמלים פשוט לזהות אולי יותר טוב את אותות המצוקה, או לפעול בצורה מסוימת, אולי כמו שאמרת, הרבה מהתקשורת היא כימית, אולי הן מריחות את המצוקה יותר טוב, אפשר להגיד דבר כזה?
1: אני חושב שכן, זה ההשערה שלנו, זה נשמע הגיוני, אבל צריך עוד ניסויים, האמת שכל פעם ששואלים איזה מדען, אז אומר צריך עוד ניסויים כדי לבדל שזה מכיר, נכון, אבל אני אסביר גם למה, כאן אולי שווה לעשות ניסוי שמתערב בביטוי של הגנים האלה, אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים באיזה גנים מדובר, סבבה, בואו ננסה להתערב, לגרום לביטוי יותר גבוה של הגנים, או לביטוי יותר, או נמוך יותר של הגנים, ונראה איך זה משפיע על ההתנהגות, זה הוכחה יותר טובה, או תמיכה יותר טובה בהשערה הטובה הזאת. למה אני אומר? המחקר שלנו התחלתי, זה פעם ראשונה שעשו ביטוי של גנים שקשור להתנהגות של חילוץ, יפה מאוד, אבל עכשיו צריך לעשות ניסוי שבאמת מראה קשר ישיר בין הביטוי של הגנים האלה לחילוץ.
0: מעניין מאוד. תראה, אתה מעולמך כמובן רוצה לעשות ניסויי המשך בנמלים, אני רוצה לעשות ניסויי המשך בבני אדם ולהבין מה גורם אצלנו. האם יש ביטוי גנטי אצל בני אדם לעזור או לא לעזור? אבל שוב, אני בא לי לצאת לעזרת ה... שמן הטוב של הנמלים, ולהגיד, אנחנו מסכים על זה בעיניים של אנושיות, של זאת היא עזרה וזאת היא לא עזרה, אבל בסוף זה עניין מאוד טבעי, כימי.
1: לא, האמת שנכון, גם יש כל מיני תפקידים שצריך לעשות במושבה, מה, לחפש אוכל זה לא חשוב, או לטפל בזחלים זה לא חשוב, זאת אומרת, אני מניח שיש יש, יש איזו חשיבות לעובדה שרק חלק עוזרות, זאת אומרת, אם כולם היו זורקות מה שיש להם...
0: לא, אף אחד לא היה אוכל, אף אחד לא היה שם אוכל במושבה.
1: מזון, אז בעבודות אחרות שלנו, אנחנו מוצאים למשל שאם יש הרבה...
0: בקצרה מאוד, כי עלינו לסיים.
1: כן, אין בעיה, אז רק משפט אחד. אנחנו מוצאים למשל שאם יש צורך חזק בחילוץ, הן אוספות מזון פחות טוב. זאת אומרת, יש איזה עלות, כן, לחילוץ.
0: ברור. כן. שגם זה, אני, מה אני אעשה שאני כל הזמן רוצה רק לחבר את זה לבני אדם? סליחה, אבל גם זה, גם אצלנו, יש איזושהי חלוקת תפקידים. לא כולם יכולים לעשות דבר אחד. לכן אני אומרת, לא לכעוס על הנמלים שלא עזרו. אבל אולי גם קצת כן, מה, זה לא כל כך נחמד, את רואה שמישהי שם נחפרה במחול, זה לא נעים.
1: כן, טוב, לא הכל אנחנו יודעים, כן, יש עוד מה, כן.
0: אבל מעניין מאוד, ההבדל בין הנמלים במושבות, ואנחנו כמובן נאחל לכם הצלחה גם במחקרי המשך, נאחל שבאמת יהיו כאלה, ואנחנו נשמח מאוד שתחזור לנו ותספר לנו הכל, כי מי ידע שזה כל כך מרתק עולם הנמלים הזה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. יום טוב. לפרופסור אינון שרב מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. המון תודה.
1: ביי ביי.
0: כן. מה יכול להיות יותר טוב מתרופה שגורמת לנו לא להיות רעבים ומאפשרת לנו לרדת במשקל בלי להתאמץ? התשובה היא, תרופה שגורמת לנו לא להיות רעבים, לרדת במשקל וגם מונעת מאיתנו להזדקן. וזה כך מתברר לא סתם פנטזיה, כי מחקר שפורסם לאחרונה הראה שאחברות מבוגרות שקיבלו מנות מהחומר הפעיל באוזמפיק הזדקנו לאט יותר. מצד אחד, וואו, מצד שני הן אחברות, ואנחנו, לפחות רובנו, עדיין לא. אז עד כמה אנחנו רחוקים מתרופת הפלא הזו, והאם בקרוב נוכל להיות גם רזים וגם צעירים לנצח? ינפץ את חלומנו, ככל הנראה, דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דוידסון. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אז מה בדיוק קרה פה במחקר הזה? נשמע too good to be true.
2: נכון, אז באמת עלתה השאלה, מה שרצו לבדוק פה זה השפעה של אותם זריקות, אוזמפיק, מה שקיים היום בשוק, על הזדקנות של אחברות, ומה שהם עשו, הם הזריקו לאחברות את האוזמפיק פעם בשבוע, ובדקו את קצב ההזדקנות שלהם, איך זה משפיע על תפקוד, תפקודי מוח, תפקודים פיזיולוגיים של הגוף, ועקבו אחריהם לאורך זמן. ואני חושב שאחד התוצאות הכי מדהימות שהם מצאו זה שעצם הזרקות עצמם העריך להם את החיים בבערך 15% לאחברות.
0: שזה לא מעט.
2: נכון, זה לא מעט בכלל, וזה לא רק, כשאנחנו מדברים על הזדקנות, צריך לזכור, אנחנו מדברים בעצם בשתי מישורים, מה שנקרא lifespan, אריכות חיים, כמה יותר ימים אנחנו נותנים לאורגניזם לחיות, אבל יש נתיב נוסף שנקרא health span, מה שנקרא אורח חיים, שאנחנו רוצים שלא רק שהם יחיו יותר, אלא שהם יחיו
0: בטוב.
2: ממש צעירים, בדיוק, עד 120. אנחנו רוצים שהם יחיו צעירים עד יומם האחרון.
0: יש סיבה שבדקו דווקא אחברות?
2: אז זו שאלה מצוינת. הרבה פעמים כשנוטים לפנות לניסויים מהסוג הזה, אז אנחנו רוצים לבודד משתנים מסוימים. ולכן רצו לבחור מין אחד. אנחנו יודעים שמאחברות יש להם מחזור חודשי, ואנחנו רוצים, הן מאוד מושפעות ברמה הורמונלית, ואנחנו רוצים לבודד רק את אחד המינים שנוכל להשוות מין למין. וככל הנראה, לעשות ניסוי בכזה גודל לשני המינים, היה להם קצת יותר מדי. אז אני לא יודע אם הם לא דיברו ספציפית למה בחרו אחברות ולא אחברים ממין זכר, אבל מן הסתם אנחנו נצטרך להשלים את הניסוי הזה כדי להבין שזה פועל לשני המינים.
0: כן. אוקיי. דיברנו על, אפרופו בידוד, אפרופו לפודד. אם אני מבינה נכון, ואני לא יודעת אם אני מבינה נכון, הזריקות האלה הן בעצם גורמות לפחות רעב. אז אני תוהה, האם מה שעבד פה זה העובדה, באמת התרופה, או פשוט העובדה שהעכברות אכלו פחות? כאילו, האם יכול להיות שפשוט הסוד הוא שם?
2: אז מה שאת שואלת זה בדיוק הנקודה, וכשאנחנו כותבים בעצם מאמרים מדעיים, אנחנו מגישים את זה לפני שזה מתפרסם, אנחנו מגישים את זה לקהילה עצמה. הקהילה המדעית, מקבלים...
0: הערכת עמיתים.
2: בדיוק. בריוויו, הערכת עמיתים, שלושה פרופסורים מהתחום, בדרך כלל מקבלים לקרוא את המאמר הזה מראש, והם מביאים את דעתם. ובפיר ריוויו של המאמר הנוכחי, אותם פרופסורים שאלו בדיוק את אותה שאלה. יכול להיות שההשפעה היא לא מהתרופה עצמה, אלא מעצם העובדה שהם לא אכלו. אז מה שהם עשו, הם ממש כמתו במאמר מה הייתה הירידה בכמות המזון שהם צרכו, ומראו שהאחברות שזרקו להם צרכו בערך 24% פחות מזון.
0: שזה משמעותי.
2: זה מאוד משמעותי, זה רבע פחות, ולכן הם לקחו קבוצה מקבילה, שבאמת נתנו להם 24% פחות מהמזון המקורי שהם קיבלו. בעצם דימו את הדבר הזה רק בלי ההזרקות עצמם. ואז חזרו על ההשוואה, השוו את הקבוצה המוזרקת, לקבוצה שקיבלה באמת כמות זהה של מזון, והראו שחלק מההשפעות באמת אפשר לחזר אותם ישירות מעצם העובדה שהם אכלו פחות, אבל חלק באמת נבעו ישירות מעצם ההזרקות עצמם. זאת אומרת שיש לנו תופעה נוספת שהתרופה באופן ספציפי משפיעה עליה.
0: מעניין. וכשאנחנו אומרים האטה בהזדקנות, מעבר ל-15% יותר, תוחלת חיים ארוכה יותר נקרא לזה, איזה עוד תופעות חיוביות על הגוף של העכברות ראו שם?
2: אז בתור התחלה יש לנו מדדים שהם מדדים של תפקוד. הכי בסיסי בעולם, בני אדם עושים, זה נקרא מבחני פרלטי כזה, של היכולת שלך לתפקד בגיל המבוגר. זה אומר בדרך כלל לעכברים יש הליכון, ממש יש להם הליכון קטן כזה שהם הולכים עליו ומודדים כמה הם הולכים. יש להם ממש כמו מוט מתח קטן כזה שנותנים לעכבר להתאפס, לראות כמה זמן הוא יכול להתאפס כדי למדוד את היכולות של השריר שלו. באמת אנחנו עושים מבחנים פיזיולוגיים כדי לבדוק את זה, וגם ברמה המולקולרית ממש בודקים איך תאי גזע מתפקדים, זאת אומרת איך היכולות הכי בסיסיות של התחדשות הגוף עובדות, ועשו את ההשוואה הזאת וממש רואים הבדלים מאוד מאוד ברורים.
0: אז ברמה המולקולרית והפיזית אנחנו רואים איזשהו שיפורים של ממש, אפשר גם להגיד את זה ברמה המוחית?
2: זאת שאלה נהיה.
0: איך בודקים את מוחן של העכברות, כן?
2: בדיוק. אז המוח זה מתחלק בעצם לשתיים. אחד, אפשר לבדוק ברמה מולקולרית. ממש לקחת מוחות, לבדוק האם יש תאים מתחלקים בתוכו, מה התפקוד, איך זה נראה מבחינה היסטולוגית, ממש לראות ויזואלית שינויים. אבל חוץ מזה, אנחנו רוצים לראות ממש השפעות על התפקוד. ואז יש כל מיני מבחני, מה שנקרא מבחני התנהגות. אנחנו בוחנים ממש איך העכבר מתנהג. אני אתן לך דוגמה אחת מהם. אנחנו יודעים, יש איזושהי אסוציאציה של, זה נקרא מבחן הקופסה. יש ממש קופסה כזאת, וכשהיא פתוחה מלמעלה, וזה מין זירה חשופה, ואתה מניח את העכבר בתוכו. ועכבר צעיר, הנטייה שלו זה סקרנות. הוא רוצה לחקור כמה שיותר שטח, יש לו יותר עניין, ואנחנו נראה שאם אנחנו נסתכל איפה הוא מסתובב, יש מצלמה שעוקבת אחרי העכבר ומקמתת, באמת סופרת כמה זמן הוא מבלה, בכל אחד מהאזורים, ועכבר צעיר יהיה הרבה מאוד במרכז, הוא יחצה מקצה לקצה, הוא ירצה להגיע כמה שיותר מהר לכל מקום, ולבדוק כמה שיותר שטח. לעומת זאת, עכבר יותר זקן, וזו תופעה מדהימה לפי דעתי, אנחנו נראה שהוא גם ינוע פחות, אבל יותר מזה, הוא גם יישאר צמוד לקירות. הוא יישאר רק במקומות שירגישו לו הרבה יותר מוגנים. אז הוא ילך מסביב, צמוד לקיר תמיד, הוא מעט מאוד ייכנס לשטח באמצע שבו הוא יותר חשוף, הוא ממש יחפש יותר מקום מסתור, יותר הגנה. כשאנחנו רואים את זה על עכברים שטופלו, אנחנו רואים בדיוק זה. אנחנו רואים איזושהי הצערה, מלשון להפוך לצעירים יותר. את רואה שהעכברים פתאום מבלים יותר במרכז, הם יותר חקרנים, יש לנו עוד כל מיני מבחנים, למשל יש מבחן זיכרון. אוקיי? מה שעושים, באמת שמים להם איזשהו פלטפורם, מלמדים אותם להגיע לפלטפורמה ששם יש איזשהו פרס. בסדר, ושמים אותם בבריכה, זה מין פלטפורמה צפה, והם צריכים לשחות לפלטפורמה ששם יש את הפרס. ויש כל מיני פלטפורמות, והם צריכים לזכור את הדרך לפלטפורמה הזאת. ואת רואה שעכברים צעירים, הזיכרון שלהם הוא משמעותית יותר טוב מעכברים מבוגרים. וכששבו את העכברים שהזריקו להם, הם ידעו להגיע בדיוק, הם למדו הרבה יותר מהר את הדרך לפלטפורמה עם הפרס. אז כן, יש פה איזושהי הצהרה, גם של הזיכרון, וגם של תכונות אופי, של סקרנות ורצון לחקור יותר. אז באמת, זה גם ברמה המולקולרית, אבל גם אנחנו רואים את זה ברמה היותר פיזיולוגית.
0: ממש רוח נאורים בקרב העכברים, עכברות יותר נכון. אנחנו יודעים להגיד משהו לגבי תופעות לוואי או סיכונים, כי כאילו עד כה הכל נשמע ממש מקסים, אבל אני מעריכה שזה לא ככה. ככה לפחות המציאות לימדה אותי, from day one.
2: אז תראי, אני יכול להגיד לך מבחינת בני אדם, אחד הסיכונים זה לכיס שלך. זה אפשר לעשות, הזריקות האלה לא זולות.
0: כן, נכון.
2: גם כשהם מגיעים היום, הם מסובסדות הרבה על ידי משרד הבריאות, הם עדיין לא כל כך זולות, וזה משהו שצריכים לחיות איתו לכל החיים, זאת אומרת...
0: אי אפשר להפסיק, אי אפשר לעשות את זה במשך שנה ואז להפסיק.
2: בדיוק, זה בעיה, זה קצת מחזיר אחורה, ולפעמים יש כנסות אפילו, זאת אומרת, יש תופעות לוואי עקב הפסקה של השימוש בזריקות האלה. אז זה בתור התחלה, אבל חוץ מזה, נכון להיום לא דופחו על איזשהו, לא בעכברות וגם לא בבני אדם, איזשהו סיכונים ממש גדולים בשימוש בתרופות האלה. צריך לזכור שהתרופות האלה יחסית חדשות, זאת אומרת, זה פיתוחים של השנים האחרונות שאפשרו לנו להגיע לשימוש בהם, ואנחנו נצטרך עוד לראות לאן הדרך לוקחת אותנו.
0: אני תוהה אם אנשים בריאים ורזים צריכים להסיק משהו מהמחקר הזה, אני מעריכה, שייקח עוד זמן, אם בכלל, עד שיהיה טיפול כזה בקרב בני אדם, טיפול בהזדקנות, אם נקרא לזה. אני לא צופה שזה משהו שיעבור מעולם העכברות לבני אדם, אבל השאלה אם אנחנו יכולים להסיק מזה משהו, חוץ מאולי תאכלו 24% פחות.
2: כן, אז זה קצת קשה, זאת אומרת, יש כל מיני מחקרים שמראים, אבל זה מעט מאוד, גם מחקרים שמנסים לכפות את זה על בני אדם, אז בדרך כלל הם לא באמת מגיעים ל-24 פחות, זה באמת משהו שנורא קשה לתחזק אותו, זה מעט מאוד מזון יחסית לבני אדם, ולכן בדרך כלל מה שרואים לירידה זה בדרך כלל 12%, 13% ירידה בכמות הצריכה של המזון. יש לזה השפעה, נכון להיום זה משהו שנורא קשה למדוד אותו, כי בניגוד לעכברים שחיים בממוצע 3 שנים, בני אדם חיים קצת יותר, ולכן מחקרים ארוכי טווח, זה קצת קשה לקיים על בני אדם, אנחנו לא באמת יודעים השפעה הלכה למעשה שזה מעריך חיים, ויש היום הרבה ספקולציות לגבי זה, יש שאומרים שאם זה יעריך חיים, זה יעריך חיים יחסית מעט, בערך 3-4 שנים, שזה לא כל כך מעט, אבל זה גם לא כל כך הרבה אם זה שווה את ההקרבה הזאת של לאכול פחות. שאלה, אני מהצד של תאכלו, תהנו מהחיים האלה, עד יומכם האחרון, מה שנקרא.
0: איימן, אני לוקחת את ההמלצה הזו בשתי ידיים. אבל אני לא יכולה שלא לחשוב, אתה יודע, בן אדם שאוכל קצת פחות, אם הוא טיפה יותר רזה, אז אולי גם יותר קל, יותר לנוע במרחב, ולכן עולים יותר מדרגות, רצים יותר מהר, ומפה לשם זה איזשהו כדור שלג של בריאות בטעות.
2: חמשמעית. אז זה דרך אגב נחשב לאיזשהו תרופת פלא. אני כן אגיד, חלק מהמסקנות שלפי דעתי מעניינות מהמחקר הזה, זה מה שהם הראו, שאחד מכביכול, לא נקרא לזה תופעת לוואי, כי זה לא משהו שלילי כל כך, אבל עכברות שהוזרקו, הנטייה הטבעית שלהם, באופן טבעי, במקום לאכול ארוחות גדולות, הם חילקו לארוחות קטנות, בגלל שלהם קצת פחות תיאבון, הם חילקו את הארוחות שלהם לאורך היום. וזה יצר איזושהי תופעה מאוד חיובית.
0: כן.
2: אז יש משהו שאפשר אולי לקחת מהמחקר הזה, זה באמת, אפילו בלי הזרקות עצמם, זה אולי לחלק את האוכל למנות קטנות, כי מין צריכה של מנות גדולות הייתה לזה גם השפעה, וקלורי ריסטריקשן זה כאילו אחד מהתופעות לוואי שלה, זה בדיוק זה, היצירה של הרעב המתגבר הזה, והצורך כאילו לאכול הרבה בבת אחת. אז זה איזושהי נקודה חיובית שאפשר לקחת מתוך המחקר, וממש ליישם אותה ביום יום.
0: אני מוכנה גם לאכול כל היום ארוחות קטנות, וגם לאכול ארוחות גדולות, מה שיגידו לי, כל עוד תביאו לי אוכל. סליחה, אני בבוקר מאוד קשה. יפה מאוד, טוב, מעניין מאוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דוידסון, שיהיה יום טוב בתיאבון.
2: יום טוב.

0: מה הופך רחוב לרחוב טוב? האם יש ממש נוסחה? גם במנהל התכנון רצו להבין, הם פנו לציבור שבחר רחובות מוצלחים, ואז הגיעו אנשי המקצוע שהם ממש לא סתם אנשים מהרחוב, וניסו לבדוק אם יש כאן איזושהי חוקיות. אז האם יש כאן איזושהי חוקיות? האם אפשר לשכפל את ההצלחה? והאם הרחוב שאתם אוהבים נמצא ברשימה? יש שם לפחות רחוב אחד שלדעתי יפתיע אתכם מאוד מאוד. תחשוף לנו את התשובות והרחובות דוקטור רוני בר, ראש אגף עירוניות, מחקר וקשרי חוץ בחטיבה לתכנון אסטרטגי במנהל התכנון, מחבר את הדוח הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז מה הרחוב האהוב עלייך? בואי נתחיל בזה.
1: וואו, התקלת ישר על ההתחלה.
0: אני מצטערת, אשת מקצוע שיודעת בדיוק מה, איך לייצר רחוב.
1: אבל כולם היו בניי, מה שנקרא.
0: נכון.
1: אז אני אגיד שניים, אחד שכן דורג במקומות הגבוהים, רחוב ביאליק ברמת גן, אני לא יודעת אם את מכירה.
0: בטח.
1: זה רחוב מסחרי ותיק. יש בו ככה עדיין מסחר מקומי, הוא עדיין ממש מצליח. אני בתום שגדלה ברמת גן, אני ממש זוכרת שהוא לוקחים אותי לקנות נעליים ולא תנה ציוד לבית הספר שם, וזה יפה לראות שאחרי כל כך הרבה שנים, כבר עברו הרבה שנים מאז, הוא עדיין מצליח, ויש לו חופת עצים
0: בדיוק, מדהימה. בדיוק, צל, איזה צל.
1: צל, וואו, כמעט לא רואים שם שמיים מרוב צל. ויש שם הרבה, כמו יש שם גם תחבורה ציבורית, וגם מסחר, וגם מדרכות, כלומר, הוא רחוב אפילו קצת עמוס, אבל אני חושבת שזה חלק מהאופי שלו, יש שם גם כיכר ככה עירונית, ואת העירייה הוותיק, אז אני חושבת שהוא מאוד מוצלח. באופן אישי, גם יש לי, אני חושבת שגם הרבה פעמים אנשים בחרו ככה רחובות שיש להם איזשהו נגיעה אישית, אז שמה גם יש נגיעה אישית מבחינתי, כן. ולדעתי להרבה אנשים.
0: ניחוחות ילדות, כן.
1: כן, כן. ויש עוד רחובות, יותר קטנים ככה שאני אוהבת, גם הרבה פעמים יש בהם עצים, זה כזה חוט מקשר בין הרחובות ספציפית שאני אוהבת, שרחוב אימנואל הרומי בתל אביב, חוב קטן ממש, ויש בו מלא עצים, אני אומרת לך,
0: המוס פיקוסים,
1: לא יודעת כמה אנשים שגרים שם אוהבים את הפיקוסים, מה הם עושים להם
0: הרבה בונקלחים,
1: למדרכות ובונקלחים,
0: בדיוק בתקופה זו אגב, ספטמבר-אוקטובר.
1: נכון, כמשתמשת הוא רחוב מקסים, ואני אומרת לך, כאדריכלית אין לי מושג איך בניין אחד נראה שם. כאילו בסוף את רואה את העצים הרבה פעמים, או את החוויה העירונית, כאילו לא תמיד את המבנים עצמם.
0: אז אולי עכשיו, בזכות ההערות האלה, נוכל טיפה באמת לצלול, להבין מה עושה רחובות כל כך טובים, ואחר כך אנחנו ניכנס לעוד כמה דוגמאות, כי אנחנו חייבות, כי אני מאוד הופתעתי מכמה שמות ברשימה.
1: שמח לשמוע.
0: אבל יש כאן גם הבדל, כלומר, ביאליק רמת גן, רחוב מסחרי, עירוב שימושים, אם אני נרצה לקרוא לזה, אמנואל הרומי, רחוב מגורים.
1: נכון. אז דבר ראשון שעשינו כשרצינו לנתח את התוצאות, זה להבין שאנחנו לא יכולים להשוות תפוחים ותפוזים, מה שנקרא.
0: ממש.
1: וזיהינו קודם כל כמה סוגים של רחובות, זיהינו 6 טיפולוגיות, אז באמת רחובות מסחרים, אפילו הבחנו בין רחובות שהם רחבים יחסית, או נקרא לזה אפילו זה לא עניין של רוחב, זה עניין של תפקוד ראשי מסחרי, לבין רחובות מסחרים יותר מקומיים, נניח סירקין בחיפה, שנקין בתל אביב, ממש רחובות שהם הם ממש קטנים יחסית ומקומיים, סדרה, רחוב מגורים, רחוב נופי וכו'. אז זיהינו באמת קודם כל את הסוגים השונים, ובכל סוג בחרנו כמה רחובות מייצגים, גם זה לא היה פשוט, כי בסוף אין איזה ארכיטיפ אחד אידיאלי, וזה אולי כבר שורה התחתונה, כן? זה לא שיש איזה רחוב אחד אידיאלי שכולנו צריכים לשאוף אליו, אבל זיהינו ככה 3, וניסינו לראות אם אנחנו מוצאים בכל זאת היבטים משותפים, תובנות רוחב, יש בתוך כל השונות הזאת. אז כן, זה הדבר הראשון שעשינו.
0: אז איך באמת זה התנהל? פשוט, כלומר, ביקשתם מאנשים, אנשים מן הרחוב, להגיד, למנות את הרחובות האהובים עליהם, הם גם היו צריכים להגיד למה, או פשוט תזרקו לנו את הרחובות שאתם אוהבים, אנחנו נחקור למה.
1: נכון, אז באמת זה כבר היה לפני שנה וחצי קצת יותר, שהבנו שאנחנו רוצים לפנות לציבור הרחב עם השאלה הזאת. אני אגיד שזו שאלה שמעניינת אותי, אותנו, אבל לא רק אותנו, אותנו כשדה התכנון, כן, לא רק אותנו כמנהל התכנון, המון המון שנים. מה הופך מרחב ציבורי טוב לטוב, מה הופך עיר לטובה, זה משהו שאפילו מתחילת התכנון העירוני מתעסקים בו, והתשובות גם משתנות לפעמים עם השנים, ויש המון המון עיסוק בזה בשנים האחרונות, עם החזרה למרחב הציבורי ולעיר ולרחוב, וההבנה שצריך לייצר את המרחבים האלה עבור גם אנשים ולא רק מכוניות. ויש המון המון ספרות בנושא, מישראל ומהעולם, והרבה מחקר, והבנו שלצד הבחינה של הספרות, אנחנו גם רוצים לשמוע אנשים חושבים, ואיך הם חווים את העיר דרך העיניים שלהם, ודרך הרגליים שלהם, ודרך ההתנסות שלהם. ובאמת פנינו לציבור ככה, זה היה, לא עשינו את זה ברחוב, עשינו את זה מן הסתם באינטרנט, ופנינו לאנשים, ושאלנו אותם, זה היה ככה מן איזה פלטפורמה עם מפה, וביקשנו מהם או להקליד כתובת, או ממש לסמן על המפה, הרחוב אהוב עליהם. ואז נפתח חלון, ובאמת גם היה לנו חשוב להבין למה. אז שאלנו אותם למה, ושאלנו אותם עוד כמה שאלות. כן, נתנו שאלה פתוחה לגמרי. כלומר, לא שאלנו בחרו רחוב בעיר מגוריכם, לא ביקשנו ספציפית רחוב מגורים, או רחוב שאתם מגיעים עליו, כמו שאמרתי קודם, לקנות נעליים. כלומר, מהבחינה הזאת השארנו את זה פתוח. היו לנו התלבטויות לגבי זה, אבל לבן שאנחנו רוצים שנייה להבין מה, איזה רחוב אנשים אוהבים. לאו דווקא רחוב מגורים ורחוב תעסוקה או רחוב מסחר או רחוב נופי. כן הבנו שבסופו של דבר יש רחובות שאנשים אולי בחרו בהם כי הם אוהבים אותם, אבל אולי לא היו גרים בהם. אבל רצינו לשמור את זה פתוח. ואז באמת קיבלנו 2,808 אנשים ענו על הסקר, וקיבלנו רשימה ענפה של רחובות בכל הארץ.
0: אז זהו, אז אני... כן, רשימה כן, בכל כן. הארץ, אני חייבת להגיד, אני מן הסתם התמקדתי בקרם דל הקרם, במה שבחנתם יותר לעומק, ואני רואה פה הרבה מאוד רחובות במרכז הארץ, אז אני תוהה, האם באמת... האנשים שהשתתפו בזה היו בעיקר מהמרכז, אנחנו יודעים להגיד לו שבאמת הרחובות במרכז הארץ יותר טובים. יש לי פה סדרות רוטשילד תל אביב ודיזינגוף תל אביב והרבה תל אביב יש לי פה.
1: תראי, אני חושב שיש פה כמה טעיות מחקריות שצריך להגיד אותן בבירור ולשים עליהן את האצבע, כי שום מחקר הוא לא מושלם, או כל בדיקה, אף בדיקה היא לא מושלמת. קודם כל, כן היה לנו, ולמרות שמאוד מאוד השתדלנו להפיץ מאוד רחב את הסקר, וגם תרגמנו אותו נניח לערבית, אבל אני יכולה להגיד לך ששיעור המענה בקרב נניח אוכלוסיות מהחברה הערבית והחברה החרדית, למרות שבאמת מאוד השתדלנו, היו נמוכות. ואין לי ספק שברגע שעושים שאלון כזה אונליין, וזה חלק ממגבלות הז'אנר, אז אתה מגיע לקהלים מסוימים, קהלים גם שמפיצים, את יודעת, בקבוצות וואטסאפ, ולא יודעת, ברשתות החברתיות.
0: תרימו לביאליק, תרימו לביאליק.
1: כן, זה גם קורה, ושוב, כאילו שוב, אנחנו לא מתיימרים פה, לא רצינו, לא היה לנו, זה לא בחירות, זה לא כאילו שבסוף גם הרחובות האלה זכו לאיזה משהו, כן? אז בסופו של דבר, הבנו שיש פה איזושהי הטעיה מסוימת, למרות שמאוד מאוד השתתפו, גדלנו, עדיין יש פה הטיה. יש עוד הטיה, שבסוף רחובות שהם מוכרים יותר, מן הסתם קיבלו יותר קולות. כלומר, יכול להיות שיש איזשהו רחוב ממש ממש מוצלח בחדרה, אבל פשוט פחות מכירים אותו, אז הוא קיבל, אני לא יודעת מה, כמה קולות, אבל בסוף רחוב רוטשילד או דיזנגוף זה רחוב שהם מגיעים עליו הרבה, והוא מוכר, הוא מוכר גם, הם מוכרים בתרבות הישראלית, אז כלומר, אני חושבת שגם הייתה איזושהי הטיה מובנית בהקשרים האלה.
0: אבל אני חייבת רגע להרים, אני חייבת רגע להרים לסדרות ארלוזורוב באפולה.
1: נכון,
0: כי אני מסתכלת פה על הרשימה. הרבה תל אביב, הרבה, כמו שאת אומרת, מפורסמים, רחוב יפו ירושלים, סדרות חן תל אביב, ומקרפאים ירושלים, סדרות הצבי, חיפה, אבל מקום שלישי, סדרות ארלוזורוב, אפולה, מי ידע?
1: נכון. גם אותנו זה הפתיע, לא כי הן לא מוצלחות, אפשר לדבר עליהן בהרחבה, אבל פשוט כי זה יישוב יותר, יחסית יותר קטן, רחוב אולי פחות מוכר.
0: עקף את הביאליק שלך, עקף את...
1: עקף את הביאליק, עקף את יפו ירושלים, את שדרות בן גוריון בתל אביב.
0: נתן בראש.
1: נתן בראש, יכול להיות שבאמת הייתה שם התגייסות מקומית, וזה אחלה, בסדר גמור, ודווקא שמחנו לראות את המגוון, את המגוון ברשימה, לצד גם רחובות, וערים מודיעין למשל, שאוהבים ככה הרבה פעמים להשמיץ אותה, אבל גם דורגה אולי לא ב-20 הראשונים, אבל כן, כן הכנסנו אותה למשל למחקר העומק שלנו, אז כן, אהבנו לראות את הגיוון הזה.
0: באמת, אני פשוט, אני מקצרת אותנו פשוט כי לא נשאר לנו עוד המון זמן. אני רוצה שכן, כלומר, את באמת אמרת, לא הייתה ברירה אלא לחלק את הרחובות לכמה סוגים שונים, ואי אפשר, כמו שאמרת, להשוות תפוזים לתפוחים, אבל בכל זאת כולם פירות, אז האם יש משהו שכן אפשר להגיד שהוא גורף, שמעלה את, את קרנן של, של הרחובות? דיברנו הרבה על צל, ובאמת על חוויית, החוויה של להיות הולך רגל של, של אנשים ולא מכוניות. אז מה סוד הקסם של הרחובות הטובים?
1: אז אני אגיד כמה דברים קטנים בקצרה שקשורים אחד לשני.
0: כן.
1: אחד זה הנושא של רוחב הרחובות, שרחב יותר זה לאו דווקא טוב יותר, להפך. רחובות שהם צרים, אפילו רחובות מסחריים, צרים, אלה רחובות שעובדים טוב. תחשבי על רחוב מסחרי שאת הולכת ואז את רואה בצד השני איזה מבצע או איזה מאפייה, כל החושים שלך פועלים, את יכולה לחצות אותו יחסית בקלות, אז הנושא של הרוחב ודווקא יותר צר ויותר קומפקטי, זה גם מה שמייצר לנו ככה קנה מידה יותר נעים.
0: משהו משפחתי.
1: זה משהו אחד ששמנו... שמנו לב אליו, אפילו בסדרות הרחבות יותר, למשל סדרות ארלוזרוב, עצם זה שיש את הסדרת עצים באמצע, מייצר איזשהו מקום יותר קטן בתוך הסדרה יותר רחבה. עוד משהו ששמנו לב זה הנושא של הפרצלציה, כלומר, סליחה על המילה, אבל המגרשים, המגרשים, הגודל של המגרשים ושל החזיתות, לצד לצד הרחוב. כלומר, זה משהו שאנחנו לפעמים כהולך רגל, אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו לא הולכים לצד סרטוט, אנחנו הולכים לצד בניין. אבל עצם זה שיש מגרשים קטנים, אומר שהחזיתות לאורך הרחוב הן יותר צרות, אני הולכת וכל כמה מטרים או כמה שניות מתחלף לי משהו, יש לי איזה פתח, יש לי איזה בניין אחר, סגנון אחר. וזה מוביל אותי לדבר השלישי ששמנו לב אליו. הרבה מהרחובות האלה הם רחובות שהשתנו עם הזמנים, עם הזמן. הם רחובות ותיקים, לפעמים הם עלו וירדו, תחשבי על דיזנגוף, על שנקין, על רחוב יפו בירושלים, כמה הוא השתנה.
0: ממש, ממש.
1: ב-15 שנה האחרונות.
0: בטח.
1: ובסוף יש משהו במרכיבים שלהם. הרשת הרחובות שהם נמצאים, הפרצלציה, כל הדברים האלה יצרו את האפשרות שלהם להשתנות ולדינמיות ולאיכויות שנשארו עם השנים, למרות שיכול להיות שהמון דברים השתנו. התנועה השתנה, השתנתה, המבנים השתנו, עצים נשתלו או לפעמים לצערנו נחרטו, ועדיין איזשהו DNA מסוים נשאר. ואני חושבת שזה אחד הדברים החשובים לקחת הלאה. איך מייצרים רחובות שהם גם יש להם קנה מידה נעים, יש להם דופן רחוב טובה, אבל גם יש להם את האפשרות הזאת להשתנות 10, 20, 30, 100 שנה קדימה.
0: מעניין מאוד. לשמור על דינמיות, אבל גם על איזשהו בסיס איתן ושמראש יהיה טוב, אבל קשה אולי... אנחנו לא יכולים לבנות הכל בדיעבד, אבל טוב יהיה ללמוד ממה שכן עובד טוב. מעניין, אני ממליצה על איזשהו מורה דרך לעשות סיור הרחובות הטובים בישראל. אני אצטרף לזה.
1: אני אשמח לבוא, מה שנקרא.
0: ממש. מעניין מאוד. תודה רבה לך, דוקטור רוני בר, ראש אגף עירוניות, מחקר וקשרי חוץ בחטיבה לתכנון אסטרטגי במנהל התכנון, מחבר את הדוח על הרחובות הטובים בישראל. אני ממליצה לכם... לחפש בגוגל ולבדוק עם הרחוב שלכם שם. מעניין מאוד, תודה רבה.
1: בבקשה, תודה.

0: ברברה. כן. אוקיי, תשבצים, תזונה מיטיבה, פעילות גופנית, על כל אלה כבר שמענו מיליון פעם. רוצים להגן על המוח בגילים מתקדמים? הנה משהו חדש לנסות, להרגיש שאנשים אחרים צריכים אתכם, כמו שברברה סטרייסנד אומרת לנו פה ברקע. כך לפחות עולה ממחקר ישראלי חדש שבדק את הנושא, וגילה שאנשים שהרגישו שהם מועילים ומשמעותיים לסביבה שלהם, הציגו תפקוד קוגניטיבי טוב יותר. אז האם אנשים שעוזרים לאחרים בעצם עוזרים קודם כל לעצמם? תעזור לנו להבין, פרופסור אלה קון שוורץ, ראש התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז קודם כל תודה שאת עוזרת לנו להבין את העניין הזה, אני מקווה שזה יעזור גם לך וגם לנו. אז מה בעצם ניסיתם לבדוק במחקר הזה?
1: אז באמת ניסינו לבדוק תחושה סובייקטיבית של מועילות לסביבה. שאלנו אנשים עד כמה אתה מרגיש שאתה עוזר ותורם בכל מיני היבטים לאחרים, גם בני משפחה, גם חברים, גם לקהילה הרחבה יותר, וגם באיזו מידה אנשים פונים אליך כדי לקבל עצות והכוונה. Mm-hmm. בעצם שאלנו 4 שאלות כאלה, ועשינו ממוצע של השאלות האלה. וזה היה המדד שלנו, ובאמת רצינו לבדוק את ההיבט היותר סובייקטיבי, ולא לבדוק פעילות ספציפית. נגיד הרבה, באמת, כמו שאמרת, בודקים התנדבות. אבל לא כולם יכולים להתנדב, לא כולם רוצים להתנדב בצורה פורמלית, ואנשים יכולים לעזור לסביבה שלהם בהמון דרכים, שהם לא נופלות תחת הקטגוריה של התנדבות פורמלית, כן, גם לעזור לשכנה שלך, לעזור לילדים שלך, לעשות בייביסיטר,
0: כן.
1: לנכדים, כל דבר.
0: אז
1: יכול
0: זהו,
1: להיות, אבל... וזו שאלה של כמה אתה תופס, איך אתה תופס את זה.
0: אבל כן ציינת משהו מעניין, יש באמת את איך אתה תופס את עצמך כעוזר, אבל גם ציינת פה למשל כמה אנשים פונים אליך, כלומר יש לך שליטה על, על מה אתה עושה, על כמה אתה יכול לעזור, להתנדב, לתרום, אבל כמה אנשים פונים אליך בבקשה לעצה או עזרה, זה לא משהו שאתה יכול לשלוט בו.
1: נכון, תראי, גם כמה אתה עוזר, זה משהו שהוא גם, לפעמים אתה צריך להיות באיזושהי קהילה שאולי אתה יכול, יש יותר הזדמנויות לעזור, או שאתה, גם זה עניין של יכולת, אבל אני מסכימה שזה לא לגמרי אותו דבר, בעצם רוצים לתפוס איכשהו את הממד הפחות, לא יודעת, אולי קצת פחות פורמלי של עזרה, ואולי להסתכל על דברים שפחות מסתכלים עליהם בדרך כלל במחקרים כאלה.
0: Mm-hmm. על איזה גילאים, אגב, אנחנו מדברות?
1: זה 50 פלוס. Okay. זה חלק בעצם מסקר מאוד גדול, שהונח בישראל ובאירופה, שנקרא שר, אני עובדת איתו הרבה, ואנחנו בעצם, זה שאלות שאנחנו שאלנו ספציפית את המדגם הישראלי.
0: אני חייבת להגיד, 50 זה לא כזה מבוגר.
1: נכון, נכון, זה לא כזה מבוגר, זה המחצית השנייה של החיים, מה שנקרא.
0: אוקיי, כלומר, אנחנו לא מדברות רק...
1: זה רלוונטי להרבה מאוד אנשים.
0: בדיוק, כלומר, אנחנו לא מדברות פה על הגיל השלישי, שזה דבר שבדרך כלל אנחנו מחפשות איך לשפר קוגניטיבית גילאים יותר מבוגרים. 50, כמו שאת אומרת, זה חצי השני של החיים כולה. כלומר,
1: כן.
0: גם צעירים נכון. יותר, גם אתם, גם לכם יועיל כנראה לעזור. אז איך מודדים שיפור קוגניטיבי, או הטבה כלשהי? איך אפשר למדוד את הדבר הזה?
1: אז יש כל מיני מדדים שהם ככה מאוד מתוקפים, משתמשים בהם הרבה בהמון מחקרים. אז בדקנו כמה מדדים, ועשינו גם איזשהו מיצוע שלהם, גם זכירה של מילים, אומרים רשימה של 10 מילים, ואנשים צריכים לחזור עליהם אחרי מיד ואחרי 10 דקות, גם שליפה של חיות, של שמות של כמה שתרחב משך דקה, ולספור אחורה ממאה, 5 פעמים, לספור 7 אחורה. זה מדדים מאוד מוכרים ליכולת של זיכרון לטווח קצר, זיכרון עבודה, יכולת ניהולית, מה שנקרא... יכולת שקשורה למספרים, זה באמת היבטים של זיכרון שגם נוטים לרדת יותר בגיל המבוגר, אם אני אגיד במאמר אולי יותר כללי על זיכרון בגיל המבוגר, אז היבטים האלה של כמה אני זוכר דברים, יכולת לזכור מספר טלפון, שמות, כל מיני דברים כאלה יורדים, אנחנו נראה ירידה יותר משמעותית בגילים קצת יותר צעירים, לעומת דברים כמו ידע כללי על העולם, ששם אנחנו דווקא לא בהכרח נראה את הירידה המשמעותית הזאת, ככל שאנשים מזדקנים, או נראה ירידה בגילים מאוחרים יותר. אז באמת בדקנו את הבתים האלה, שהם ככה קצת יותר יורדים עם הגיל.
2: ואנחנו כמובן מדברות על איזושהי, על נקרא לזה מציאת קשר, לא סיבה ותוצאה.
1: כן, כן. ברור, זה גם מחקר, זה אחת המגבלות של המחקר, זה מחקר חתך, שהוא נבדק בנקודת זמן אחת, בעצם הם נתונים האלה רק בנקודת זמן אחת. הכנסנו אותם לסקר, וככה איך שהם נהיו זמינים, אז בדקנו אותם. יכול להיות שאנחנו, כשיהיו את נתוני המשך, בעוד כמה שנים, אז אנחנו נוכל לעשות מחקר המשך, ולראות גם האם תחושת המועילות הזאת קשורה לשינוי קוגניטיבי, לביצועים קוגניטיביים לאורך זמן.
2: כן.
1: וזה יכול להיות גם מעניין.
2: אני גם, אני מנסה לחשוב פה על, אני מנסה למפות את הביצה והתרנגולת, כי אני חושבת, כי מי שאולי הוא מועיל יותר, אז יכול להיות שהוא אקטיבי יותר, יותר חברותי, יותר סוציאלי, שאנחנו יודעים גם איזה תועלות, סליחה, יש לדבר הזה. אז אני מנסה להבין האם אתה עוזר יותר ועל כן פעיל יותר, אולי אפילו גם גופנית, גם סוציאלית, שאולי להפך, מישהו שיש בו מראש קצת יותר ספורטיביות או קצת יותר תנועה, אז יותר קל לו גם לעזור לאחרים. כלומר, איפה זה נכנס במשוואה?
1: אז קודם כל, תמיד יכול להיות ההיבט של הקוזליות הפוכה, וגם יכול להיות שמי שיותר תקין קוגניטיבית, אז הוא מראש יותר פעיל, ואני חושבת שהרבה פעמים הדברים האלה הם תהליך מעגלי כזה. זאת אומרת, זה לא רק שמשהו אחד מוביל למשהו אחר, אלא באמת הדברים קשורים. ולגבי פעילות, אז בגלל זה דווקא כן רצינו לבדוק את ההיבט הסובייקטיבי, כי זה יכול להיות שמישהו עוזר לאחרים, גם אם הוא מרותק לבית, נגיד מישהי שסורגת, יש כל מיני פרויקטים של לסרוג קובעים לפגים, לסרוג דברים לנכד שלך, גם נושא של העצות, זה משהו שבעצם אתה לא צריך להיות, אתה יכול להיות משותק לגמרי, ועדיין יכול להיות מקור של תמיכה רגשית. זאת אומרת, זה משהו שבאמת רלוונטי לכל הגילאים, היכולת הזאת לעזור לאחרים בכל צורה שאתה יכול. זאת אומרת, לפעמים שאנשים יכולים להיות משמעותיים לסביבה שלהם בכל גיל, ואולי לפעמים עם הגילאים זה נהיה, זה יכול להיות יותר לחפש את זה, והסביבה נוטה גם להתעלם בעצם הרבה פעמים מיכולת שאנשים מבוגרים כן לתרום וכן להיות משמעותיים. הרבה פעמים מסתכלים, הרבה יותר מסתכלים על אנשים מבוגרים, זקנים, כאנשים שצריכים תמיכה.
2: נכון, ולא לא, לא חושבים על איפה הם יכולים לתרום.
1: נכון.
2: אני גם חושבת על על החוויה הסובייקטיבית הזו של צריכים אותי. כמה זה עוצמתי, אני מנסה לרחרח להבין מה סוד הקסם בצריך אותי.
1: זה נכון, זה נורא משמעותי, אחת שזה עובד בכל מיני רמות, גם עצם הפעילות הקוגניטיבית שאתה צריך להשקיע כדי לעשות איזושהי פעולה שמביאה איזושהי תועלת שעוזרת לאחרים, במקום להיות פסיבי, שזה הרבה פעמים גם מה שמכווינים אנשים, נכון, זקנים לעשות, להיות ללכת לחוגים.
2: נכון.
1: זאת אומרת, להיות נורא נורא פסיביים, לעומת מצב שאנחנו עובדים, מגדלים ילדים, זאת אומרת, שלבי חיים מוקדמים יותר הם בילט אין עוזרים ומשמעותיים לאחרים, ובחיים המאוחרים יותר, אז באמת ככה גם חברה שמה את הזקנים, חברה מודרנית, המערבית, במקום יותר פסיבי.
2: אז אולי באמת, כן, סליחה, כן, כן, תשלימי את המשפט, סליחה.
1: לא, אני גם אגיד שהסתכלנו, גם אנחנו ככה כמה צדדים עוד, והסתכלנו גם על מנגנונים, אז ראינו שאחת הדרכים שזה קשור, זה דרך דיכאון. זאת אומרת, שאנשים שהיו באמת יותר עזרו, יותר תרמו לסביבה שלהם, הם היו גם פחות בדיכאון, ואנחנו יודעים שדיכאון גם קשור לתפקוד קוגניטיבי.
2: בוודאי. אני תוהה לפני סיום, אם תוכלי, אם אנחנו יכולות לתרגם פה משהו מהמחקר הזה, למי שרוצה אולי לעזור להורה מבוגר, או למישהו, כלומר, איזה טיפ אנחנו יכולות לתת, מה אנחנו יכולות להציע לאנשים שרוצים לעזור לאנשים מבוגרים יותר בסביבתם, לאור המחקר הזה?
1: ממש תחפשו ותחשבו איפה הם יכולים להיות משאב. זאת אומרת, תסתכלו עליהם כאנשים שיש להם ניסיון, שיש להם יכולות, שהם יכולים עדיין לתת, ותעזרו בהם, אל תעשו במקומם, אל תסתכלו עליהם רק כאנשים שצריכים עזרה ותמיכה, אלא באמת תשאלו אותם לדעתם, אולי תבקשו מהם עצות, תעזרו להם לחשוב איך הם יכולים לעזור, ואיפה הם יכולים ככה לתרום מהחוויות שלהם, מהיכולות שלהם, לסביבה שלהם, לשכנים שלהם, אפילו להכיל את חתולי הרחוב. כל דבר שהוא, שאדם מרגיש שהוא לא רק נזקק, זה כל כך משמעותי, וזה גם כל כך, החברה כל כך לוקחת את זה. כן. מאנשים עם הגיל, אנחנו אפילו לא חושבים על זה.
2: זה ממש
1: אני. זה כל כך מובן מאליו.
2: זה אני ממש מסכימה איתך, שאנחנו גוזלים מהם את התחושה הנפלאה הזו של... צריך אותי, וצריך את זה. נכון, נכון מאוד. מעניין, וטיפ חשוב עבור כולנו, וגם אנחנו עכשיו יכולים להגיד שזה לא רק לרק למבוגרים, גם אפילו בגילאי 50, גם משמעותי. מעניין מאוד. תודה רבה לך, פרופסור אלה קונשוורץ, ראש התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ממובילות המחקר הזה. תודה רבה לך. שמחים שעזרת לנו.
1: תודה רבה.
2: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: רגע לפני יום הכיפורים אנחנו מבקשים לפתוח את הבוקר בשיחה על ספר חדש בדרך האבות שמו, וכותרת המשנה שלו מסע אישי לחשבון נפש ציוני. המחבר הרב בני לאו יצא בחודשי האביב למסע בכ-20 נקודות בשטחים, בחוות ובשטחים.

0: ראש מרכז בבואה, המשמש גם כיושב ראש ועדת פרס אפיר של מפעל הפיס, נמצא איתי כעת. הרב לאו, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, שלום לך, לכל המאזינים.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מדוע החלטת לצאת לדרך, הרב לאו?
1: זה בחורף האחרון, בתחילת האביב, היו המון המון רעשים על מה קורה שם במזרח יהודה ושומרון, זה נשמע כמו המזרח הפרוע. ואני מכיר את ההתיישבות ביהודה ושומרון מנערותי, ממש מאמצע שנות ה-70, והייתי מהנערים של בני עקיבא שהולכים לסבסטיה, ומכיר רבים רבים מההתיישבות הוותיקה של יהודה ושומרון. כששמעתי על ההתפרעויות, על האלימות, על שריפת בתים, על... אני ידעתי שזה לא יכול להיות אנשים שאני מכיר. זה בלתי אפשרי. ואז אמרתי, אני רוצה לראות בעיניים, להבין מקרוב, לגעת בשטח, כי יש לנו מסורת, מסורת של תשובה. תשובה זה לא רק שאדם חוזר באופן פרטי על כל מיני שגגות וזדונות שעוברים בליבו, שזה כאילו עשרת ימי תשובה. אנחנו מדברים בהפטרה של השבת, שוב הישראל. אנחנו מדברים על משהו שהוא קולקטיבי, משהו שהוא כלל ישראלי. אני חלק מתנועה ציונית. אותם מתיישבים ביהודה ושומרון, שאני זוכר מ-50 שנות התיישבות, הם אנשים ששייכים לתנועה הציונית. ואם אתה שומע שאנשים מתנהגים בפגיעה בחיילי צה"ל, בפגיעה במוסדות המדינה, פוגעים באושיות החברה שלנו, ובוודאי ובוודאי פוגעים באוכלוסייה ערבית-פלסטינית, אז אתה אומר משהו השתבש בדרך.
0: אבל המסע שלך, הרב לאו, היה מסע של רואה רוחני, או של מישהו של חלק מהקבוצה שאומר לעצמו, איזה פדיחה?
1: אתה יודע, זאת שאלה נורא חזקה. כשאתה אומר רואה, אתה מיד אומר, נכון, כבקרת רואה דרור, כאילו הרואה יודע את הדרך. הרואה אמור לדעת לאן הוא הולך עם הצון. אני לא חושב על מושגים של רואה צון. אני חושב על מי שהולך בדרך ונאלץ לעצור ולשאול האם אני יודע לאן זה הולך. כמה פעמים חוויתי את חוויית הניווטים בימי הצבא, בכל הגלגולים שלי, שאתה עוצר באיזה נקודת לילה, ואתה מסתכל ואומר, האם אני מזוהה נכון? האם אני נמצא בנקודה שאני אמור להיות? אני יודע לאן אני רוצה להגיע, אבל האם אני בדרך? אתה יודע שבתחילת הספר שאתה מחזיק ביד שבדרך האבות, ציטטתי פסוק של ירמיהו הנביא, שהוא אומר, עמדו על דרכים ושאלו לנתיבות עולם, איזה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם. שזה אומר, תבדקו. אל תלכו כסומים בדרך. אחת החוויות הקשות, זאת אומרת, אנחנו תנועה ציונית, אנחנו יודעים שאנחנו פה בשביל להיות, ואנחנו אחרי 3 שנות מלחמה, ואתה רואה נהרות של אנשים, הולכים להתפלל סליחות, ואחר כך הולכים למסעדות במחנה יהודה, וכאילו אנחנו בסבבה. ואני אומר, לא, לא, לא, לא. אם אנחנו תנועה ציונית, תעצרו, תשאלו איזו דרך נלך בה, ונלך לבחור בטוב. אני מרגיש שיש פה משהו שאני קורא לו עצלנות גדולה מאוד, של לא רוצים לגעת בפצע הזה.
0: אבל נדמה לי,
1: לא רוצים לשאול.
0: אז בוא נגיד מילה ברשותך, הרב לאו, על אותו הנקודה של לא רוצים לגעת בפצע הזה. כי הדרך בה אני קראתי את הספר הזה שלך, זה לא רק סיפורם של אותם מתנחלים ופוגעים, וגם לא סיפורם רק של התושבים הפלסטינים, שגם אותם אתה פוגש, אלא את אנשי האמצע, האנשים שאתה מגדיר אותם אנשים טובים, שבחרו שלא לשאול, לא לראות, לא לדעת. האם באמת אדם שבוחר לא לשאול, לא לראות, לא לדעת, הוא עדיין מוגדר כאיש טוב?
1: תראי, כולנו, אני אומר, אני כולל את עצמי בתוך הדבר הזה, נמצאים באיזו סיטואציה של אנרציה של חיים. יש לנו משפחה ופרנסה וסביבת עבודה, ואז אומרים, יש בחצר האחורית שלך, קוראים כל מיני דברים. האינטואיציה הכמעט חייתית שלנו היא, עזוב, אני לא צריך לדעת את זה. יש תיאורים ספרותיים מאוד מיוחדים.

0: מאוד גדולים. קפקא מתאר את זה, יש לו אחד הסיפורים הקצרים שקוראים לו ההולכים בדרך, שאתה פתאום אתה רואה מישהו רץ מולך ואתה אומר אני לא יודע מה זה, להתערב, לא להתערב, ובסוף אתה לא מתערב. למה? אתה אומר זה לא שלי, זה לא שלי. אני אומר לך שאני מסתובב בקרב אנשים טובים. מה זה טובים? מתגייסים לצבא, משלמים מיסים, מגדלים את הילדים שלהם לאזרחות טובה, אנשים טובים באמצע הדרך, ובחצר האחורית שלהם קורים דברים מאוד מאוד לא טובים. אני מבקש לעורר את השיחה, את הדילמה, את השאלה, האם אנחנו נמצאים בתהליך של תנועה ציונית, האם אנחנו יודעים לאן אנחנו לוקחים את העגלה הזאת שאומרת שיבת ציון, שם אני נמצא בשאלה.
1: אולי ישאל אותך עוד רגע ברשותך אם תרשה לי הרב לאו, האם מבחינתך לעורר את השיח הוא לעורר את השיח בתוך הקהילה הציונית דתית או אל מול הציבור הרחב יותר? אבל אתה עושה מעשה נוסף הרב לאו, ואתה בסוף הספר אתה מזמין אנשים אחרים, זה מעשה מאוד מעניין, אנשים אחרים שיכתבו על היצירה שלך. אחד מהם שאתה מזמין אותו הוא הפרופסור הלל כהן, הוא חוקר בחוג ללימודי האסלאם, ואם אני מבין נכון את המאמר שהוא כותב על הספר שלך, בסיומו של הספר, הוא במידה רבה מדבר במונחים שעצם המסע שלך הוא מסע של אלבנה. עצם זה שאתה מדבר עם אותם מתנחלים, אתה יוצר עבורם לגיטימציה. הוא אומר שאחד הדברים הבולטים בדיווח שלך זה הזדהות עמוקה עם המתיישבים, ושכל אפשרות פיוס בעצם מביאה להנצחת אסון.
0: נכון. הלל כהן תוקף אותי באהבה. הזמנתי אותו לכתוב ביקורת, והוא אכן עשה את זה. אני ידעתי שהוא מתנגד למסע שלי, כי הוא חושב שאני מנרמל משהו שאסור לנרמל, שזה כל מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני קורא את המציאות שונה ממנו. אני אחרי 50 שנות יהודה ושומרון אומר, את המציאות הזאת איש לא ישנה היום. המציאות היא מציאות מאוד עמוקה, מאוד משתרשת, והאחריות שלי זה האם אני רואה את אותם מיליונים פלסטינים, ואני מוכן להגיד זה באחריותי. כבשתי, 67, אפשר להתווכח, היינו צריכים לעשות משהו אחר, לא היינו צריכים לעשות, היום אנחנו יובל אחרי, ובתור אחריות שלי, למדינת ישראל היהודית, אני רוצה לראות את פני הפלסטינים כמי שאני נושא באחריותם. ואני אגיד לך גואל יותר מזה, כשאתה רואה פתאום את המפלגה שהייתה פעם ציונות דתית הולכת ועושה, אני לא אגיד איזה מילים קשות יש לי, מין פרסומות בבחירות, עכשיו מדברים על התואבה הזאת שהם עושים כלפי מערכת המשפט. שבוע שעבר הם עשו כזה דבר כנגד ערבי הגליל, כשהם עשו את זה באמת תעמולת בחירות של שיחת טלפון בין פלסטיני מיהודה ושומרון שמתקשר לחבר שלו מהגליל, והוא אומר לו בבעלה, הם יעשו לכם מה שהם עושים לנו. ואז הציונות הדתית הסמוטריצ'ית באה ואומרת, אנחנו באמת מתכוונים לעשות את זה. אתה מבין שמה שמתכוונים לעשות זה לפוצץ עלינו את הבית המשותף של מדינת ישראל, שיש בו עשרות אחוזים של ערביי ישראל וערביי יהודה ושומרון. אני רוצה להילחם נגד זה, אני רוצה לקחת אחריות לכל חיי אדם שנמצאים בטריטוריה שלי.
1: אז אל מי אתה מדבר, הרב לאו? אתה מדבר אליי, אתה מדבר אל הציבור הרחב, או אתה מדבר אל הקהל הציוני דתי, שאנחנו כבר זקנים, נכון הרב לאו? אנחנו זוכרים את המר, ואנחנו זוכרים את בורג, אנחנו זוכרים ציונות דתית אחרת. אז אל מי אתה מדבר ברגע הזה?
0: אתה יודע, זה כמו הדוות שאתה שולח, אז יש קודם כל את המעגל הפנימי, כי אחד הדברים שהספר שלי מצליח לחשוף, זה שבתוך ציונות דתית של גוש אמונים, פנימה, בתוך יהודה ושומרון, יש שני זרמים מאוד מאוד ברורים. זרם אחד מאוד ממלכתי, שהוא רוצה לשמור על מדינת ישראל, על חוקי המדינה, ורוצה לקחת אחריות, ומנסה לבחור דרך של חיים, ומצידו צמח לפרה זרם שהוא מאוד מאוד אקטיביסט, שמוליך קדימה ואומר המדינה תבוא אחריי.
1: אבל כשאתה מדבר על, אתה מדבר על זרם, הרב לאו, ברשותך, על כמה כמה אנחנו מדברים, אם אנחנו נקמת את זה, על כמה כמה כבר?
0: תראה, אנחנו מדברים על מאות אלפי מתיישבים ביהודה ושומרון, בתוכם פעם היה מאוד ברור שגוש אמונים מתנהל על ידי ארגון בשם אמנה של מועצת ישע, שהם הממלכתיים מאוד מחוברים למדינה ולמוסדותיה, בוודאי לצבא. אבל מאז קמה תנועה בשם נחלה, שמובילה אותה אישה אחת בשם דניאלה וייס, שאחריה הולכים רבים רבים ומנרמלים באמת, אם אומרים שאני מנרמל, אז היום השתיקה ביישובים הוותיקים אל מול ההתנהלות המאוד אנרכיסטית שמגובה על ידי ממשלת ישראל, אורית סטרוקס וסמוטריץ' וכל האנשים שבאים ומבהירים עלינו את השטח, כי הם מאמינים שארץ ישראל היא רק ליהודים, אין מקום למי שאינו יהודי, זה ממש גזענות עליונות יהודית, ואנחנו לא שמים לב איך שמשהו שהוא היה גידול צד הופך להיות גידול פרה שמשתלט על הגינה.
1: אבל שאלתי אותך כמה כמה, כי אני רוצה לשאול את הכמה כמה כמה. כמה בני לאוים יש היום בתוך החברה הציונית דתית, אם אתה מגדיר עצמך ככזה, כן, בהגדרה העצמית שלך?
0: אני מגדיר את עצמי כציוני דתי במובן שאני מאוד מחובר לציונות הדתית, בקיום שלי לרעיון הציוני ולשמירת המצוות. אני חושב שזה יוצר את ההגדרה של ציוני דתי. אבל האם אני יכול להגיד שמישהו מהאנשים האלה, הממלכתיים, יכול להצביע בבחירות למפלגה שהיא גם גזענית, גם אלימה, וגם מבעירה את השטח? אני אגיד לך דבר נורא, כאן נכנסת העצלנות. נכנסת הציונות שאומרים, אני לא יודע, הם נושאים את השם של הציונות הדתית וזה אני. ועל זה אני צועק צעקה גדולה מאוד, לא בגלל שאני איש פוליטי, אלא בגלל שאני חרד לדמותה של מדינת ישראל היהודית. בשם תורה, בשם יהדות, אני צועק צעקה גדולה.
1: למי בן אדם כמוך יכול להצביע בבחירות הקרובות, הרב לאו? אתה נשמע לי כמו קנדידט מתאים להצביע לרעם, לסגלוביץ' שהגיע עכשיו אל המקום השני במפלגה.
0: קודם כל אני פרסמתי שבוע שעבר פוסט מאוד נרגש על המעשה של החיבור של סגלוביץ' למנסור עבאס, כי יש פה אחריות. האם זאת תהיה הבחירה שלי לבחירות? זה עניין פרטי שלי. אבל אני חושב שעצם המעשה שערביי ישראל יחד עם יהודים בישראל חוברים כדי לשמור על דמותה של מדינת ישראל, בעיניי זה מעשה מאוד יקר, חשוב, ומבשר משהו חדש בתקופה הזאת. יכול להיות שיש חיבורים חדשים. אני רוצה לדעת שאנחנו לוקחים אחריות לכלל תושבי מדינת ישראל, ולא לסקטור. אני אף פעם לא אצביע לסקטור.
1: בוא נגיד מילה ברשותך, אנחנו בערב יום הכיפורים, הרב לאו, בוא נגיד משהו על אלוהים. איך הוא מרגיש שם למעלה אל מול התמונות?
0: אתה מבטיח אותי גואל במובן הפשוט שאני מתפלל, אתה יודע, לילה לילה, תפילת סליחות, ואני שומע את המילים, ואני נורא נורא מתכווץ מול הפער הזה של המילים הגדולות האלה של רוממות אל בגרונם, וחרב טיפיות בידם. אתה מכיר את הפסוק הזה, זה פסוק מזעזע. אנשים מזכירים עוד ועוד, אלוהים, עננו, עננו, עננו, מתפללים, שומע, שומע תפילה. רוממות אל בגרוניו, אבל בידיים חרב טיפיות. חרב שהכוונה טיפיות, שהיא מכוונת לצד אחד, אבל היא תפגע גם בצד אחר. אין דבר כזה שחרב תפגע רק במישהו אחד. ברגע שאתה מדמם את הארץ, אדם משפריץ לצערי לכל הכיוונים.
1: אתה חושב, הרב לאו, שהדברים שאתה אומר פה בשידור מתקבלים טוב בגרון של הציבור שלך? כי אני לוקח את זה למקום אחר, כן? דברים כאלה מדויקים שהיית אומר עכשיו, שהיית אומר את גילה על מגור, היו כבר מעוררים איזשהו שיח מאוד גדול, וכמובן ברכות כללות ברשתות החברתיות. עבור, כשאתה אומר את זה, זה עובר טוב יותר?
0: אני בא מתוך התורה, אני בא מתוך אחריות מאוד גדולה להמשך המפעל הציוני שנקרא שיבת ציון. כשאני שומע את קולו של הנביא חזקאל, צועק לי ואומר, דם תשפוכו והארץ תירשו. אני מבין שיש כללי משחק. אני רוצה לרשת את ארץ ישראל, כן, אני אומר את זה, זה מאוד לא נעים להילל כהן לשמוע, זה לא נעים למישהו שמאל מלא מלא מלא לשמוע, שאני מאוד אוהב את ארץ ישראל על כל חלקיה, אבל בתנאי שאני לא פוגע בצורה אגרסיבית, בצורה עיוורת, בזכויותיהם של מיליונים אחרים שגרים פה וגם אוהבים את הארץ וגם רוצים לחיות. אלה שכנגדי אומרים אנחנו נהיה רק אנחנו, זה רק אנחנו. אנשים באמצע אומרים אם הם רוצים להילחם בנו אז אנחנו, ואני אומר בואו נחפש שותפים לחיים, בואו נחפש את עם חפץ בחיים. הימים האלה של ראש השנה ויום הכיפורים, אנחנו אומרים בתפילה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, כותבנו חותמנו בספר חיים, אנחנו מאמינים בחיים, וכדי להאמין בחיים צריך להצמיח אותם, וזה מה שאתה הזכרת בסוף הספר, התפילה של רבי נחמן, שמתפלל על השלום שמתחיל בי, ומגיע עד העולמות כולם.
1: במידה רבה, הדברים שאתה אומר, הרב לאו, לא רק הם דברים אמיצים, אלא גם, אתה יודע, אנחנו כולנו ביומיים האחרונים, נכון, רק מדברים על נאזה, נאזה, נאזה, הסרט שאף אחד מאיתנו לא ראה, וזכה לתשואות בפסטיבל בוונציה. זה מה שהעולם רואה, נכון? העולם רואה את התמונות האלה משם, ולכן העולם נעמד לתשואות של 25 דקות בעמידה.
0: קודם כל זה העולם רואה, אני צריך להגיד שהיוצרים של נאזה יצרו לפני כמה שנים סרט קודם, שקוראים לו אין ארץ אחרת, כן, כן, כן. ארץ אחרת, כן. שעוסק בנושא של אזור שנקרא מספרייתא בדרום הר חברון. אני אגיד בצער, הסרט חזק, הוא זכה באוסקר, וכשאתה לומד את הסרט הזה, השטח, אתה מגלה שהם שכחו לומר שמדינת ישראל במוסדותיה החוקיים, בית המשפט העליון קבע שהאזור הזה שבו בנו את הבתים האלה של אטואני ובתים של מלחיר שנמצאים בספרייתא, הבתים האלה נמצאים בשטח צבאי מוגדר מאז שנות ה-80, ולכן בית המשפט של מדינת ישראל הורה לפנות את הבתים האלה.
1: כן.
0: ועל זה שכחו יוצרי הסרט לומר לצופים. זאת אומרת, יש פה סרט מאוד, אני מדבר על הסדר הקודם, שכן ראיתי, שהוא מוטה מאוד מאוד לצד הפלסטיני, בלי להראות את הצד הישראלי. אני חושד שגם בפעם הזאת הם עשו מעשה
1: הטעיה. אבל אני מדבר על התשואות, הרב לאו, על התשואות, על כמה קל עבור העולם שרואה תמונות שאנחנו לא רואים, להאמין למה שהם רואים, גם אם הוא מוטה, ואנחנו לא יודעים אם הוא מוטה.
0: אני אגיד לך משהו של מצוקה, בסדר? כשאני פותח את הספר שלי, אני פותח עם שתי תמונות שיש בבית. תמונה אחת של אמא שלי, עם אבא, עם אבא ואמא שלה, נוטעים עצים, אתה יודע, בתקופה שנטעו אחרי ששת הימים, עם שלט גדול ונטעתים על אדמתם, עם שיבת ציון אופטימית של נטיעת עצים. אבא שלי, התמונה השנייה, יושב בטרבלינקה על אבן של העיר שלו, העיר פיוטריקוב, בתוך שדה האבנים. ואני אומר, אלה שתי תמונות של הגורל והייעוד. ולצערי הרב, תשואות הארוכות האלה, הן מבטאות בעצם שנאת ישראל הגדולה מאוד מאוד. זה לא רק ההומניזם שגרם לתשואות הידיים, זה לא רק איזושהי חמלה על כל מה שעושים בצהל לעזאדים. לא, לא, לא. יש פה באמת לאורך זמן גם שמחה לאדם של היהודים ולקלונם של היהודים. ואני חרד מאוד מאוד שהשנאה הזאת, האנטישמיות הזאת, מרימה ראש, ואני צריך לא להיות בנאיביות של תרדמת בעצמי, אלא לדעת שיש לי אחריות גם להמשך העם היהודי של הגורל. אני לא מוכן שכל הזהות שלי תהיה, עמדו עלינו לחלוטנו, ולכן אנחנו נתבצר כמו איזה כיפות בתוך בית. אני רוצה גם גורל וגם ייעוד.
1: הרב בני לאו, נעשה גם שלום בינינו, אני ואתה?
0: שלום בינינו זה דבר נורא נורא פשוט. לפני כמה זמן אתה ראיינת אותי בנושא ספיר, פרס ספיר. ואחת השאלות ששאלת אותי הייתה שאלה נורא מביכה. איך אדם כמוני דתי רב יכול לקרוא ספרות בצורה חופשית? וזה גרם המון המון המון תגובות ששואלות, תגיד, אתה באמת חושב שאדם דתי לא יכול להיכנס לעומק החוויה הספרותית שיש בה אירוטיקה ויש בה אסתטיקה ויש בה... הייתה משהו בשאלה שלך, איזו עמידה ששמה את האדם הדתי באיזושהי נבדלות מהיצירה התרבותית המלאה. ועל זה הייתי רוצה להתפייס איתך.
1: ואני מהמקום שלי אומר, זה לא היה האדם הדתי ששאלתי אותו, אלא את הרועה הרוחני. והתפיסה שלי אותך כאיש רוח אמיתי שמסוגל ויכול, וכך הוכחת גם בריאיון הקודם וגם בריאיון הזה, באמת להטוות דרך, כי נדמה לי שזה, זו המשימה של החיים שלך.
0: תודה לך, תודה על מה שאתה עושה, שיהיה לנו שנה טובה, אמן.
1: בדרך האבות, מסע אישי לחשבון נפש ציוני, ספר חדש לרב בני לאו. הרב לאו, שנה טובה ממני אליך.
0: שנה טובה, גואל, להתראות.
2: גם כן תרבות.

0: המוני בית ישראל אומרים סליחות בשעות בוקר מוקדמות, והמונים לא פחות רוקדים סליחות בשעות הערב. ביום חמישי הקרוב ברחבת מוזיאון מגדל דוד יתקיים האירוע סליחות נוסח תחריר, שמחבר מסורות ופיוט עם מוסיקה ישראלית עכשווית. על הבמה בשני מופעים, גם מופע שקיעה וגם מופע לילה, יעלו ויבואו עדי אלבחר, לבנת בן חמו, יהונתן חוטה ויאיר כוכב, ושניים מהם נמצאים איתנו כעת. נברך לשלום את יאיר כוכב, מייסד ומנהל אומנותי תחריר. שלום יאיר.
1: שלום גואל, בוקר טוב, בוקר של סליחות.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ונברך לשלום את הזמרת והיוצרת לבנת בן חמו. שלום לבנת.
2: היי גואל, בוקר טוב.
0: וכמובן שאותך שמענו ברקע משוררת. יאיר, אתה שם לב שיותר ויותר אנחנו רואים, זה ממש שונה משנות ילדותי ובחרותי אפילו, שסליחות היה דבר קטן, אינטימי, שאבא היה מכריח אותנו ללכת לבית הכנסת, והיה שקט, והייתה אפילו אימה אל מול היושב במרום, ועכשיו זה נהיה חינגה.
1: כן, את האמת שזכינו להיות מהמבשרים של הבשורה הזאת, ואני חושב שזה דווקא קשור בתנועה הופכית שהייתה בתוך הלב למה שאתה מתאר. אני חושב שהתנועה הייתה תנועה של חיבוק גדול. אני זוכר קפה עם איזה כמות לא סבירה של סוכר שאבא שלי מכין לי ב-4 לפנות בוקר כדי שאני אתעורר לסליחות. והרגעים האלה הם רגעים, כן, הדמעות עולות לי, זה רגעים שכאילו אנשים כל כך כמהים לזה, אז שמו את זה על הבמה, כאילו בבחורתנו שמו את זה על הבמה, אנחנו כולנו, סליחה, זה כאילו פשוט בלתי נשלט, אי אפשר כאילו זה...
0: לא, בוא נדבר על אבא שלך כבר ונבכה ביחד כולנו.
1: כן, אבי, ברוך השם עוד בחיים, אמי עליה שלום הייתה מעודדת אותי לקום, אני ממש זוכר את זה, ובמופע אני יכול לעשות ספוילר קטן, אני אשיר גם לאבא וגם לאמא. גם שלי וגם של... איפה אני בוכה יותר? זה כמו לשאול את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא, אבל אמא יותר חסרה לי. והחיסרון הזה שלה הוא קשור בימים האלה, הוא קשור ב... בהתרגשות הזאת של לפני החג, ברצון הזה להסתכל על כל מה שיש וכל מה שהתברכנו בו, וגם על כל מה שחסר, תכלה שנה וכללותיה. וגם בשנה כזאת אני חושב בהקשר של הסליחות שלנו, צריך לזכור, שנה שעברה ישבנו במגדל דוד מול הקהל, זה לא היה כל כך אפשר לשבת כי זה מופע שהקפיץ אותנו מאוד. בשנה ה-י"ב 12 שבטי ישראל של הפרויקט הזה, והתפללנו כל כך שהחטופים יחזרו. ושבועיים אחר כך התבשרנו שהם חזרו אלינו. אז השנה צריך לעשות סעודת הודעה גדולה, מסיבת הודעה גדולה, אז הכפלנו את המופע. ואנחנו בשנת י"ג, י"ג מידות הרחמים של הפרויקט הזה, זה שהוא סי כזה של הודעה. על הימים האלה, ושל שמחה של הלב, שבגללו הפרויקט הזה קיים, הפרויקט הזה ועוד פרויקטים אחרים, של כן. אנשים שמביאים את הסליחות כן. אל הבמה.
0: טוב, נזכיר כמובן, לא צריך להזכיר לאף אחד ואחד מאיתנו, אנחנו עדיין בלב מלחמה, ועדיין יש חיילים רבים ומשפחות רבות, שכל המסע הזה על הגב שלהם. לבנת, כשאת עולה על הבמה במין מופע כזה, הכוונה שלך היא אחרת?
2: וואו. שאלה מעניינת, אני מנסה לחשוב עם עצמי. אני חושבת שכן, אני חושבת שאני ממש מרגישה את האחריות, לא קוב את האחריות, כי זה לא מכביד עליי, זה זכות בשבילי. זה מתנה שקיבלתי להתחבר לאוצר הזה, למסורת של האימהות והאבות והסבים והסבתות. ובגלל שאני לא יכולה לעשות את זה בבית כנסת, לא יכולה לעלות כשליחת ציבור.
0: כן. אז, היית רוצה? חכה. היית רוצה בעולם מתוקן?
2: כן.
0: כן, להוביל את התפילה, לבכות יחד עם המתפוללים.
2: יש בתי כנסת שעושים את זה דרך אגב.
0: כן, כן.
2: הם מעטים, אבל הם לא באזור שלי, וגם אם היו באזור שלי, אני לא רוצה, זה כל דיון היפותטי, אבל כן, הייתי רוצה. כל האחים שלי שליחי ציבור דרך אגב, ופייטנים. אני מסתכלת
1: עליהם. גם את שליחי ציבור. אנחנו שליחים של ציבור על הבמה הזה, זה ציבור שבא...
2: נכון, נכון, אתה צודק, יאיר. לא סתם, אני פשוט, התמונה הזאת של להסתכל עליהם מלמעלה ככה עולים, ובאמת יום הכיפורים אני ממש זוכרת שליח ציבור אחד מיוחד, הרב מיכאל קריספין ברוב הבית באשדוד. אבא שלי גבאי בית כנסת איזה 25 שנה, וזה באמת, יש אנשים, יש קולות, שזה לא רק קול, זה גם כוונת הלב, איזשהו אמת שהבן אדם מביא איתו, שזה פשוט משבר אותך, זה עושה לך משהו, אני זוכרת את עצמי פשוט, לא מפסיקה לפקוד ברגעים האלה.
0: עוד לפני שהוא פתח את הפה, עוד לפני שהוא אמר את המילה הראשונה.
2: כן, הוא רועד, הקול שלו רועד, הוא מבין את גודל המעמד. משהו קורה, זה כאילו חיבור של לב ולב, שאי אפשר להסביר אותו כל כך במילים. אבל כל כך אהבתי את ההתפרקות הרגשית הזאת בכיפור. ויש גם את הרגע הזה, אולי אתם כאילו, גם אני מאמינה שגם אתם חווים אותו, כשהשליח ציבור מתפלל עם שערי תפילה, שערי זה, וכשהוא מגיע לשערי רפואה, אתם זוכרים את זה? כשהוא מגיע לשערי רפואה, זה כל הקהל עונה אמן, לא משנה, כולם גמורים מהצום, כולם עונים אמן בכזו עצמה, כולם מבקשים...
1: התקרה של הבית כנסת מתעופפת.
2: בדיוק, כולם מבקשים להתרפא, ויש בזה משהו כל כך חזק, כאילו, לעשות את זה ביחד, להרגיש את החוסר, אבל ביחד.
0: אז בוא נגיד מילה, יאיר, ברשותך, על אותו מושג חיבורים. נדמה לי שהמילה הכמעט קדושה הזאת, והכל כך חשובה הזו, גם היא הפכה רידוד, השטחה, בשנים האחרונות. אנחנו שומעים חיבורים, אנחנו מדמיינים מעגלי שיח, ואנחנו כולנו מתחילים להתגרד. נעשה בהם אפילו מין שימוש ציני מאוד מאוד. איך באמת מכוונים את הכוונה מחדש אל הליבה של המושג?
1: של החיבור, אני אומר, אנחנו לא מדברים חיבורים, אנחנו משתדלים לעשות חיבורים, אנחנו משתדלים שהקהל שצופה במופע הזה, ואני כל פעם רואה את השפתיים נעות מבעד לתאורה, וזה משמח אותי, הקהל פשוט יושפע מהעין הטובה שהוא רואה על הבמה. זה נורא נורא נורא חשוב לי. וכל שנה כשאני מלהק את הפרויקט הזה, אני חושב על על החיבורים בינינו. קודם כל, יש מניין אנשים על הבמה, איך אנחנו מביאים מציאות של, נקרא לזה, הבחינה של אהרון הכהן, ורעך ושמח בליבו. זה הרעיון, שאדם יראה את את האחר, וישמח בלב שלו, ויחבק אותו בלב שלו, וירצה לשמוע את את הרננה שעולה ממנו, את השירה שעולה ממנו, ולהשמיע ביחד איתו. מהבחינה הזאת בעיניי אנחנו נצליח להיות גאולים כחברה. זה הדבר החשוב באמת. כאילו אני נזכר, הוצאנו את האלבום בשישה, ממש כאילו ערב השבעה באוקטובר, את האלבום של סליחות נוסח תחריר של הפרויקט הזה, שמלווה את הפרויקט הזה, אחרי עשור שהרצנו אותו. ואנחנו, אסור לנו לחזור למקום הזה. אסור לנו לחזור למקום הזה של השיסוי. אנחנו צריכים להיות במקום שבו אנחנו פוגשים אחד את השני, חוזרים להגיד שלום אקראי ברחוב, לאנשים שאנחנו לא מכירים.
0: אבל כשאתה מתבונן באנשים שעומדים מולכם, אתה רואה על העיניים שלהם פחות אמונה על כך שזה בכלל אפשרי, או יותר תקווה שזה יקרה?
1: אני רואה כמיהה. אני רואה כמיהה לטבע רוחני גבוה יותר.
2: נכון, אני גם מרגישה את הכמיהה הזאת, ואני גם רוצה להצטרף למה שיאיר אמר, בעניין הזה של פחות דיבורים ויותר לעשות, וכדי אני גם פחות מדברת ברדיו. לא שחלילה אני אומרת שלא צריך לדבר ברדיו.
0: לא שחסר לך רדיו בקריירה.
2: לא, אני אומרת שכאילו באיזשהו שלב אני גם הרגשתי שאני רוצה יותר לעשות, ובאמת יש את ה... אין מה לעשות, הקסם הזה של המוזיקה, שזה הרבה מעבר למילים ומעגלי שיח, ודיבורים על אחדות ועל חיבורים. פשוט עומדים אנשים על הבמה, שרים בכל מיני נוסחים. יאיר, אני הרי באתי מהנוסח המרוקאי, ויאיר כל הזמן דוחף אותי להכיר את את הנוסחים היותר, כן, יאיר ירושלמים, מהבית שלו, ויש גם, יש גם נוסח אשכנז בחלק מהמופע, יש גם שירים כאלה, ופשוט כולם שרים ביחד, וזה פשוט קורה. זה פשוט קורה. אתה צריך להיות שם ולראות איך כולם רוקדים ביחד. זה כיף.
0: כן. אולי מילה לסיום. יש לך פיוט אהוב במיוחד עלייך, לבנת?
2: כן, יש לי שניים, האמת. אני כל פעם מתלבטת. יש את אחות קטנה, שאנחנו שרים אותו ממש בכניסת החג, אחרי תפילת מנחה, בין תפילת מנחה לתפילת ערבית. ואני אוהבת אותו במיוחד, כי הוא אחות קטנה, קודם כל זה פיוט שיש בו את לשון הנקבה,
0: כן.
2: את המקום של
0: האישה, הוא נורא נורא מזכיר
2: לי את אבא שלי, mm-hmm. ואת סבא שלי, ויש את עת שערי רצון, שזה העוקד הנעקד והמזבח, כן. שזה אולי אחד הפיוטים הכי יפים של הימים האלה, וגם הוא מכניס את הצד הנשי, הוא מכניס בעצם את כל הרגשות של, של שרה אמנו, סביב זה שלוקח בעלה את הבן היחיד שלה והולך לעקוד אותו, ויש בזה משמעות מיוחדת גם לשיר את זה, אין מה לעשות בימים האלה, בתקופה הזאת, אנחנו בשלוש שנים מתמשכות של מלחמה, הרבה אמהות עקדו את, את הבנים שלהם, זה מחבר אותי אליהן, זה מחבר אותי לעם, אז שני הפיוטים האלה הם לגמרי אהובים עליי.
0: סליחות נוסח תחריר, מאזינות ומאזינים, ביום חמישי שני מופעים, גם מופע שקיעה בשש וחצי, גם מופע לילה בתשע וחצי. אאחל לכם שנה טובה לשניכם, יאיר כוכב, מייסד ומנהל אומנותי תחריר, שנה טובה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, וגם לך, לבנת בן חמו, אנחנו נשמע כעת את אמי כואבת לי, כי זה שיר שלך שאני אוהב במיוחד. תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
3: גם כן תרבות.
0: הסרט הבא שנדבר עליו כעת לוקח אותנו אל ימי הקשים של מלחמת יום הכיפורים. 350 אלף גברים גויסו אז לשירות, הנשים נשארו לבדן, בעורף. שם הסרט, תחתונים וגופיות, הוא יעלה לשידור בכאן 11, הבית שלנו, במוצאי השבת הקרובה, ממש ממש ערב יום הכיפורים. הוא מורכב כולו מקטעי ארכיון, תמונות ודימויים מאותה תקופת מלחמה, כשברקע אנחנו שומעים את קולותיהם של המנהיגים, גולדה מאיר, דדו, דוד אלעזר, שולמית אלוני, משה דיין, וגם של נשים שנותרו בעורף, בהם גם הפעילה הפמיניסטית, לימים גם חברת כנסת, מרשה פרידמן. לכאורה, איך היצירה הזו קשורה לחיינו אנו בימים אלה, אבל כשרואים את הדימויים, אותם מראות של אזרחים פליטים, של יישובים מופקרים, של פצועים, של קטועי גפיים, הכל הכל בעצם מדבר את התקופה של לנו, תקופה שגם נמדדת, כמו שאומרת אחת ממרואיינות הסרט, בזכיחות ויהירות. במאית הסרט היא סמדר זמיר, שכבר יצרה את הסרט התיעודי, על כיסא הבמאי יושבת אישה, היא נמצאת איתי כעת. סמדר, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. כדרכה של יצירת יהודית זה לוקח זמן. האם התחלת אותה עוד לפני טבח 7 באוקטובר?
4: כן, אנחנו התחלנו לעבוד על הסרט כמעט שנתיים לפני השבעה באוקטובר, בשנת 2021 בעצם נולד הרעיון והתחלנו הגשות ראשונות.
0: שזו הייתה התקופה, נכון, שכולנו, כל עולם התרבות התכונן אל ציון יום החמישים של מלחמת יום הכיפורים, וכולם חיפשו יצירות דוקומנטריות, אבל אף אחד לא ידע מה ייפול עלינו יומיים אחרי.
4: נכון, ולקח זמן עד שהרעיון לעשות סרט על נשים במלחמת יום כיפור, לקח זמן עד שהוא הבשיל, והבנו כבר שלשנת החמישים לא נגיע, והאספירציה הייתה להגיע לשנת ה-51. כאילו שאחרי שנת ה-50, שיהיו הרבה מאוד יצירות שהתרכזו בכל מיני דברים שככה יותר אנחנו מורגלים בזוויות האלה, הזוויות של מה קורה לגברים, מה קורה בחזית הזאת, מה קורה בחזית הזאת, כן? ראינו את הסדרה הנפלאה, האחת שיצאה, זה היה אמור להיות מין סרט תשובה כזה שמגיע שנה אחרי ציון החמישים.
0: אבל אני מניח שאפילו את כיוצרת הסרט היפה הזה, אפילו את היית מופתעת כמה הסרט הזה שמדבר על תקופה אחרת מדבר את הכאן והעכשיו.
4: כן, זאת הייתה החלטה שאנחנו עשינו, כי בעצם מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, בסוכות 23, אני נסעתי לנוח מהתחקיר המאוד מאוד אינטנסיבי של הסרט, מה שהייתי צריכה לחתוך ככה להתנתק, ונסעתי לסיני עם המשפחה שלי, ובעצם שם תופסת אותי המתקפה, תופסת אותי הטבח.
0: וואו. מתי אתם מצליחות לחזור?
4: חזרנו ממש באותו יום, תוך כמה שעות, okay. יאמר שהמצרים ממש
0: הריצו אתכם, לשם, כן.
4: כן, וזה היה נורא, כי בגלל שנסעתי במטרה להתנתק, אז הייתי אפילו בלי סים. אז לא יכולתי לדעת שום דבר חוץ מאלה שהיו לידי אנשים אחרים עם סימים, אז קיבלנו מהם אינפורמציה, וברגע שעברתי את הגבול, זה היה פשוט קטסטרופה, כי הטלפון שלי מיליון מיליון הודעות. כן. אני תושבת הנגב, אני גרה בערד, אז יש לי המון קשרים, לימדתי המון שנים בספיר, אז זה היה ממש נוראי מה שהלך שם. כן.
0: ואז כשמסתכלים על זה בעיניים האלה, אני לא יודע אם את מסוגלת להסתכל על זה בעיניים של היום, כי בוודאי היית בחדר העריכה חודשים על חודשים על חודשים, נכון, ואת רואה, נכון. רואה ומכירה כל פריים מכל כיוון, נכון, שלו, אבל באמת, את מבינה שבעצם יצרת סרט על התקופה הזו, וכשיעשו 50 שנים לטווח 7 באוקטובר, הסתכלו על היצירה הזאת?
4: זאת החלטה שאנחנו מקבלות, כי בעצם אנחנו, אני יוצאת לרוב הצילומים ונכנסת לעריכה רק אחרי השבעה באוקטובר. והעבודה היא כל הזמן דרך מסך דמעות, אנחנו לא מצליחות לערוך, אנחנו פשוט בוכות שעות. ואז בעצם אנחנו מבינות שההדהודים האלה, זאת אומרת, עצם זה שאני מסתכלת על חנה פיינשטיין, אשת השבוי בני פיינשטיין, ואני שומעת, אותה מדברת, אבל בתוכה אני רואה גם את לישי לוי מירן.
0: בטח.
4: אז עצם הדבר הזה הוא הכוח של הסרט. ברגע שהבנו שזה הכוח, ההדהוד הזה, אני קוראת לזה מראה צלולויד. פשוט הבנו שאפשר להסתכל על זה ולראות אותנו, וזה הכוח, וככה בנינו את הסרט. זאת אומרת שהייתה החלטה.
0: אני רוצה לשאול אותך, סמדר, הזכרתי למאזינות והמאזינים שכבר יצרת את הסרט התיעודי על כיסא הבמה יושבת אישה, את תמיד עוסקת במקומן של נשים בחברה. אין את הנטייה הטבעית של אישה שרוצה לרומם נשים, ליצור יצירות שמראות את חשיבותן וגדולתן, וכאן בעצם את עושה יצירה שמשאירה את האישה בבית?
4: תראה, זאת הייתה המציאות, זה מה שהיה אז. בשנות ה-70 רוב הנשים, בעצם רק 30% מהנשים עובדות. למעט מאוד נשים יש רישיון נהיגה. נשים הן בעיקר אימהות וראיות, והנה הן עובדות כבר, אז הן עובדות בנישות נשיות. כלומר, אחיות, מורות, עובדות סוציאליות. אז עניין אותי להסתכל מה עבר עליהן, והייתה לי איזושהי מחשבה כזאת שקרה פה מה שקרה במלחמת העולם השנייה והראשונה, שבעצם הגברים נעלמו והנשים פתאום גילו את היכולות שלהם. אז זאת הייתה הציפייה שלי. אבל אז כשהגעתי לחומרי הארכיון והתחלתי לדבר עם נשים, אז גיליתי שזה לא מה שהיה, לא בגלל שהן לא רצו, אלא בגלל ש הגברים ממש התנגדו בצורה פעילה.
0: כן, את אומרת שם יש שם מובלע, במשפט אחד, אתם יודעים לפעמים מאזינות או מאזינים צריך רק משפט אחד כדי להבין מציאות שלמה, אותם גברים העדיפו לקחת נהגי אוטובוס בני 16, מאשר נשים שידעו כבר לנהוג, כן? פשוט סרבו לתת לנשים גם כשהיו זקוקים להם כל כך.
4: נכון, ובאופן פרדוקסלי, מרשה פרידמן כותבת על זה בזיכרונות שלה, זה לא בתוך הסרט, אבל היא כותבת על זה, היא טוענת שהבחירה שלה ושל שולמית אלוני לכנסת, שתי נשים שבעצם העלו לראשונה סדר יום פמיניסטי בכנסת ישראל, הם בעצם נבחרו מתוך מה שעבר על נשים ביום כיפור, שאנשים כל כך כעסו על ההשפלה הזאת, שאת רוצה לבוא לעזור, היו נשים עם רישיונות נהיגה שלא נתנו להם. אז הן כעסו ונצביעו לנשים שייצגו אותם ולנשים שיעשו עבורן אחר כך את המלחמות, וכך באמת היה. זאת אומרת, שתי הנשים האלה אחראיות לחוקים הכי הכי משמעותיים בחיינו כנשים עד היום.
0: כן. כן, אבל נדמה לי, אבל זה רק הצינור שלי, כן? אז תתקני אותי אם אני טועה. נדמה לי שאת גם מבקשת לדבר על מצב הרבה יותר גדול, ומין בקשה נשית
4: ברור.
0: להפסקת
4: נכון.
0: המלחמה הגברית.
4: חד משמעית.
0: אז נכון. תגידי על זה מילה, כי זה מובלע, כן? זה הצינור שלי, זה לא נאמר שם, את לא נואמת כן. לאומה, אבל כן את מבקשת שהעולם יתנהל בעיניים נשיות.
4: יש... מה שעניין אותי זה להראות שבעצם נשים, על אף שלא רצו, ועל אף שמקומן היה מאוד מאוד מסומן, הן פעלו בכל המקומות. גם בתוך הציר הזה של, של, של הביטחון. כן? זאת אומרת, גם במקום שאנחנו עד היום אין לנו כניסה אליו, אגב. לא אגב. אז בעצם הדבר הזה שאישה מעיזה, כן? אמא שקולה, יש בסרט אישה בשם רות ליס, שהיא אם שכולה, שבנה גדי נפל במלחמת ששת הימים, וביום השנה השביעי לזכרו, כשהיא יושבת וחושבת מה אני עושה היום כדי לזכור את הבן שלי, היא עושה מעשה ומחליטה לכתוב מכתב ללא אחרת מג'יהאן סאדאת.
0: כן, שגם עונה לה אחר כך, רק נגיד למאזינים.
4: שגם עונה לה אחר כך, שזה מטורף, שזה היה גילוי הכי מרגש שהיה לנו בסרט מבחינה תחקירית. והסיפור הזה הוא בעצם אומר משהו שהנה אנשים כמה שנים לפני ההנהגה הגברית שלנו, גם פה וגם במצרים, יודעות להושיט יד לשלום, מוצאות את הדרך לכתוב אחת לשנייה מכתבים. רות ליס כל כך התרגשה מהמחווה הזאת שג'יהאן סאדאת עונה לה, שהיא מנסה בעצם להקים ארגון של נשים ישראליות ומצריות שיחליפו ביניהם מכתבים. זה לא צולח, זה לא קורה, אבל היא כן עושה את הדבר הזה, ואז, אתה יודע, זה העלה בי שאלות על זה שבאופן מסורתי אנחנו מזוהות עם הקריאה לשלום.
0: כן.
4: זה היה, זה בכל העולם, כן. זה ליזסטרטה, שאגב, כן. זה גרם לי לחשוב שאת ליזסטרטה כתבה אישה, ומישהו, ואריסטופנס לקח לה את הזכויות. זאת אומרת, זה כל כך חזק הסיפור הזה, שהייתי חייבת לומר על זה משהו, כי אני חושבת שהעולם היה נראה אחרת, ומה שקורה פה מאז השבעה באוקטובר היה נראה אחרת אם נשים היו לוקחות חלק בקבלת ההחלטות, לא רק טייסות ולא רק ביצועיסטיות. את זה שאנחנו יודעות לבצע זה גם בתוך הסרט. זה לא הדבר, הדבר הוא שאנחנו צריכות להיות במקום שבו מתקבלות ההחלטות, אנחנו צריכות להיות בעלות סמכות הכרעה. ושם נראה את השיפט, אני באמת מאמינה בזה, זאת אומרת, יש גם החלטת אום בנושא, כן? זה לא משהו כן. מקורי שאני מבציע.
0: לא, אבל זה ברור לגמרי ביצירה שלך. טוב, אנחנו כבר מתחילים לשמוע ברקע את אין לך מה לדאוג, כן? כמובן, תחתונים וגופיות. אני רוצה להודות לך מאוד, אני אתן את הפרטים שוב עבור המאזינות והמאזינים, במוצאי השבת הקרובה, ממש ערב יום הכיפורים, כאן אצלנו בבית, כאן 11, תאגיד השידור הישראלי, תחתונים וגופיות, סרטי חדש של סמדר זמיר. סמדר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה,
0: גואל. זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: נעבור מיד אל האורחת שלנו שנמצאת כאן איתי באולפן. רק אמת יש בליבה, היא לא מתאימה את עצמה, היא באה כמו שהיא. גם כשהיא אומרת דברים קשים, הם תמיד תמיד ברוח עדינה. אולי זה מה שקורה לאדם כשהוא תלוי בין חיים למוות. אולי זה מה שקורה לאדם כשהרע מכל מתדפק על דלתו הפרטית. אולי זה מה שקורה לאדם כשהסבא שלך הוא אלכס דנציג, שנחטף מקיבוצו ניר עוז ביום. יום טבח ומחדל 7 באוקטובר, נרצח בידי מחבלי חמאס, וגופתו הושבה לישראל לקבורה באוגוסט 2024. אנחנו מדברים על המוסיקאית טליה דנציג, אחרי הבטחה ארוכה, היא מוציאה כעת את אלבום הבכורה שלה, תחזרי הביתה, קוראים לו, היא איתי כאן באולפן, היא תשיר, אנחנו נדבר, נשיר שוב, טליה דנציג, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום גואל.
2: תודה רבה שבאת אלינו לאולפן, נתחיל בשיר?
3: כן.
2: הלוואי שיכולתי.

0: הלוואי שיכולתי איטליה דנציג מעניין כשאת שרת. אני חשבתי שזו מין תפילה שצריכה להיכנס אל תוך מחזור תפילות יום הכיפורים. וואו. ובאותו זמן הסופר אמיר שילון כותב לי כמה היא מזכירה את אפרת בן צור. אז אולי זה שני דברים שאת יכולה לחיות איתם לגמרי, לגמרי בשלום. למה הלוואי שיכולתי? הלוואי שיכולתי מה? את מה את רוצה לשחרר?
1: השיר הזה נכתב על המצב הזה שאתה פתאום מוצא את עצמך כשמודיעים לך שמישהו מת, ופתאום בבת אחת החיים הם נכנסים לקט מסוים, והכל משתנה. הלוואי שיכולתי לתת לזה ללכת כמו שאתה הלכת פתאום. הלוואי שיכולתי להחזיר את המצב אחורה, כאילו, ולהעביר את הכאב הזה. אבל באמת המסקנה של השיר הזה, שדרך הכאב צריך לעבור. והלוואי שיכולתי, כי אני עדיין לומדת, אני עדיין לומדת איך עושים את זה ואיך מתקיימים לצד זה.
0: מתי הבנת שאת צריכה לעבור דרך האש? מתי הבנת שעבורך כאדם אין שום דרך אחרת?
1: אני עברתי דרך האש בכל פעם שכתבתי שיר. אז נתקלתי ברגש מאוד מאוד קשה, ופשוט נתתי לעצמי להרגיש את כולו עד לרמה שיוצא שיר, וראיתי איך אני מבטא את עצמי דרך זה וכמה טוב זה עושה. אז הבנתי שבאמת אין דרך אחרת בשביל להמשיך לחיות.
0: אבל זה באמת עושה טוב? לא היה קל יותר לעשות מוסיקה, לעשות ליידי גאגה?
1: קודם כל, מה זה קל יותר? זה לא בא מקל או קשה, זה פשוט מה שיש, מה שהחיים הביאו.
0: עד כמה הטבח ומה שחווית מגדיר אותך?
1: אני לא חושבת שזה מגדיר אותי, אבל מה שכן, ההתמודדות באמת ההתמודדות עם לבנות את החיים שלנו מחדש היא נוכחת בכל יום, וגם במוזיקה. אני חושבת שמה שזה עשה לי בעצם זה גרם לי להיכנס לעבודה פנימית מאוד מאוד רצינית, בשביל להיות גם יציבה בשביל עצמי, גם בשביל המשפחה שלי, ושאם הכל מסביבי לא יציב, לפחות שאני אהיה הקרקע הזאת.
0: ולא קשה מדי לקחת על עצמך את עול היציבה?
1: לפעמים זה קשה, לפעמים זה מרגיש שזה לא מצליח. אבל כשאתה מרגיש שאתה מחבק את עצמך ומוצא שקט בתוך עצמך, זה בעצם אחד הכוחות הכי גדולים, נראה לי.
0: את רק בת 20, אבל את בעצם בת 80, נכון?
1: אומרים לי את זה, כן.
0: תמיד היית כזאת, או שפשוט היום הזה הפך אותך לאישה אחרת לגמרי?
1: האמת שתמיד אמרו לי את זה, כן, גם בגיל 4 אמרו לי את זה, שזה משפט שלא טוב להגיד לילדים שהם בוגרים לגילם, אבל זה לשיחה אחרת. כן, אני חושבת התברכתי בהקשבה, אבל פיתחתי אותה. כמובן שכשאתה פוגש את הרגעים האלה שהם הכי קשים, אתה מגלה את הכוחות הכי גדולים.
0: מה אנחנו לא מבינים, או מה אנחנו לא יודעים עליכם במערכת?

0: הגל הראשון של האסון?
1: המורכבות היא מאוד מאוד גדולה, והיא פוגעת באמת בדברים שלה, של היומיום, כי מעבר לזה שסבא היה חטוף בעזה, אז היינו גם משפחה של שורדים, המשפחה שלי שורדת מנירוז, כן, יש את ההתמודדות הזאת, גם מי שלא היה שם, מי שכן היה שם, כל ההתמודדות. מחר אנחנו הולכים להזכרה של סבא בני רוז, כולם ניפגש ביחד, וזה יצר שבר. אבל היום, מה, אנחנו קרובים לשלוש שנים אחרי, החיים עדיין חיים אחרים לגמרי, אבל אנחנו מתחזקים. אנחנו מתחזקים, והשירים שכתבתי, והשיר שאני אשיר היום, לב ליבי, למזלי הרב, שכתבתי אותו על אבא שלי, אני והוא במקום אחר. לכן גם לפעמים קשה לי לשיר אותו, אבל אין מה לעשות, זאת האמת, וזה מה שהיה. ואם אני יכולה להציג חלק מהמציאות, ואנשים ישמעו והזדהו גם, כי אנשים איבדו את עצמם בשנים האלה, והיו צריכים להמשיך בדרך.
0: היו כן. חייבים, כי צריך לקום בבוקר ולאכול פרוסת לחם.
1: לגמרי, כן. בדיוק כך. כן.
0: את חושבת שאכפת, שלאנשים אכפת, או שאיבדנו כבר את ההקשבה?
1: וואו. אני חושבת, אולי אני תמימה, אבל אני חושבת שלכל אחד יש מישהו שהוא אוהב, ולכל אחד יש מישהו שהוא רוצה שיהיה לו טוב. ואני מאמינה שאם במעגלים שלנו אנחנו נמשיך להדהד את זה ולעשות טוב לעצמנו ואחד לשני, אבל לא בצורה אגואיסטית, מה שנקרא, או באמת בצורת חמלה, אז כן, אני מאמינה שקיים הגרעין הזה בכל אחד. אנחנו חיים בעידן שמאוד מאוד קשה לראות את זה. האינסטגרם שכל הזמן קופצים בו דברים ותגובות, והמוח שלנו מוצף בלי הפסקה בהמון המון אינפורמציה, אבל אני מאמינה שבמהות, וגם אחרי כל הטירוף הזה, אני מאמינה שבאמת אנחנו רוצים לחיות חיים נורמליים. אולי יש כאלה שלא יודעים להגיד את זה, שכבר יותר מדי זמן כאובים ושבורי לב, והם לא יודעים להגיד את זה, אבל זה קיים בתוכם.
0: מה מביא לך שמחה?
1: מביא לי שמחה מאוד האלבום הזה. אני מאוד מאוד גאה בו. מביאה לי שמחה המשפחה המדהימה שלי וגם הלהקה, והדרך שהתברכתי היא לעשות שאני אשכרה עושה את המוזיקה שלי ומביאה את הערכים שלי והמסרים שלי שאני חושבת שהם חשובים, והנה אני יושבת פה איתך באולפן ואנחנו מדברים, זה מביא לי המון שמחה וגאווה. לשיר זה פותח את הלב שלי בהחלט.
0: זה גם היה תהליך של ריפוי? את מרגישה טוב יותר כשהגיטרה בידיים שלך?
1: הגיטרה בידיים שלי זה ברירת מחדל. כן. מזל שיש לי אותה. מזל שגיליתי את זה. כי זה באמת נתן לי את המסגרת וממש כלי להקשבה ללב.
0: נגיד מילה, יותר מילה, יותר ממילה, על סבא, אם את מרשה לי. בין השירים, בבוטנים... את אומרת, אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה, ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט, לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב. מה הזיכרונות שלך מהאיש שאנחנו רק מכירים בתור ההיסטוריון החכם, היפה?
1: סבא, מה הזיכרונות שלי? המפגש הכי, המפגש היומיומי שלנו היה ברכבת אופקים, שהוא בא לקחת אותי מהקיבוץ, היה מוריד אותי אצל סבתא ואומר, ניפגש ב-12 בחדר אוכל. ואז היינו יושבים והייתי מספרת לו על החיים שלי ושואלת אותו שאלות. סבא, הוא היה מאוד ציני, אהב לצחוק עליי, אבל תמיד באהבה, ואני מאוד מאוד מתגעגעת אליו, ומחר מעניין מאוד איך יהיה הביקור בנירוז, כבר הרסו את הבית שלו, הלכנו להיפרד, לאסוף כמה ספרים, שעוד לא העזתי לקרוא. כן, סבא שלי היה איש אדיר, שלא הגיע לו,

0: המוות הזה. הגיע לו שנחזיר אותו הביתה בחיים, אבל זה לא קרה. וכל מה שאני מאחדת לו שבאמת, אולי זה תמים, אבל שתיגמר המלחמה ולפחות כאילו אני ארגיש אולי שהוא קצת יותר רגוע וכן.
1: זה בסדר, שנינו בוכים.
0: כן.
1: את עוד מדברת איתו?
0: אני מדברת איתו כל הזמן. הוא מנחה אותי בדרך, ואני יודעת שהוא מאוד מאוד גאה בי. כן.
1: מה את אומרת לו?
0: לא יודעת אם זה במילים, אבל אני מרגישה את האישור שלו, אני מרגישה את הדחיפה. אני מאוד אוהבת, מה שלמדתי מהשיר הכניסיני תחת כנפך, זה שגם כשבן אדם הוא לא נמצא בעולם הזה, אתה יכול לבקש ממנו תמיד, הכניסיני תחת כנפך, וככה אני מדמיינת שיש כנף גדולה בשמיים, שאני יכולה להיכנס תחתיה מתי שאני רוצה. כנל גם ליניב יצחק אורן, שהשיר הראשון כתבתי בהקדשה אליו, שהוא היה המנהל שלי, של הפנימיה, והוא נפל בעזה. ב-2024, אתמול הייתי בהזכרה שלו, זה שבוע כזה, שמרגישים את כל הכאב. מזל שיש את המוזיקה שמבטא את זה, לפחות בצורה רכה יותר.
1: איך לא התלכלכת? איך אחרי שחווית את כל הדברים האלה וכל העצב העצור הזה שמתקיים בך, איך את בכל זאת מלאכית שכזאת?
0: יש הרבה קונפליקטים פנימיים. ברור שיש הרבה מחשבות, ויש ימים גם שאתה אומר, בונה, הכל רע, העולם נורא. אבל בסוף אתה אומר, טוב, מה הבחירה, מה יש לי לעשות בעולם? כי יש את הרע ויש את הטוב, אז איפה אני אהיה? אני אהיה שם. אני אמשיך להפיץ אור ואהבה, כמו שתמרי אמרה, שאת הרוע אי אפשר לתקן, אפשר רק להוסיף לו אור ואהבה. אז אני ממש משתדלת, ובאמת שיש לי בסיס, יש לי משפחה מאוד חזקה ואוהבת, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד את השני וקשורים אחד לשני, שעליהם גם רוב האלבום הזה. אז הם הביאו אותי להיות בן אדם כזה.
1: עד כמה, וכמו שאמרת עכשיו ובצדק, רוב האלבום הוא סובב את המשפחה שלך ואת הרגשות שאת חובה מולם. עד כמה הרגשת בנוח או מרגישה בנוח ככה לפרוס את מערכות היחסים, גם אם הם לא לוי דווי,
0: כן,
1: וורדים ושושנים? עד כמה שמת פילטרים לעצמך?
0: השיר עצמו אין בו פילטרים. התהליך של להוציא אותו הוא מורכב. ונגיד השיר הזה שתכף אני אשיר, לב ליבי, הוא שיר שמאוד מאוד חששתי להוציא. ואני ממש בשיחות עם אבא שלי, אבא, כן, להוציא את זה, זה יהיה בסדר. והוא בעצמו אמר לי, השיר הזה הולך לצאת ראשון, סינגל ראשון.
1: כי מאמא אבא יבין, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, אנחנו גם עירחנו את אבא שלך כמה פעמים כאן אצלנו בתוכנית, הוא איש שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, את כותבת בלב ליבי, אם כבר עזבת אותי, אז תעזוב אותי בשקט, ככה זה מתחיל וזה עוד ממשיך. מה אבא יבין שאת למרות הכל צריכה להוציא את זה החוצה?
0: אני חושבת שלהוציא את זה החוצה, מראה כמה שזה מאחורינו. שזה אחד מהדברים שאני הכי מודה עליהם בחיים, והיום אני ואבא שלי בקשר ממש טוב. הוא מנגן באלבום בשיר שקוראים לו שאלות, את הבאס הכי יפה בעולם. ואין מה לעשות, זה היה חלק כל כך ניכר וגדול מהטראומה, שזה לא היה יכול לא להיכנס. מה גם שמאוד הייתי גאה בשיר הזה. אבל כן, זה קשה, אני עדיין, אני מדברת על זה בגרון חנוק, ובסוף זה שיר קשוח, אבל באמת שגם בתוכו יש המון חמלה. נראה לי כמו בכל דבר שאני אעשה בחיים.
1: שאת נוגעת בו.
0: יש המון חמלה, והשורה התחתונה שלו היא כמיהה לחיים טובים יותר.
1: כי גם אם את מדברת על זה שאבא הלך, את עדיין מאוד רכה בדברים שלך ובמילים שלך. את אומרת, לאבא שלי אין סולם, יש לו קונטרבס ביד. זו שורה פנטסטית. כן. וזה גם מעיד, זה גם מעיד על החיבור המוסיקלי ביניכם, לא רק החיבור כן. הנפשי שקיים בין שניכם.
0: כן.
1: אנחנו נשמע את השיר הזה עוד רגע, אבל עוד לפני כן עוד מילה אחת אם תרשי לי. למרות הכל, את מאמינה באיזשהו עולם טוב יותר?
0: אני חושבת שכל יום נוצרים עולמות קטנים טובים יותר. זה אמרתי, ביומיום, במעגלים הקטנים האלה של החמלה. אני מאוד מקווה שהמדינה תעלה על מסלול טוב יותר, ויהיה קצת פחות סבל, ויפסיק כבר מעגל השכול הזה שרק הולך ומתרחב. זה מאוד גדול להאמין בעולם טוב יותר, אבל בוא נאמר, אני סוללת את הדרך הקטנה שלי למען זה שאולי זה יקרה. זו תשובה בסדר, אני...
1: לב ליבי, טליה דנציג, בבקשה.

תעזוב אותי בשקט, אין לי חיות החיים כמו שאני חושבת, מרחק אגום עמום, לב שבור סתום, מנסה להתרפא אבל אתה לא נותן לי לקום, כתבה מירה אני כל כך רע לי, זה נורמלי, מחלק יקשות השם במאני מזומני, תני לי עוד צ'אנס, אני מתגעגע

0: להוסיף לו אור ואהבה, אפשר להוסיף לו אור ואהבה, אפשר להוסיף לו אור ואהבה. תודה רבה.
1: תחזרי הביתה, תראי שם כמה מוחים לך כף מאחורה. תחזרי הביתה, אלבום בכורה יפהפה יפהפה של טליה דנציג, אתם יכולים להאזין לו בכל מקום שבו אתם מאזינים למוזיקה, מאזינות ומאזינים, והיא גם תופיע ממש בקרוב, בתחילת ספטמבר, במועדון האזור שבתל אביב, נכון? 2 בספטמבר.
0: נכון מאוד.
1: טליה דנציג, הרחבת לי את הלב.
0: גם אתה.
1: תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך.
2: גם כן תרבות.
1: בעוד רגע, באוקטובר, תציין המשוררת אגי משעול את יום הולדתה ה-80. לציון האירוע, שני ספרים חדשים פרעיתה רואים כעת אור. הראשון הוא נשל, ספר שירה שבו משעול כותבת בשיר הפותח, אני אסירת תודה על שנולדתי משוררת, ובשיר הסיום, את המחאה שלנו על חולי, זקנה, מלחמות וסבל, אפשר להגיש בתוך דמעות. והספר השני, זאת שאפה לאחור. זה ספר קסום קסום קסום שלוקח את השיר של אגי משעול אווזים, אתם זוכרים, על אותו אפשטיין המורה למתמטיקה שאמר לה שציפור עם שכל כמו שלה הייתה עפה אחורה, והופך אותו ליצירה קסומה עם איורים של עובדיה בנישו. אני שמח לארח הבוקר את אגי משעול. שלום אגי.
3: שלום גואל. תודה על הקדמה. כן,
1: את מרגישה תודה. בת 80?
3: אני לא יודעת, זה מין מספר כזה, אבל אני חושבת על המשפט היפה של פבלו נרודה, של הנפש אין אף שערת שיבה.
1: יפה.
3: כן. אני לא יודעת, אני בת כל הגילים. לא יודעת.
1: את מרגישה את זה בגוף? את מרגישה את זה ביומיום? את מרגישה את זה בהתנהלות?
3: לא, תודה לאל, באמת, בגוף לא, אני שוחה כל יום, אני שחיינית. בנפש, תראה, בנפש, כן, תראה, מפסידים דברים וגם מרוויחים דברים, זה עשוי מאוד בחוכמה, כי מתחת לכל מה שנושל, יש גם אור חדש, נכון?
1: כן.
3: יש אור חדש. אני כתבתי בשיר שאני עוד לא הורדתי את התג מחיר, כי אני לא יכולה לדעת מה יהיה. אבל לא, ברוך השם, אני מרגישה טוב, ממש. ואני מאוד שמחה על השני הספרים האלה, שבגילי ילדתי תאומים.
1: וכל כך יפים, וכל כך יפים.
3: תודה רבה.
1: את מבקשת, זו בקשה שלך מטאפורית לעשות סיכום, או שזה פשוט רגע שחוגגים אותו?
3: אני לא חשבתי על זה בתור סיכום, פשוט זה צירוף מקרים כזה, של צירוף מקרים שיצאו הספרים האלה, וגם נהייתי בת 80, אז יצא כאילו, אתה יודע, כאילו מחברים את הדברים ביחד, אבל אני לא חשבתי על זה בתור סיכום, אבל השם נשל אומר משהו על הגיל, בהחלט.
1: כן.
3: גם גופנית, השינויים שיש בגוף, שזה בעצם כל המחזור הראשון שבספר, ואחרי זה גם שינויים נפשיים וגם שינויים מדיניים, גם במדינה קורים דברים שהם משתנים ללא הרף ומדהיגים מאוד. אז גם נושרים הרבה דברים טובים שהיו פה, ואני לא יודעת מה להגיד על האור החדש המבצבץ.
1: אנחנו כולנו עוד לא יודעים מה יעלה בגורלו. איזה מין חיים הם היו, אגי משעול, כשאת מסתכלת אחורה?
3: על חיי?
1: כן.
3: תראה, אני בת להורים ניצולי שואה. אני הייתי התשובה הניצחת שלהם לכל מה שהם עברו שם. אז אני כאילו משתדלת להיות התשובה הניצחת הזאת. וזה מעניין כשאני אומרת את זה, שהורים שלי היו בשואה, כי גם החודש יוצא עוד ספר, זה לא כל כך מעניין את הישראלים, אבל יוצא ספר בגרמניה, ספר גדול רטרוספקטיבי שהוא יוצא בגרמניה, היום
1: לשירייך.
3: כן. וסך הכל סך הכל טוב, אני חיה בתוך, אני התמזל מזלי לחיות בתוך טבע. אני גרה בכפר, אנחנו חקלאים, אז יש כאן את ה, את ה, את כל הפאונה והפלורה והעצים שמסביב, שגם להם הקדשתי מחזור כן, שירים בספר כן, הזה. כן. ותמיד כשרה במה שקורה פה, אז אני תמיד חושבת לעצמי שיש לי לאן לגלות לתוך עצמי ולחצר שלי, וזה תמיד מפלט, כי הטבע לא שומע חדשות, כמו שכתבתי באחד השירים. כן. ואני מאוד אסירת תודה שאני חיה במקום הזה.
1: לא היה קשה, או אם בכלל עתית על עצמך את תפקיד התשובה שההורים שלך ביקשו ממך לשאת?
3: תראה, זה היה כרוך בהרבה דברים. למשל, לא לספר להם שום דבר רע, להיות כל הזמן לשמח אותם, לתווך בינם לבין העולם, כי הונגרים, אתה יודע, לא, הם הונגרים, אז הם לא תמיד יודעים לדבר את השפה. לא יודעת, זה לא היה מאוד קשה, אבל אני גדלתי עם זה, אני גדלתי עם הדבר הזה, כן.
1: כאשר גדלת פה, כאשר את מסתכלת על התוצאה הסופית היום באוגוסט 2026, רגע לפני יום ההולדת שלך, מה את אומרת כן. לעצמך? את אומרת נכשלנו?
3: אתה מדבר בכללי עכשיו?
1: כן, כן, עלינו כמדינה.
3: אני חושבת שאנחנו מדרדרים לכיוון רע מאוד. אני רואה כאן התפוררות של כל כך הרבה דברים, של של של פילוג ושל שנאה ושל אלימות, שאי אפשר לשער בכלל, לא יכולתי לשער כזה דבר. ובאמת התפוררות בכל תחום, של החינוך. אני רואה, יש לי נכדים, אני רואה מה קורה בתי ספר, של העברית, של השפה, של, אני לא יודעת, אני לא רוצה להישמע מין מקוננת כזאת, אבל אני מאוד מודאגת, אני מאוד מודאגת ממה ש, מהכיוון שאליו אנחנו הולכים, מאוד מאוד מודאגת. אנשים עוזבים את הארץ, הבן שלי למשל גם עזב, הרבה עוזבים את הספינה, ולא יודעת, מאוד מדאיג, מאוד מדאיג. אני מקווה שישתנה משהו בבחירות הקרובות.
1: את לא אישה פוליטית, נכון? או לפחות אני אדייק. אנחנו לא תופסים אותך כאישה פוליטית, או כמשוררת פוליטית.
3: לא במובהק, במובן הזה שהשירים שלי לא נכנסים ישר לתוך האש, כמו שכאילו, אל תטילו את הפצצה. אני שומרת על השירה שלי, אני שומרת על השירה שלי, כי את יודע, חדשות וכל כל מה שקורה פה, העיתונים מלאים בהם, והחדשות מלאות בהם. אני לא רוצה שזה יהיה גם בשירה שלי. יש משוררים שעושים את זה מאוד טוב, זה סוג מסוים של שירה. אני מאוד מתייחסת לדברים, אבל לא מההייווי, אלא מהסמטאות הצדדיות. אני מסתכלת בהזרה מהצד אל האמצע. למשל, אני יכולה לכתוב שיר על כל הסיגריות שאני מעשנת בגלל המצב הזה.
1: כן.
3: אני יכולה לכתוב שיר.
1: את עדיין מעשנת, אגי?
3: אני מעשנת, אני מצטערת.
1: עדיין?
3: עדיין, כן. או למשל, אני יודעת השאלה הזאת של מה שלומך, שכל אחד מוצא לזה איזה וריאציה. אז למשל שואלים, זה שם של אחד השירים, איך עוברים עלייך הימים? נכון, זה וריאציה יפה. אז וגם התשובות הן משונות, אז יש שם תשובה שעד שנלפת פתאום הלב, כי החיים הם חיים, אנחנו חיים את היום-יום שלנו, אבל מסביב העננה הזאת, וכל רגע פתאום נלפת הלב, ופתאום אומרים, אוי, אבל, אז אני כותבת על הדברים האלה, אבל מזוויות, מהזוויות, לא מה...
1: כמעט, כי לא מעניין אותך להגיד את השם המפורש, אל תטילו פציצות, הפסיקו מלחמה, או מונחים כאלה, או שזה פשוט לא יושב לך על הלשון מבחינה שירית?
3: אני משהו בי רוצה לשמור את השירה שלי מהדבר הזה, ואני קצת לשיטתה של לאה גולדברג, על האמירה המפורסמת שלה במלחמת העולם השנייה, שבאו אליה בטענות, למה את לא כותבת שום דבר על המלחמה? תראי מה קורה מסביב, והיא לא כתבה כלום על זה, חוץ משיר אחד, כן, על תלכי בשדות. והיא אמרה, בפירוש, שלא רק זכותו, אלא חובתו של משורר בזמן מלחמה, לכתוב דווקא על אהבה, על טבע, על צחוק של ילדים, כי גדול כוחה של אהבה על כוחו של הרצח, והשירה צריכה להזכיר לנו ערכים, היא צריכה להזכיר לנו מאיפה באנו, מי אנחנו, ולתת איזה אנטידוט.
1: אבל אז אתם מואשמות ומואשמים באסקפיזם, לא, אגי?
3: תקשיב, בגילי אני, ברוך השם, פטורה מחובת הוכחה. זה, כן, ואז אומרים, אז מה, אז אומרים, ואני אומרת דבר אחר.
1: אבל בעולם כן תופסים אותך כאישה פוליטית, כמשוררת פוליטית. מה הם מבינים שאנחנו לא מבינים?
3: זה נורא מעניין, כי דווקא בתרגומים שלי בחול, במיוחד בגרמניה עכשיו למשל, אז הם מתעניינים, תראה, הם לא מתעניינים בשירים שיש להם משלהם, שירים על פרחים ולא יודעת, על אהבה, נושאים גדולים. אבל כן מעניין אותם איך המציאות שלנו מחלחלת לתוך השירה, איך היא באה לידי ביטוי בשירה. אז הם מתעניינים דווקא בשירים האלה, דווקא בשירים האלה, השירים על, על, על חסן הפועל הערבי ש, שהיה עבד אצלנו ונרצח. הם מתעניינים בשיר על עץ הזית ש, ש, שעוקרים אותו ושמים אותו ומתעללים בו בעץ המסכן הזה בתור סמל. הם מתעניינים בשירים דווקא מהספר האחרון נשל, הרבה מאוד מתורגם משם, על, על הטבע שלא שומע חדשות, על... על על על אם אם שווה אזעקה מאיראן, יש לי שיר כזה על מה קורה באזעקה הזאת, והם מתעניינים בזה, כי אני יכולה להבין שזה,
1: אבל את יודעת מה אני למד מזה? אני למד מזה זה שאנחנו, העיניים שלנו הפכו כאות, במובן הזה הם רואים אותך כמו שאת באמת, ואנחנו כבר מדלגים בין השורות, כי כל המציאות שאת מציירת ומייצגת ומביאה לזה, מאוד ברורה מאליו עבורנו.
3: זה נכון, זה מה שרואים משם לא רואים מכאן, זה ממש נכון, כן, אבל אוקיי, כן.
1: אני רוצה, עוד רגע אנחנו נקרא שיר, את תקראי אם תועילי עבורנו מתוך נשל, אבל בואי נגיד מילה באמת על הפלא היפה הזה של זאת שאפה אחורה.
3: השיר, אוי, זה קסום.
1: זה באמת קסום, זה באמת באמת קסום. איך הדבר הזה נולד?
3: אוי, זה באמת, הספר הזה משמח אותי במיוחד. אני אף פעם לא עשיתי ספר כזה, ומה שעושה אותו קסום זה האיורים של עובדיה בנישו, שבאמת הם, הם, הם, הם, הם, הם מופלאים. והפורמט של הספר הוא הפורמט הקלאסי של בוא אליי פרפר נחמד. ותראה, השיר הזה, הוא נולד כך, כי פשוט השיר הזה, הוא השתמשו בו כל כך הרבה במערכת החינוך, בסמינרים, למי לא היה מורה שאמר לו משהו נוראי, וכל אחד היה לו מין מורה כזה. ואנשים, בכל מקום שאני מופיעה, אז רוצים את השיר הזה, רוצים את השיר הזה. אז גם עכשיו זה נשל של השיר הזה. ופניתי לעובדיה, והוא נילק גם, גם הוא היה לו מורה כזה, אמנם להיסטוריה, אבל כזה. ועבדנו עליו בהנאה צרופה, וזה באמת אף פעם לא היה ספר ילדים שהוא שיר. רוב כל ספרי הילדים הם סיפור, וזה שיר אחד מפורק, וזה נורא יפה, כי מורה יכול להעליב ילד, אבל הילד עושה מזה דווקא מהלימון לימונדה, כמו שאומרים, והציפור שאפה אחורה, עובד יציר אותה בתור יונק דבש.
1: כן.
3: שהאומנים, אנחנו באמת ציפורים שאפים אחורה, ואנחנו יונקי דבש, אנחנו נכנסים לפרחים, יונקים את הצוף ויוצאים ועושים משהו. אז זה באמת כל כך קסום הספר הזה, בזכות הציורים של עובדיה. השיר בסדר, אני יודעת, הוא שיר אהוב. שיר אהוב. אבל זה... נרי אלומה היא שם העורכת של ספרי הילדים.
1: כן.
3: בהתחלה באמת תהו לאיזה גיל, כי זה לא לילדים קטנים. זה ספר ילדים מתנה.
1: כן.
3: שההורים גם מטווחים אותו...
1: זה ספר קפה מבחינתי, זה ספר כל כך יפה שצריך פשוט להיות על המדף, לא משנה, מישהו יציץ בו פעם.
3: נכון, אני החלום שלי שזה יהיה ליד הקופות.
1: כן, בדיוק ככה, הוא כל כך יפה הדבר הזה. טוב, בואי נקרא יחד ברשותך מתוך נשל, מה את קוראת לנו, אגי?
3: אני אקרא את השיר שאני מאוד אוהבת בספר, שקוראים לו טרמפ לגמל שלמה. נכנס כנראה בלילה לאוטו, ועכשיו אני לוקחת אותו מהכפר לירושלים, בלי שהוא מכיר שם אף אחד. בלטרון שאלתי אותו אם הוא יודע שבאנגלית קוראים לו praying mantis, שפירושו נזיר מתפלל. הפנה אליי את ראשו הקטן המשולש, והתנועע כמו יהודי מול הכותל, או יהודי שמתנועע כך גם בלי קשר. אל תדאג, יציר נברא קטן, אמרתי לו כשהתיישב מולי על ההגה, לא אפתח שום חלון, ובערב אחזיר אותך הביתה.
1: יפה, יפה, יפה. למה דווקא בו בחרת, אגי?
3: למה בחרתי בו? כי יש בו חמלה, ואני חושבת שחמלה זה מכל מצבי התודעה המקום הכי גבוה לכתוב ממנו שירים.
1: לא צריך יותר מזה כדי לסיים את השיחה שלנו. מאזינות ומאזינים, שני ספרים חדשים לאגי משעול, שניהם בהוצאת הקיבוץ המאוחד, נשל וזאת שאפה אחורה. אגי משעול, יום הולדת שמח, יש עוד טיפה זמן, אבל יום הולדת שמח. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה, גואל יקר, תודה.
2: גם כן תרבות.
1: הצלילים היפים האלה שאתם שומעות ושומעים, מאזינות ומאזינים, הם מתוך תנשמת, פרויקט מוסיקלי חדש של האחיות ליבה נאמן ורננה נאמן. הרעיון לפרויקט נולד כאשר השתיים, מוסיקאיות ותיקות, שרו יחד בהלוויית אביהם, חתן פרס ישראל, הקולנוען ג'אד נאמן, האיש שהביא לנו את מסע אלונקות ואת נוזת אל פואד, והעמיד תלמידים רבים רבים רבים. מה שיפה נורא זה שאם תציצו בקליפ המלווה את השיר הזה, אוקיינוס, תראו שהוא ערוך מקטעים מתוך הסרט הסמלה, הסרט הראשון שג'אד נאמן ביים והוצג בבחורה בפסטיבל כאן 1969. רננה נאמן היא זמרת נבלנית, היא הוציאה שני אלבומי סולו שזכו להערכה, וליבה נאמן היא זמרת וכנרת, היא גם הייתה חלק מההרכב היהודי ערבי סיסטם אלי, והיא איתנו כעת. ליבה, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל, תודה רבה.
1: איזה יופי של דבר.
4: תודה, כיף.
1: מאוד אהבנו את אבא שלך, היה לנו הכבוד שהוא התראיין גם בתוכנית שלנו לאורך, לאורך השנים. עד כמה הגעגוע נשאר? עד כמה הוא ככה נכנס מתחת לאור?
4: הגעגוע בהחלט נשאר. אני חושבת שהוא מלווה אותנו, זה כבר, זה בדיוק עכשיו בעצם 5 שנים למותו, עוד מעט. והגעגוע בהחלט קיים. אנחנו הרגשנו אני הרגשתי שכמובן שנפרדתי ממנו מוקדם מדי, וזאת אומרת, גם בגלל שהוא היה אבא יחסית מבוגר, והוא לגמרי מלווה אותנו גם בתהליך יצירה של האלבום הזה, וגם בכלל בחיים, כל רגע.
1: כמה זה באמת, אם כבר נגעת בדבר הזה, כמה באמת אבא מבוגר זה אבא?
4: קודם כל זה אבא, ברור. וגם אני חושבת שהיה משהו בזה שהוא עשה אותנו בגיל כל כך מבוגר, שגם השאיר אותו צעיר.
1: אוקיי.
4: והוא היה גם אבא מאוד, זאת אומרת, אמא שלנו הייתה ככה בשיא הקריירה שלה, וגם בתחילת הקריירה שלה, והוא היה לו דווקא איזה יותר מין אורך רוח וזמן לגדל אותנו, והיו בזה הרבה יתרונות גם. הוא היה כבר, קריירה שלו כבר הייתה מבוססת, והוא כבר היה יכול גם להיות איתנו הרבה יותר כאבא. אז גם היו בזה הרבה יתרונות לגיל שלו, וזה היה, אני חושבת, דווקא מקור לגאווה, לפחות אצלי. הגיל שלו, ויחד עם זאת
1: תסביר גם רק את הנקודה הזו, מקור לגאווה כי?
4: אני חושבת שאהבתי את זה, גם כי זה היה משהו מיוחד, וגם כי הוא היה כזה בן אדם מיוחד, שעשה כל כך הרבה דברים בחיים, והייתי מאוד גאה בזה. וגם כי הוא תמיד היה נראה מאוד צעיר. כן. אז אף פעם לא חשבו שהוא כמרת... הוא היה מאוד צעיר לגילו, ומאוד בנם אולי הכי חי שקרתי, כאילו, מלא מלא שמחת חיים ואופטימיות ויצירה, והוא היה בן אדם שכל הזמן כתב וכל הזמן יצר וכל הזמן המשיך, וגם ממש בשנים האחרונות לחייו, שהיו אולי השנים בין, לא הכי פוריות, אבל כן, מאוד פוריות, כן. בכתיבה שלו, ביצירה.
1: אבל זה, אלה גם היו שנות של, שנים של פחות קבלה, נכון?
4: נכון. אני חושבת שאבא שלי תמיד התמודד עם התחושה הזאת שלא מקבלים אותו, את הסרטים שלו, בקהל הרחב, אבל מצד שני, אני חושבת שהוא תמיד הלך בדרך שלו, כאילו mm-hmm. בדרך הדברים שאני חושבת כן. שאני ורננה גם מאוד קיבלנו ממנו השראה. והוא גם תמיד אמר את מה שהוא חושב, אתה בטח יודע, והביא את העמדות כן. הפוליטיות שלו. כן. וגם ביצירה, אני חושבת שכן, היה לו קושי עם זה שהסרטים שלו לא מתקבלים, כמו שאולי היה רוצה, אבל אני חושבת שהוא גם אהב את המקום הזה של השוליים, לפחות בסרטים בנוזת אל פואד, והסרטים כן. היותר מאוחרים שהוא עשה באמת, היו יותר בשוליים של ה... של הקולנוע הישראלי, אבל אני חושבת שהוא גם אהב את זה, ונתן לו הרבה חופש יצירתי ומרחב לעשות דברים כמו שהוא רוצה אותם.
1: כשגדלים בבית כזה, יש בכלל אופציה לא לעסוק בתרבות?
4: האמת שכן. תראה, אני ורננה, אנחנו שתינו קודם כל גם עורכות דין.
1: כן, שזה נורא מוזר בביוגרפיה שלכם.
4: זה מאוד מוזר, כן. אבל זה היה גם בית שהוא בית מאוד פוליטי, מעבר לתרבות, והייתה הרבה תרבות בבית הזה, וזה גם היה בית מאוד פוליטי, ואנחנו ספגנו הרבה מהדבר הזה בתור ילדות, ואני חושבת שזה גם הוביל אותנו לכיוונים מסוימים, גם באקטיביזם וגם בעריכת דין, ששתינו בעצם, אני הלכתי לעריכת דין כדי שיהיה לי איזשהו כלי לפעול בשדה הפוליטי הזה, לשנות את המציאות, אני חושבת, זו הייתה המטרה שלי. אז הבית גם הוביל לשם באיזשהו אופן. ובסוף אני חושבת שהמוזיקה והפן הפוליטי או האקטיביסטי בחיים שלנו התחברו, גם נגיד באלבום הראשון של רננה, זה אלבום שהוא מאוד פוליטי, ואני חושבת שבכלל היצירה אצלנו מחוברת למקום הזה. אז כן, קודם כל הייתה אפשרות, וגם אימא שלנו היא רופאה וחוקרת, זאת אומרת, הבית הוא לא רק היה בית של אומנים, אבל, וגם יש חייבים לציין שבאמת ההורים שלנו לא היו, שניהם לא היו מוזיקאים, המוזיקה זה משהו שלגמרי
1: שיצאתם בעצמכן.
4: כן, וזה איכשהו מתוכנו.
1: וזה נכון, זה נכון מה שאמרתי, שהתחברתם לראשונה רק בלוויה של אבא, למרות ששתיכן עוסקות במוסיקה בנפרד?
4: כן, אנחנו כן בילדות ניגענו ביחד, והיינו עושות כל מיני, כותבות כל מיני שירים ומופיעות מול ההורים, אבל אף פעם לא יצרנו ביחד, אני חושבת גם בגלל שזה פשוט קשה, כאחיות, אחים בכלל, כן, כן, יצירה כן. של אחים זה דבר שהוא, יש לו את המורכבות שלו, וכן, באמת הלוויה שלו, זה היה הפעם הראשונה שבעצם ניגענו ביחד, וזה התחיל מזה שעוד כשאבא שלי היה בחיים, הקלטנו לכבודו, הוא רצה שנקליט לו ליום הולדת שני שירים שהוא מאוד אהב, ושאחד זה שיר שנקרא תיום ניינות, שזה לילה אפל, שיר סובייטי של לוחם בשדה הקרב ששר לאהובה שלו, וקלטנו אותו בתרגום לעברית, ושיר שני שזה שיר פולני מסרט Cold War, והוא רוצה שנקליט לו שני השירים האלה, וזה בעצם היה הדבר הראשון שעשינו ביחד, מה שלחנו לאולפן, וקלטנו את השירים, ושמענו לו את זה גם עוד לפני שהוא מת.
1: מה הוא חשב על זה?
4: הוא מאוד מאוד התרגש, מאוד התרגש, כן.
1: כי מה, כי זה הבנות שלו?
4: כן, הוא תמיד מאוד התרגש לשמוע אותנו, גם כי זה אנחנו, וגם כי אני חושבת שהשירים האלה מאוד מחוברים אליו. אני נגיד, זוכרת, יש שיר שהוא מאוד אוהב שנקרא ג'ו היל, וכשאני התחלתי לנגן בכינור, כל מה שהוא רצה זה שאני אנגן לו את השיר הזה, שאני אנגן את המנגינה הזו, וכל פעם הוא ביקש שאני שוב ושוב לנגן לו את ג'ו היל. אז כן, סיום, הוא היה בן אדם גם שמאוד אהב מוזיקה, הבית שלנו גם היה מלא במוזיקה כל הזמן.
1: הוא היה ביקורתי, כי הרי בכל זאת מדובר באיש שהעמיד תלמידות ותלמידים רבים, הוא ידע כשהוא עומד מול יצירה ראויה או לא.
4: נכון. אני חושבת שהוא לא, שהיה בו המון אהבה ורצון לשמוע אותנו, ולא הייתה שם ביקורת. תראה, יכול להיות שבאלבומים של רננה ובכתיבה, אבל אולי כן היו לו איזה שהם דעות, אבל הוא בעיקר מאוד מאוד אהב והתרגש. זה לא היה מתוך מקום של ללמד אותנו או ל... כן.
1: מעניין. אני רוצה שנשמע רגע ממש כמה צלילים מתוך קומל קרב ונגיד עליו מילה אחר כך.
4: כן.

0: מה אני אגיד לך, זה נורא נורא יפה, אבל זה, זה, זה, זה, זה הפן הפוליטי שלכם, נכון?
1: כן, זה, זה בהחלט, אני חושב שכל האלבום הזה, קודם כל, יש לו איזשהו אספקט פוליטי, שקשור למקום הזה שאנחנו חיים בו, וקום לקרב, זה באמת שיר ש... דווקא נכתב במקור כאיזשהו שיר אהבה או געגוע, אבל הוא כמובן יש לו גם את האספקט של ה... זאת אומרת, הקום אל הקרב הזה, זה, זה, זה גם קום... זאת אומרת, אנחנו חיים במקום שהוא כך רבוי בדם ובאלימות, והשיר הזה דווקא אומר כאילו, באופן שאני תופס אותו, איזה קום אל הקרב אל מול הדברים האלה. וזה גם, זאת אומרת, יש בו אספקט פוליטי שהוא הקרב על המציאות שאנחנו חיים בה, וגם הקרב על הלב באיזשהו אופן, על האהוב שעזב ושיר פרחים נבולים.
0: מעניין.
1: אבל אני חושבת שהרבה שירים, או זה איזושהי תמה שמאחד את האלבום הזה, שהרבה שירים שיש בהם איזשהו אספקט אישי וגם פוליטי, וגם איזושהי תחושת חוסר ודאות וחוסר יציבות וניסיון של לאחוז במקום הזה של הבית שלנו והוא מתפרק לגמרי. אז גם השיר הזה נכנס בתוך המכלול הזה.
0: אבל אתן לוקחות אותנו אל ה-90s, נכון? האוזניים שלי עובדות?
1: כן, אני חושבת שהייתה באלבום זה הרבה השפעה של... להפות 90s וגם דרים פופ, זה סגנון שאנחנו מאוד מתחברות ואהבנו אותו. אני מאוד השפעתי בכתיבה שלי וביצירה שלי בכלל מענבל פרלמוטר.
0: המכשפות, כן.
1: המכשפות וטובה גרטנר ו... ומינימל קומפקט ולהקות כאלה. וכן, זה לגמרי הייתה השפעה. השיר הזה ספציפית, הוא גם יש לו איזשהו סאונד קצת אחר באלבום, כי הוא זה השיר היחיד שאנחנו לא מנגנות בו, לא בנבל ולא בכינור. הוא יותר באמת אלקטרוני, והוא מוסס על ביטים, סינטיסייזרים, ואנחנו שרות אותו ביחד. אז, וגם כשאנחנו מופיעות, זה השיר היחיד שאנחנו שרות ממש מההתחלה עד הסוף ביחד.
0: אולי עוד מילה ברשותך, עם כל מה שזה אומר, איך, איך שתי החיות עובדות יחד?
1: בקושי, אבל גם באהבה, וגם באיזושהי תחושה של סימביוזה מאוד גדולה, ואנחנו, תמיד יש לנו איזושהי תחושה שאנחנו כאילו קוראות המחשבות אחת של השנייה, אז יש בזה גם איזו קלות מיוחדת, שהיא מאוד שונה מלעבוד עם אנשים שהם לא אחים שלך, אבל כמובן שיש בזה גם הרבה קושי, כי יש הריבים הם יותר ריבים, והוויכוחים יותר קשים, והמחלוקות הן הופכות להיות אישיות לפעמים, אבל מעבר לכל זה גם יש איזושהי תחושה שאנחנו באמת באות מאותו מקום, כאילו הלב היצירתי שלנו כזה פועם ביחד, ואנחנו יוצרות ממקום של שתינו, וזה מאוד מיוחד.
0: בטח כשהאבא שם למעלה, נכון?
1: לגמרי, אבא, כן, אבא תמיד שם, ותמיד אנחנו מקוות שגם שומע את האלבום הזה.
0: נגיד מאזינות ומאזינים, מה נגיד להם? נגיד להם תנשמת, זה שם האלבום בעצם, או שזה שם הפרויקט?
1: תנשמת זה שם הפרויקט, וזה גם מה שאפשר צריך לחפש.
0: זהו, מה לחפש?
1: זה תנשמת.
0: אז יכנסו אל כל מקום שאתם שומעות ושומעים צלילים, תכתבו תנשמת, תשמעו את הפרויקט היפה הזה, כי הוא באמת באמת מאוד יפה. ליבה נאמן, תבואי עוד, אני שמח שהיית איתנו הבוקר. בהצלחה רבה. זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת, בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מה שכרוך, עם מאיה סלע.

0: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו בתוכנית מיוחדת רגע לפני יום כיפור, ויהיה בה לא מעט חשבון נפש על החיים ועל הספרות. האורח המיוחד שלי באולפן היום הוא אלעד זרת, סופר, משורר ועורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות. כלומר, אדם שעוקב מקרוב אחר הרפובליקה הספרותית על כל מכאוביה ומאבקיה. שלום אלעד זרת.
1: היי מאיה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה שבאת. אנחנו נפגשים היום אלעד כי שני ספרים שלך ראו אור במקביל, ולא בפעם הראשונה. מצד אחד הרומן שלך א', שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים. מצד שני, ספר השירה מדריך למלחמה ישראלית שרואה אור בהוצאת נוודים. אנחנו נדבר על שניהם. בשנת 2023 הוצאת שני ספרים במקביל, פרוזה ושירה, העגל ושירים אחרים והמשלוח. אז אולי לפני שנדבר על התוכן, בוא נדבר על הצורה. מה פתאום שני ספרים? זה מצב מוזר.
1: לגמרי, ואת האמת אחרי הפעם הקודמת אמרתי שאני לא אעשה את זה עוד פעם.
0: כן.
1: כי זה כזה אח אוכל את האח השני. אבל במקרה הקודם זה באמת היה מתוכנן. זאת אומרת, הגעתי לאיזושהי רוויה סוגתית, נגיד את זה ככה, לדבר על איזה משהו שהיה בו, שבער בי, ונולד הרומן כדי למצוא את המשך השפה. פה זה פשוט גם שני נושאים שונים, שאת הרומן כתבתי בנפרד, וספר השירה פשוט השתחל לו בצוק העתים של המלחמה האחרונה, והבנתי שאחרי שאנשים קראו והגיבו ואמרו לי, immediately, מיד תוציא את זה, אז הבנתי שאין מנוס, זה צריך לצאת לפני הבחירות. אז כן, זה נולד שניהם ביחד, אבל זה לא היה מתוכנן.
0: אז לשאול אותך, נגיד, את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא? לא לשאול? על מה היית יותר רוצה לדבר? אני הזמנתי אותך לשעה כדי שנוכל לדבר על שניהם, אבל מה יותר חשוב לך?
1: תראי, אני אגיד את זה ככה, זה כלל אצבע שם.

0: פרוזה, כי בשירה הרבה יותר קשה להזמין אליך את הדבר. זה איך עמיחי היה אומר, אני מטייל ביער ועולות לי שורות לכיסים. כן. הוא היה כותב כל מיני פתקאות תוך כדי שהוא מטייל ביערות ירושלים, ומתישהו במהלך הזמן השיר היה נבנה מתוך איזושהי צורה. אבל אצל פרוזה זה לא עובד ככה. אתה חייב לתת לעצמך את הזמן, את השקט הנפשי, ולצלול לתוך הסיפור שאתה רוצה לדבר עליו. אצלי זה כל...
1: אבל אתה דווקא אומר שבדרך כלל, ברוב הזמן כשאתה כותב, אתה כותב פרוזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שהיה אפשר לחשוב שברוב הזמן אתה דווקא תכתוב שירה. כי חושבים ששירה, כן, זה קצר, ויצא לי שורה, אני כתבתי רגע אותה פה וזה. אבל אתה אומר לא.
0: לא.
1: פרוזה דווקא.
0: פרוזה היא תמיד רצה בתוך הראש, כי הסיפור עצמו, ברגע שאתה תובע בו, אני לפעמים, יש לי איזה סיטואציות מאוד עזויות, שאת יודעת, זה סיטואציות משפחתיות, אני לא אגיד זוגיות.
1: כן.
0: ובמהלך הזה פתאום אתה מחייך תוך כדי. אתה לא מבין למה אתה מחייך, ואתה מבין שבראש שלך פשוט מתרוצץ סיפור.
1: אתה נמצא באיזה מקום אחר, במקביל.
0: לגמרי, זה מאוד מטריד, כי הדבר הזה משתלט עליך בצורה כל כך אגרסיבית, של לצאת ממנו לפעמים זה סבל. זה סבל כי אתה לא יכול, אתה באמצע הלילה מתעורר, והסיפור פשוט רץ מעצמו. וזה נון-סטופ של סיפורים, זה לא רק הסיפור הזה, זה מלא מלא מלא מלא. בשירה זה הרבה יותר מפתיע, זה מגיע אליך מתוך איזושהי שורה, מתוך איזושהי סיטואציה, או מתוך איזשהו מאורע שקראת עליו בחדשות או בכל מקום, והשיר פשוט מאוד נשפח, או לא נשפח, הוא נתקע, ואז אתה תחזור עוד שנה. בספר הזה יש הרבה שירים שפשוט נכתבו לפני המון זמן על אירועים שונים, והם קיבלו איזשהו מבנה שלם אחרי שבאמת הדחף לכתוב את הספר נולד.
1: אז אני רוצה שנתחיל עם הפרוזה, אם בטח. ככה, עם א', הספר, הרומן הזה שלך, שהוא רומן קצת אפוקליפטי, הייתי אומרת, שבו אני אגיד, אתה תשלים אותי, אני אגיד מעט, אנשים קמים בבוקר, ברחוב יש פגרים של חזירי בר, בכל בוקר העירייה מחסלת את החזירים, כי יש לנו הרי בעיית חזירים, מה עושים? מחסלים אותם, דם על המדרכה, דם שפוך, עולם שבו בעצם מסתבר שהאדם הניאנדרטל לא נכחד מהעולם, יש הומו ספיאנס, יש ניאנדרטלים, הגיבור של הרומן הזה, א' אלטמן, הוא ניאנדרטל, מרצה באוניברסיטה, אדם מן היישוב, שפתאום מוצא את עצמו, הניאנדרטלים הם נחותים, נכון?
0: כן.
1: מאיפה אתה... אפרופו זה שאתה אומר לי, אתה יכול לשבת בבית, בסיטואציה משפחתית, ופתאום דברים רצים לך בראש. מאיפה בא הרומן הזה?
0: תראי, זוגתי היא גרמניה שנולדה בקלן, שזה לא רחוק מאזור שנקרא ניאנדר, טל, שזה כאילו עמק הניאנדר בגרמניה. שם נמצא בעצם השלד הראשון, לא הראשון, אבל מי שהוכרז ראשון כמין שונה של אדם, שבעצם נמצא במאה ה-19, ונקבע שהוא בעצם הניאנדרטל. מפה החל מרוץ שלם לכל מה שמוגדר מוצא האדם, ומיון האדם, וסיווגו. ובאחד הביקורים שלנו, אנחנו מבקרים שם כמעט כל שנה לכמה חודשים, ובאחד הביקורים שלנו אנחנו... קרץ לי העניין הזה ללכת לבקר במקום הזה. אז, ונסענו לשם. עכשיו, הגרמנים חוגגים את זה, אגב, את המקום הזה, כמו שאנחנו חוגגים את מוזיאון ארץ ישראל. זה פחות או יותר האבן סלע הכי לקיומם. וזה מקום מדהים, כי אמנם יש שם את המוזיאון שבאמת מדבר ומראה לך מעין בובות שעבה ענקיות של מוצא אדם לכל אורכו, מינים שונים שחיו זה לצד זה. אנחנו נוטים לחשוב על אבולוציה ועל על ההתפתחות שלנו כאיזושהי שרשרת כזאת, כמו התרשים הזה שרואים קוף.
1: נכון, התרשים מהיועיה. זה בדיוק. התחיל וזה נגמר וזה התחיל, זאת אומרת...
0: וזה לא. מה שמדהים פה זה ש... אנחנו חיינו ליד אנשים שונים, אנשים שונים שהיה להם את אותה התפתחות אבולוציונית שלנו, אגב, והם חיו הרבה יותר שנים מאיתנו. אנחנו ממש מעט במקום הזה, ושמתסתכלים על כל הדבר הזה שנקרא בריאה, ושאנשים פה מנסים תמיד להוכיח את העליונות שלנו בעולם הזה, כשאתה מגיע לשם, אתה מקבל כפה מצלצלת ומכניס אותך לפרופורציה, אלו, העולם קיים 4 מיליארד שנה, 4 מיליארד שנה, בני האדם קיימים בסביבות המשהו כמו, שהם עוד היו סוג

0: של בבון 60 אלף שנה. זה כלום, זה פסיק כל כך קטן. ואחרי הביקור הזה אני חטפתי איזשהו באמת זעזוע, ואני בספרות שלי, בעיקר בפרוזה, אוהב לקחת את המקום הספקולטיבי. יש את הסרט הזה, דלתות מסתובבות.
1: כן.
0: מה היה קורה אם היא הייתה מפספסת את הרכבת? אז אותו דבר, מה היה קורה אם הדבר האבסורד הזה, שהוא בכל קנה מידה סטטיטי, לא הגיוני שבמשך מיליוני שנה יש פה אנשים אחרים שחיים, ופתאום, all of a sudden, כל האנשים נעלמים, רק אחד נשאר. והוא מתרבה בצורה כל כך פסיכית, שיד הגורל לא יכולה לחזות את זה. וזה העניין, שאתה לא יכול, במובן מסוים, לא להאמין באלוהים, זאת אומרת, שגרם לאיזה משהו כזה מכוון. ומפה יצאתי לדרך, כי אמרתי, יד המקרה הזאת היא לא יכולה לעבוד בצורה כל כך שרירותית, ואז אני בוחן את זה, אבל אני בוחן את זה כמו שאני בוחן תמיד, על פי המציאות שיש לי כרגע.
1: המציאות שאתה, שהוא חי בתוכה, שכולם שם חיים בתוכה, היא מציאות מאוד מאוד אגומה. אתה מתאר חוץ בלתי נסבל, אבל גם פנים בלתי נסבל. אולי אפילו באיזשהו אופן, לפחות אחד מהנושאים של הספר בעיניי, זה שהאהבה לא יכולה לשרוד בתוך דבר כזה, או לפחות היא נלחמת מאוד שם.
0: חד משמעית, ואני רוצה להגיד, גם כשדיברת בשאלה הקודמת לגבי החזירים, ובחלק השני זה, זה הכלבים והגלים, חשוב לשים את זה בצורה, בספקט הנכון, בסופו של דבר זה קורה כאן, כן? בחיפה,
1: נכון.
0: מי שלא גר בחיפה לא יודע, אבל התיאורים שאני מביא בספר הם תיאורים אמיתיים. זה אנשים, גננות שיצאו מהגן, והילדים שהם יוצאים, הם אוספים אותם, מגלים פתאום פגרי חזירים ליד פחי האשפה. עכשיו, מישהו נתן הוראה, אני לא רוצה לנקוב בשם, שצריך לחסל את המטרד הזה שפולש לתוך הערים. אוקיי?
1: לא ידעתי שזה קרה באמת. חשבתי שיש להם איזה בעת חזירים שהם עוד לא הצליחו לפתור אותה. כבר פותרים אותה?
0: זה הבעיה וזה הפתרון. הפתרון לבוא ולחסל אותם, שוב, אני לא רוצה לציין שמות פה, אבל ההחלטה התקבלה, וברגע שההחלטה התקבלה, הם פשוט יורים ללא הבחנה שם. והבעיה העיקרית שמה שזה יוצר, יש קודם כל את הפער הזה שעד שבאים לאסוף את הפגר, אנשים פשוט מטיילים בין גופות ובגרים שלך. עכשיו, זה המציאות בחיפה. ואני, שאני מביא את זה, שאני נתקלתי בדבר הזה, אני לא יכלתי שלא להתייחס לזה בצורה הכי בסיסית. בחלק השני, אותו דבר. יש לך כלבים שמשוטטים, שברחו מעזה בעקבות המלחמה, הכלבים האלה התאגדו והפכו להיות כלבי פרא.
1: כן.
0: והם הולכים, כמו שמה עושים כלבי פרא, צריכים לאכול, אז הם הולכים לכל הרפתות הנטושות מהמלחמה בקיבוצים, ופשוט אוכלים את העגלים. זה מציאות שאנחנו לא חושבים עליה, כי אנחנו רואים אותה כידיעה בחדשות, אבל הוועדה שאני מביא, הכינוס ועדת הכלכלה הזאת לפתרון בעיית הכלבים, היא בראשות דוד ביטן, והיא קיימת עם טל גלבוע וכל החבורה, והם מנסים לדון מה עושים עם הכלבים שאוכלים את העגלים. המציאות שלנו פשוט עולה על כל דמיון.
1: אתה יודע, מה הקטע שכשאתה קורא בעיתון, אתה קורא את כל הידיעות, אתה יכול גם קצת להזדעזע רגע, אבל כשאתה קורא בספרות את הדבר הזה, זה פשוט, אתה שם לזה, אתה כאילו מלביש את זה באיזה מין לבוש כזה, שאתה מסתכל פתאום ואומר, ככה אנחנו חיים.
0: לגמרי.
1: זה מוזר שאתם חיים ככה, אנשים, נכון? האדם על המדרכות בבוקר, שהאימהות לוקחות את הילדים.
0: בעיניי זה פשוט הדרך, זה כמו אותו דבר אני יכול להגיד לך, על איך בן אדם קם בבוקר והוא חרד לנסיעה שלו באוטו, שלא תתפוס אותו הזקה באמצע, נכון? אז אנחנו למדנו לחיות עם כל סיטואציה במדינת ישראל, משהו שלא נתפס אפילו במונחים הכי פסיכיים במדינות אחרות. כשאני בגרמניה, עכשיו מספר לאנשים שאנחנו צריכים לשים נעליים ליד הדלת ותיק עם הדרכונים שלנו, וזה למקרה שהבית שלנו פשוט ייפגע מטיל ואז לא יהיה לנו את הדרכונים ואת התעודות,
1: כן.
0: הם פשוט לא, הם מסתכלים עליי במבט כל כך הזוי, שהם חושבים שאנחנו חיים ברואנדה. וזה העניין, העניין הוא שבמדינת ישראל מכריחה אותך לחיות במצבים שהם כמעט אפוקליפטיים.
1: כן. אתה התייאשת?
0: לא, רגע. אני לא התייאשתי כי אני פה. זה אני אומר לכל מי ששואל אותי, למה פה וזה ופה וש... אין, אין מקום בעיניי, עם כל נדידותיי בעולם, אין מקום יפה וטוב יותר במהותו, כן? זאת אומרת, ננקה את כל החרה, וסליחה על המילה. אבל אין מקום שבאמת יכול לספק אדם וכותב עברי, כמו מדינת ישראל. וזה זה, זה למה אני לא מתייאש, כי השפה שלי עדיין בוערת, והשפה עדיין מפעמת. אנחנו מדברים פה על ספרים בעברית. כן. זה, לא, זה נס שלא יכול לקרות במקום אחר, בעיניי.
1: למרות שמנסים לעשות את זה בברלין.
0: ויש לי ביקורת על זה.
1: כן?
0: והביקורת ידוע. תראי, הייתי יכול לחיות בכל מקום אחר כפליט, ויש לי משפט שמלווה אותי פחות או יותר מאז שזוגתי אמרה לי הדילמה איפה חיים, ואמרתי לה, אבל אני לא רוצה להיות מאגר, כי מאגר במקום אחר זה לא כיף. אז אמרתי לה, אבל גם אני מאגרת, אז אמרתי לה, אבל את מאגרת שמסתכלים עליה מלמטה למעלה, ואני מאגר שתמיד הסתכלו עליו מלמעלה למטה.
1: כן.
0: וזה הסיפור. הסיפור שלנו הוא, הוא, הוא, הוא, הוא גורל קשה, אני לא רוצה להגיד גורל היהודי, כי יש יהודים שחיים טוב מאוד בעולם והם לא מאגרים. ג'ושוע כהן מנהל איתי הרבה את השיחות האלה, ואני אומר לו, רציתי, אמרתי לו, בוא תחיה פה. אז הוא אומר, לא, אני אמריקאי. מעבר לזה שאני יהודי, אני קודם כל אמריקאי, ואני באמת, אני ישראלי. זה המהות שלי, הכתיבה שלי.
1: אבל חלק מהדבר הזה, שאלתי ולא נכנסנו לדבר הזה, חלק מהסיפור הזה של, של א', הקריסה של א', אם מותר לי להגיד?
0: כן.
1: אוקיי, הקריסה.
0: כן, נכון, שאלת.
1: הוא קורס. ויש לו מין חיי משפחה מאוד נחמדים, כן. בעצם, עם אישה נחמדה וילדים. אתה יודע, הבית נחמד, אתה קורא את זה בהתחלה, וזה לא, זה לא יכול היה להחזיק את כל ה... את המתח הזה שהוא נמצא בו, יש שם גם מתח, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, בן גזעי, נכון?
0: לגמרי.
1: הוא ניאנדרטל, והיא לא. משפחה מעורבת.
0: לגמרי. טוב, הסוגיה הגדולה היא באמת, וזה גם בספר הקודם, זה איך באמת החוץ מחלחל פנימה.
1: כן.
0: וזה נגיד אולי הסאבטקסט הכי גדול לסיפור הזה, על איך כל מה שאתה מנסה לשמור על הקן הביתי שלך, ולנקות את הרעשי רקע, הם חזקים מדי, ואז המשפחה קורסת. עכשיו, זה יכול להיות מהדברים הכי קטנים של בן אדם שפשוט לא רואים את המצוקה שלו. אני אחרי 7 באוקטובר חוויתי מצוקה נפשית מאוד קשה, והבנתי שהמצוקה שלי פשוט לא מתאימה להוויה של הבית. כי הבית נמצא במגננה, הבית לא יודע להתמודד עם כזה אירוע דרמטי, ואני צריך להחזיק את זה על הכתפיים שלי, עד שמגיע השלב הזה שפשוט קורס נפשית, ואתה מוצא את עצמך באיכילוב במובן מסוים עם מתקפי חרדה, אבל זה מה שקורה כשהבית פשוט מאוד מתבצר יותר מדי, והמציאות הסביבתית שלנו, כמה שאנחנו ננתק את עצמנו, אנחנו לא נוכל באמת להתנתק. אז הזוג הזה, הנחמד הזה, הם עברו הרבה הרבה תלאות, גם במובן הזה של להתחבר ולהיות זוג שהוא מעורב, וגם במובן הזה של החששות, כי בכל זאת מדובר פה בשני מינים, אז איך רותי הולכת לרופא, והיא שואלת אותו באמת, מה יהיה על הילדים? זאת אומרת, החשש לילדים, הדאגה הזאת שאני מביא עליהם את האסון. א', כל הזמן חושש שהוא מביא על המשפחה שלו את האסון. וזה למה גם בסופו של דבר הוא מתפרק, והמשפחה מתפרקת. ואני, הסיטואציה הזאת היא התקפה, אגב, לכל דבר שאני לא חייב ללכת למקום כזה של תקופה של מלחמה וזה, אבל ג'ונתן פרנזן כתב את הרומנים הכי גדולים שלו סביב התפרקות הבית מהרעשים, רעשי הרקע. אפילו עמוס עוז ויהושע כנז. זה הדרך שלנו להתמודד. אנחנו לא יכולים לדבר על העולם. אנחנו יכולים לדבר רק על עצמנו ועל הבית שלנו.
1: האם הבנת משהו חדש בעקבות הכתיבה על החיים? זה, אני רואה בזה, אני לא חושבת שאני כופה על הספר הזה, כשאני אומרת שמדובר בחשבון נפש באיזשהו מקום. לא רק אישי שלך, אני קוראת, לא את החשבון שלך, אני קוראת את שלי, אפילו כשאני קוראת את הספר שלך, אבל עם המדינה, עם המקום הזה, עם העיר, עם האופן שבו אנחנו מתייחסים לטבע ולאנשים, משהו הבנת אחרת על איך הכל צריך להיות? או איפה טעינו?
0: אני חושב שאנחנו טעינו מההתחלה, כן? זאת אומרת, זה לא אנחנו. כל הדבר הזה שנקרא ציוויליזציה והמין האנושי. טעינו מההתחלה, כי... אבל זה לא בהכרח באשמתנו, כן? בואי, זאת אומרת, אנחנו נולדנו לרצות יותר, כמו שכל יצור בטבע רוצה יותר. וכשאתה רוצה יותר, אתה פשוט עושה יותר. אם יש לך יכולות יותר טובות לקחת יותר, אז אתה תעשה את זה. אנחנו יודעים את זה מחיות, אנחנו יודעים את זה עם, מכל קהילה. כל קהילה שהיא רצתה יותר, היא יכלה. אבל לנו יש את היכולת, בניגוד לאחרים, להבין. ההבנה הזאת, התודעה של להבין את האסון שכרוך בתוך הרצייה הזאת של היותר, היא דבר מאוד מאוד רציני ויש לו אחריות. ואנחנו לא מגלים אחריות. ואתה יודעת, זה מתחיל מהעניינים הכי פשוטים עד לכלכלה. בכלכלה אנחנו רואים את תרבות השבע. זה לא באשמתנו, זה פשוט מאוד, אנחנו נולדנו לתוך הדבר הזה. האם יש לי חשבון נפש אישי? תמיד. אין בן אדם שלא עושה חשבון, אפילו אני לוקח את הדוגמה הכי פשוטה, הסרט הזה של נאזה בוונציה. מי שיצא במגננה אוטומטית, עכשיו אני לא בא לדבר על הסרט כי אני לא ראיתי אותו, מה גם שאני לא יודע להגיד האם העובדות פה הן מדויקות וכן הלאה, אבל אני כן רוצה לעמוד על הנקודה הזאת שחברה בלי חשבון נפש לא יכולה אף פעם לקבל תיקון. תיקון מגיע נטו מהמקום של חשבון נפש, על כל פניו, זאת אומרת, בכל ההיבטים השונים. אני חושב שהחברה במובן מסוים שעשתה חשבון נפש מאוד מאוד משמעותי, זה החברה הגרמנית. בעוד ששאר החברות אחרי מלחמת העולם השנייה, לא, למה? כי הם יצאו מנצחות, ואתה אתה מגיע לחשבון נפש שאתה בשפל שלך. החברה הישראלית לא הגיעה לשפל הכי נמוך שלה, ולכן החשבון נפש לא קיים. אולי רק אחרי באמת... הם קוראים לזה נס, החבר'ה שם בגבעות, אני קורא לזה חורבן, אבל השתלבות של הדברים האלה, רק הם יכולים להביא לאיזשהו חשבון נפש. ואנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה בצורה הכי בסיסית של הבית שלנו, להבין מה קורה איתנו עם הילדים שלנו, מה קורה, אנחנו צועקים על הילדים שלנו בלי שאנחנו נדע מה הם עוברים. אלה דור שעבר את האסון הכי גדול, קורונה לפני כן, איך אנחנו יכולים לבוא בכלל לשפוט אותם על הצרכות שלהם, על ההתנהגויות שלהם, על הכישלון שלהם בבית ספר?
1: לא יודעת אם לשפוט, אבל הם צריכים להיות מוחזקים אולי איכשהו. אני שמרנית בדבר הזה.
0: באמת?
1: ילדים צריך להחזיק אותם. מה זה? זה לא, לא. אנחנו לא צריכים לשפוט אותם, אבל צריך להחזיק אותם.
0: את חושבת אבל שלהחזיק אותם במובן הכי בסיסי, כמו שמחזיקים ילד בכל תקופה אחרת? נגיד, כמו אותך, כמו בילדות שלך למשל, שעברנו פה ושם, אוקיי, פיגועי אוטובוס.
1: צריך לקחת בחשבון, בוודאי, את המציאות. קרה להם, אני אפילו לא יודעת איזה מציאות. אני חושבת שהבעיה היום היא שיש פער דורות מאוד מאוד גדול, כי אתה בעצם לא מבין באיזה מציאות הילדים שלך חיים, כי אתה לא גדלת ככה. אתה מבין את הילדים שלך כי הם בתוך הבית, אבל אתה לא באמת יכול להבין מה זה עושה לילד שהייתה קורונה, והוא היה צריך ללכת עם מסכה, והיה את האיום הזה, שיהיו אלפי גופות ברחובות, וכל הדבר הזה, ואחר כך היה 7 באוקטובר, ומלחמה, והזקות, כן, זה משהו, זה באינסטינקט נראה לי, שבכל החוסר ודאות הזה, של ילדים, זה אומר לי, אז הם צריכים להיות מוחזקים. אני חושבת שהבעיה היא שההורים גם רוצים שמישהו יחזיק אותם. מי נכון. מחזיק אותי?
0: נכון.
1: איך אני יכולה להחזיק את הילדה שלי אם אף אחד לא מחזיק אותי? זאת הבעיה.
0: את יודעת, אבל גם הסיטואציה... אני אתן לך סיפור הכי קטן. אנחנו ב-8 באוקטובר ברחנו, כי אני ירדתי למקלט ב-7 באוקטובר, בזמן שאני צריך לסגור מוסף ספרות, עם סכין קצבים, כי... היה דיבור על זה שבתל אביב מחבלים הגיעו לתל אביב, ואתה פשוט נמצא באיזושהי אי-וודאות, יורד, אפילו אין מקלט. 8 באוקטובר בשביל לעבוד, ואין מה לעשות, צריך לעבוד, גם במציאות מחופנת, לקחתי פשוט את הטיסה הראשונה, ונסענו לאתונה. ובכל השעות שלנו, מחוץ למדינת ישראל, אני אומר לבנות שלי בגרמנית, כי אנחנו גם מדברים בגרמנית, יש פשן ונו דויץ', אנחנו מדברים פה רק גרמנית, כדי לקפות עליהם איזושהי מציאות שאתה לא יודע מאיפה היא תבוא לך. ואני זוכר את הבת שלי עומדת ברכבת בספרד, וצועקת פתאום בעברית, אני אדבר בעברית ואתה לא תגיד לי באיזה שפה לדבר. ואני מסתכל לצדדיי, ורואה שהעולם ממשיך כהרגלו, ולספרדים לא כל כך מעניין אותם מה אני אמרתי ומה היא אמרה, כי הם לא הבינו לא גרמנית ולא עברית, אבל הסיטואציה הזאת שאני מדבר על הילדה שלי, היא קראה אותי, היא קראה אותי, הבת השנייה שלי אמרה, התחילה לפקוד בשדה תעופה שהיא לא רוצה להיות פליטה אוקראינית, כי היא הכירה את הפליטות האוקראינית מילדה שלמדה איתה בבית ספר וברחה מהמלחמה. זאת אומרת, אני לא יודע, אם כמה שאני אומר, אני סטריקט ואני חייב לשמור על איזשהו סגרה ומישהו יחזיק אותם, אני לא יודע באמת, אין לי כלים להבין מה בראש המסכן שלהם עובר בסיטואציה הזאת. וזה, פחות או יותר, זה היצירה הבהירה לי את זה, כי תוך כדי אני מדבר על זה.
1: אני מתה על הבת שלך, אני חייבת להגיד. בוא נשמע שיר ונחזור.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתי היום באולפן, אלעד זרת, סופר, משורר, עורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות, עורך מיוחד לחשבון נפש כללי לקראת יום הכיפורים, אבל גם מותר לנו לשמוח, או לפחות לציין איתך את זה שיוצאים, יצאו עכשיו לאור שני ספרים שלך, אלעד, הרומן א' וספר השירה מדריך למלחמה ישראלית, ואני רוצה לדבר קצת על השירה, על מדריך למלחמה ישראלית. אתה מאויר על כריכתו, האדומה המדממת, כריכה מאוד יפה, ויש בו שירים עם שמות כמו צעיר עם פרוטזה בהולמס פלייס, או איך מבינים מתי לעזוב. וגם שיר שנקרא מדריך למלחמה ישראלית. מה אנחנו צריכים כדי לשרוד מלחמה ישראלית?
1: וואו.
0: מלחמה ישראלית היא שונה ממלחמה אחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: במה?
1: קודם כל, מלחמה ישראלית בעיניי, בכל אופן, היא הרבה יותר אינטנסיבית, כי היא תמיד פה, היא בתוך הבית. בעוד שמלחמות אחרות, יש גבול, ברור, יש מדינות, יש זה. אני בטוח שבקייב מרגישים טוב טוב את המלחמה, אבל הם לא מרגישים את זה באינטנסיביות שאנחנו מרגישים בצורה של איך עכשיו תיראה המלחמה הזאת, ואיזה כיוון. יש איזו התאגדות סביב המלחמה שלנו, ומלחמה תמיד היא צודקת בישראל, גם כשהיא לא צודקת. לא משנה מאיזה צד, והדבר הזה הוא פשוט, הוא נראה לי שאין שום הבחנה ברורה שאין צדק מוחלט בעולם הזה, הוא נראה לי פשוט אבסורד. זה חלק מהתפיסה שלנו, זה חלק מהעניין שלנו, מה זה להיות באמת עם שעבר את מה שעבר, וגם עם שנולד מתוך מה שהוא נולד, כן? אנחנו נולדנו בעקבות הערס הגדול ביותר של העם שלנו. זאת הסיבה, בוא נודה על האמת. אז משם מתחיל כל הסיפור שלנו. אם אתה נולדת רק מתוך הערס ולא מתוך צמיחה, על האיסטור. יש לאלתרמן איזה משפט מאוד יפה, שהוא אומר, יהודים מכל העולם באו לירושלים כדי, לתל אביב כדי לחיות, ולירושלים כדי למות. וזה הסיפור שלנו, זה הסיפור. זאת אומרת, תל אביב היא במובן מסוים הניסיון לחיות, ירושלים תבוא תמות, תהיה בסדר. זאת אומרת, הגעת לגאולה.
0: נקבור אותך בארבע נכון.
1: לגמרי. אז המלחמה היא הרבה יותר מוחשית, כי היא תמיד, גם כשהיא לא קיימת, היא קיימת. ואני רוצה להאמין שבמקומות אחרים שיש הפסקות אש או הסכמי שלום, לא עלינו, יש רגיעה, יש הבחנה ברורה שחוזרים עכשיו לחיים. בישראל אף פעם לא חוזרים
0: לחיים. לא חוזרים לחיים פה? לא חזרת? אתה דרוך עדיין?
1: אני לא חושב שבן אדם היום סוגר טיסה בלי לקחת את זה בחשבון. ואני לא חושב שבן אדם היום מתכנן אי אלו תוכניות גדולות, בלי לקחת את האופציה, אפילו הקלה ביותר, שהכל יארס ויקרוס.
0: כן.
1: זה, אתה יודע, דברים שבעולם לא התמודדו איתם, אלא אם כן באמת הם במלחמה קבועה, כמו שקורה המודל שאני רוצה לחשוב עליו המערבי היחיד, זה באמת רוסיה, אוקראינה. אבל שם, זה כוחות הרבה יותר גדולים.
0: אז לפני שנמשיך, אולי תקרא לנו שיר מהספר?
1: כן.
0: בבקשה.
1: אני אקרא את השיר, הכל התחיל ברצח החיה, שהוא באמת איזה שער, וזה מדהים, כי השיר הזה לא היה בהתחלה בספר.
0: הוא נכתב אחרון?
1: או שהוא לא היה קשור? הוא פשוט היה, הוא נכתב לפני המון המון זמן, ואיכשהו שסידרתי את הזה, הבנתי שאני צריך משהו אחר, ופשפשתי בין הפתקיות בטלפון, וראיתי אותו, ואז אמרתי, או, הנה הוא. זה השיר הראשון. הכל התחיל ברצח החיה. המלחמה הארורה, חורבן הבית, הערבה, ילדים נוסעים לבתיהם שקי קמח שצדו כמו זאב אפריקאי בערבות הסוואנה. המטוסים, אני מתכוון, שריקת המטוסים, הרעש המשתק חותך את מהירות הכל, מנמיך מעל טילי טילים של חורבות שלדי בתים. אני אומר לכם, גם השלדים הריחו מצחנת החיות. האדם שנעץ את שיניו בבשר הפרה, האדם ששיבד שביית את הבהמות, שרתם על כתפי השור החסונות את המחרשה, שהצליף בשוט בירחי הסוס, שפרס רשתות במעמקי הים, שביער יערות עבור שטחי מראה. לא היה שם חסד, אני אומר לכם, לא הייתה שם תקווה. האדם שהצביע אל עבר האופק, שצעד מרחקים וגם היבשות, התפשט וזרע את זרעו ובנה את ביתו וגידר את שטחו וכתב, פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ, ואך מלאו וכבשו וירדו, ולא נותר עוד דבר מלבד האדם.
0: שזה בעצם ממשיך את זה משהו שהתחלנו לפני שדיברת, לפני השיר, בעצם דיברת על האדם, מה אנחנו עושים פה, כאילו, מלבד החורבן, אנחנו עוד נדבר, אני חושבת, על הבינה המלאכותית, למשל, מה שמטריד אותך, אבל אחד הנושאים שראיתי גם בספרים הקודמים שלך, שהם מאוד מרכזיים בשבילך, אני חושבת, בחיים, ככה אני קוראת אותך, זה העניין הזה של הטבע.
1: נכון,
0: יש
1: נכון,
0: כאן,
1: בטח.
0: זה עיסוק שלך בשני הספרים האלה, למרות שהם, גם כשהם שונים אחד מהשני, יש גם, יש כאן שיר שאתה כותב לדייוויד אטינבורו.
1: נכון.
0: נכון? נכון. זה דבר שהוא, ואתה אדם שגר בעיר.
1: אני גר בעיר ואני מאוהב בעיר ומעריץ את העיר, אבל אני בגישה של אני לא צריך לאהוב את החיות כדי ללטף אותן, כן? זאת אומרת, אתם תחיו בשטח שלכם, אני אחיה בשטח שלי. זה הגישה. אני לא איש רוחניק, ואני לא מחבק עצים, ואני לא מאמין שהאדם צריך לשמוע כל פעמונים כדי להרגיש איזושהי תחושה נעימה בחיים שלו. אבל אני מבין כמו כל קהילה, זאת אומרת, המוסר, שזה הדבר שהכי מרתק אותי בכלל, המוסר שלנו, איך הוא משתנה עם השנים. זאת אומרת, בן אדם עושה מעשים ועושה מה שהוא עושה, ובלי ידיעה או ההבנה הבסיסית שעוד 20 שנה, 30 שנה, הדברים ייראו אחרת, כן? אם בשנות ה-80 היה נכון לבוא ולתת פליק בטוסיק לדוגמניות, כי ככה הם התנהגו, אז פתאום צדים אותם את כל ה... בצדק, אגב, אבל המוסר משתנה, וזה העניין. המוסר החייתי הוא מאוד קבוע. אנחנו חיים בשביל לחיות, זאת אומרת, צדים כדי לאכול, צדים כדי להתגודד וכן הלאה וכן הלאה. בעוד שבני אדם, הם כל הזמן משנים את עצמם בהתאם לחברה ולתרבות שבה הם גדלים, אוקיי? אז היום זה בסדר ללכת עם כפייה באוניברסיטת קולומביה, בעוד שבתקופת 25 שנה אחורה, פיגועי התאומים, זה היה פסול.
0: כן.
1: זה העניין שמרתק אותי. מרתק אותי להבין איך אנחנו משתנים במהלך הזמן מבחינה תרבותית חברתית. איך החברה שלנו שופטת אותנו לחומרה או לא לחומרה בתקופות מסוימות. להיות אדון של עבדים זה היה לגמרי לגיטימי לפני 150 שנה. וזה הניסיון שלי באמת לטעות כל הזמן בדברים האלה, בגלל זה גם החיות. אני מאוד מאוד מכבד את הערך הזה של לבוא ולהבין, אנחנו עושים משהו בעולם הזה, כי עכשיו זה נכון, ובעוד 20 שנה זה לא יהיה נכון. אז היום לאכול בשר זה לגיטימי, אולי עוד 50 שנה לא.
0: רבים מהשירים בספר הזה מוקדשים לכל מיני אנשים, לירדן ביבס, לארון שבתאי. לדיוויד אטנבורו אמרת, חדווה הרחבי, יש עוד. זה בעצם, מה, דיאלוג שלך עם האנשים האלה?
1: אני מאמין שבן אדם יוצר הוא בן אדם מעורב. ואם הוא לא מעורב, אז הוא לא יוצר. תרבות לא נוצרת בוואקום. היא נוצרת כחלק משיח מתמשך עם האנשים שיוצרים. ההבנה של, זה גם מה שדיברתי לגבי הבינה המלאכותית, ההבנה של... טקסט שיוצא ממשהו, כי הוא מתכתב עם זרם מסוים ועם יוצרים. הוא לא מתכתב רק עם היצירה עצמה, אלא הוא מתכתב עם האנשים בשיחה, בשיח שהוא מנהל איתם. המגע שלי אולי הוא קצת יותר אינטנסיבי, מתוקף היותי עורך מוסף ספרות, אבל כן. אני חושב שהרבה מאוד יוצרים, לאורך כל השנים, תמיד היו במגע, את לא חושבת?
0: אני חושבת שכן.
1: אז הערכתי או המקום שאני רוצה לתת לזה, זה החלק מהישיות שלי. ואני למדתי מהם המון. מאריאל הירשפלד למדתי המון, מארון שבתאי למדתי...
0: נכון, יש לך גם שם שיר לאריאל.
1: נכון.
0: אני רוצה לדבר על מטולה.
1: כן.
0: חשבתי לדבר על זה בחלק הבא, אבל מטולה. יש פה גם מין מחזור שירי מטולה.
1: נכון.
0: אתה כותב כאן... זה מכבר לא שמעתי את קולה המתוק של מטולה, ולא קראתי שירה במטולה, ולא אכלתי ארוחת בוקר במלון סלינה במטולה, וזה ממשיך. מין התכתבות עם יונה וולך, שלא שמע את קולו המתוק של אלוהים, נכון?
1: נכון.
0: ומטולה זה עניין, כי זה גם המקום הזה שבו מתכנסים, יש פסטיבל השירה של מטולה, שמתקיים בירושלים כבר 3 שנים. כשאתה אומר, אני קוראת, כשאני קוראת זה מכבר לא שמעתי את קולו המתוק של מטולה, אתה לא שמעת כי הפסטיבל עבר למקום בטוח יותר.
1: נכון, עבר למקום...
0: נגיד, לא יודעת, ירושלים.
1: לגמרי, לא, מטולה זה סיפור, כי מטולה, הפסטיבל האחרון היה באמת ביוני 2023, אנחנו מדברים באמת על הרגע לפני שהעולם שלנו השתנה, וזה עצר כמעין תמונה בלתי נגישה, איזשהו עולם... עולם ישן, שהוא העולם האחרון שלי מבחינתי, כי זה העולם של אנשי הספרות, של השירה הישנה שדיברה על דמוקרטיה, עדיין היינו בדמוקרטיה. אפילו היו שם דמויות, אסתר חיות שאני מציין אותה, והיו שם כל מיני אנשים שבאמת הגדו את הדבר הזה, ובני שמדבר על שרה נתניהו.
0: ואגי שמאשנת בחוץ סיגריה ואומרת, עודד וולקשטיין עשה לי את השבת.
1: לגמרי. זה הייתה סיטואציה מאוד הזו, היה פתאום להיזכר בזה 3 שנים אחרי, ושוב, זה זיכרון שעולה, זה ככה, שאלת אותי לגבי השירה מאיפה היא נובעת, ופתאום עולה תמונה אחת בפייסבוק, זיכרון, הוא נותן לך זיכרון, ואני רואה שם את מטולה בסלינה, שיגדו את כולנו שם, ומפה אתה מתעורר לך רצף שלם של התרפקות וזיכרונות למקום הזה, שהוא הזיכרון האחרון על העולם שהיה, מבחינתי. ואז התעוררתי ב-7 באוקטובר פחות או יותר, והבנתי ששום דבר כבר לא יהיה כמו שהיה. זה מפליא הדבר הזה, אבל השירה, זה היכולת שלה, היכולת שלה להחזיר אותך אחורה. הרבה יותר אגב מהפרוזה.
0: כן. בוא נשמע שיר ונחזור.
1: יאללה.

ירי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח

0: השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל.
1: אתם מאזינים למה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, היום לקראת יום הכיפורים, אנחנו בתוכנית מיוחדת עם המשורר, הסופר, עורך מוסף הספרים של ידיעות אחרונות, אלעד זרת, עם צאת שני ספריו החדשים, ואני רוצה רגע אלעד לדבר איתך, תחת, שים שנייה את הכובע של עורך מוסף הספרות של ידיעות ספרים, ואני רוצה לשאול אותך מה שלומנו, מה שלום הספרות, מה הבעיות הכי גדולות שלנו, לא נדבר על הדברים הטובים עכשיו, כי זה לא העניין, נכון? מה הבעיות?
2: יש לנו הרבה בעיות, הן לא רק בנו, לצערי הרב, אבל הן גם בנו, אם כבר מדברים על חשבון נפש, אוקיי? כן, זאת אומרת, כן. בואו לא ננקה אותנו מכל הסוגיות. אחת הבעיות הקשות ביותר היא קודם כל חוסר קריאה, אבל איך הגענו למצב של חוסר קריאה בעוד ש... את יודעת, אולי בעולם יש הידרדרות, אבל אנחנו לא נמצאים באותו סקאלה. ואני חושב שזה מתחיל כמובן מהסוגיה הראשונה של חינוך ותרבות, והערך של תרבות, מדינה שמגיל קטן מפמפמת לילדים הייטק, הייטק, הייטק, וספר זה איזשהו דבר של הסתרחה, אז אנחנו הופכים את זה ככה, והופכים את החנויות ספרים לסוג של מפעל צעצועים, והופכים את, את כל התעשייה של, של המולות לעסק שהוא אמור להיות כלכלי. כן. זאת אומרת, במקום תעשיית עריכה, תעשייה של עובר ושב, אוקיי? אני לא יכול לפרט פה, גם במפאת זמן, אבל גם בגלל שאני לא מכיר את הנתונים, אני לא מול, יש מולים שיואב רייס דיבר פה על זה יפה מאוד בתוכנית, אני לא במקום של להתחיל לשפוט מה נהיה, אבל אני חושב שהשוק מוצף, וברגע ששוק מוצף, במיוחד בסוגיה של אין טעם שיפוט אסתטי, וזה המצב כרגע, אז יש בלבול. ובבלבול אנחנו מגיעים לאובדן דרך. המולות הישראלית, ענף הספרים, נמצא במשבר כי הוא רצה לקבל את כולם. ואני אומר את זה בכאב רב, לא כולם יכולים.
1: כן.
2: לא כולם. יש אנשים, אני מציע לכולם לכתוב ולפרוק וכן הלאה וזה, ולרצות בעצמם שיהיה להם ספר, אבל אני תמיד אומר לכל בן אדם שכותב תמיד, את הדברים שאמר לי א' ב' יהושע, למה אתה קופץ לכתוב רומן? תתחיל מסיפור קצר, אני בגיל 40, רק פרסמתי את הרומן הראשון שלי, בתקופה שבאמת היו מפרסמים יותר צעיר, וגם אני התחלתי מאוד מבוגר, יחסית בגיל 38 או 9, פחות או יותר פורסם הרומן הראשון שלי, או קובץ השירה הראשון שלי. אני לא רואה את עצמי במקום שבו אני יכול להרשות לעצמי לעשות טעויות בדרך. יחשבו שעשיתי טעויות, יחשבו שזה יצירה גרועה. סבבה, זה הכל טוב ויפה, אבל כל עוד אני במקום של להגיד לעצמי, אני עשיתי את המקסימום כי אני יודע שזה הטוב לתקופתי, מה טוב? ויש פה איזושהי התאגדות מסוימת של פרסים שניתנים רק היום ליצירת ביקורים. כל פרס היום ניתן ליצירת ביקורים, כאילו אנחנו רוצים לעודד את כולם, מה שאנחנו כולנו יודעים שבסופו של דבר הפרסים, הם אמורים לא רק לעודד, אלא להוקיר בן אדם שנתן מעצמו הרבה שנים לתעשייה הזאת. אז לתת ליצירה הכי בוסר שבבוסרים את הפרס הכי נחשב היום, נגיד, לא יודע, מהפרסים שיש להם איזשהו שם, אני לא רוצה לציין שגם אותם שם יחריבו אותי.
1: שלא נעליב גם אותם.
2: לא, כן, זאת אומרת, היום יש איזושהי נטייה לבוא ולהגיד, להתהדר בזה, הנה אנחנו נתנו רק לביקורים. חבר'ה, יש פה אנשים שעשו יצירה מדהימה ומטורפת במשך יותר מ-30-40 שנה, והם לא קיבלו שום דבר. הם לא קיבלו שום דבר לא בגלל שהם לא ראויים. התעשייה נמצאת במשבר ובבלבול. היא לא צריכה עוד ביקורים, היא צריכה יצירות טובות. ככה נראות חנויות הספרים. אתה לא יודע להבדיל כבר מה זה מה. ואני בטוח שמוכרים גם אין להם שום גישה להתחיל לשפוט עכשיו את הספרים. וברגע שהם מוצפים, הם מגיעים פשוט מאוד, לכמו שאומרים, כל המרבה במחיר. וככה זה נראה.
1: אתה כעורך מוסף ספרים מקבל, אני יודעת שאתה מקבל הרמות של ספרים, את המשלוחים האלה של המעטפות. איך אתה בוחר? מה בסוף? את מי לראיין? את מה להוציא לביקורת? איך אפשר למיין את הכמויות האלה?
2: למזלי הטוב, יש לי קודם כל אנשים שעובדים איתי. האנשים האלה הם צוות המבקרים הנפלא, לא כולם קבועים, יש לי הרבה מבקרים שהם נעים ונדים וכן הלאה, אבל הם כולם מעורים בעולם הספרות, וכולם יודעים פחות או יותר, זה השיח שדיברתי עליו.
1: אז בעצם הם יודעים, הם אומרים, אני רוצה לכתוב על זה ועל זה.
2: הרבה פעמים זה עובד ככה, והרבה פעמים אני פשוט מאוד רואה ספרים, שאני, משהו מסקרן בי, אני מסוקרן לגבי ספר מסוים, ואני נותן לו את הצ'אנס. תראי, הכלל אצבע שלי אומר שאני לא רוצה לדחוף שום ספר למבקר שלא רוצה בו. אין לי שום נטייה אישית לחרבש למישהו את החיים, בכוונה. ולא תמיד זה עובד. זאת אומרת, מבקר צריך להעביר ביקורת. אז הרבה פעמים הוא קרא ספר וזה לא טוב מבחינתו, הרבה פעמים הוא אומר לי, אלא תוריד אותי מזה.
1: אתה עכשיו שרצית את הספרים, ואתה כאילו עומד בצד השני, אולי יכתבו ביקורות על הספרים שלך, זה מלחיץ הדבר הזה? פתאום אתה בצד השני של לחוות את הדבר הזה, ביקורת.
2: מניסיון עבר, מספרים שנשחטו עד היסוד, אין לי, אני כבר, אני לא רוצה להגיד חסין, זה תמיד מדגדג ועושה רע, וזה הרבה יותר כיף לקבל משהו טוב, אבל... כן. אני לא בהתרגשות סביב העניין הזה. זאת אומרת, אני לא מצפה כל יום בכסיסת ציפורניים מה יגידו. יגידו, יגידו, לא יגידו, לא יגידו. אני רוצה לייחס בקריאות שכבר התקבלו, וזה לא ביקורת, נגיד, במוסף רשמי וכן הלאה, אבל זה עדיין מעודד. בזה זה מסתכם. אבל אני כן מעריך מאוד ביקורת, כן? שלא יהיה טעויות. זאת אומרת, יש לי הערכה עצומה למפעל הזה, ואני לוקח כל דבר ברצינות. וקורא כל מילה.
1: אלעד זרת, עד כאן.
2: וואי, מאיה, מאיה, מאיה, איזה תוכנית בישלת פה.
1: אני אגיד למאזינים, אתם יכולים לכתוב לעצמכם, דיברנו על שני ספרים של אלעד זרת, מדריך למלחמה ישראלית, זה ספר השירה שלו, ואלף, זה הרומן שיצא בידיעות ספרים, ספר השירה יצא בין עבדים, שזה מין סדרה חדשה כזאת.
2: כן, נכון.
1: אני מאוד מודה לך על זה שבאת לכאן.
2: מודה לך שהזמנת.
1: מאחלת לך שנה טובה, וגמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה לכל הצופים והמאזינים.
1: המאזינים. אנחנו נוצאות לפגרה, נועם, נכון? בוא נודיע את זה. אנחנו נוצאות לפגרה, ואנחנו נחזור אחרי סוכות, רעננות יותר ויפות יותר. אני, נועם כבר יפה, וגם איתי יש שזופה. תודה רבה לך, עורכת המשנה המושלמת שלי, נועם ישראל. ותודה לך, אמיר שמואלי, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם, מאזינים ומאזינות, שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות.

את, מה חושבת פרחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: לא מזמן התבשרנו שבערך 500,000 ישראלים וישראליות מתגוררים בעיר היקרה בעולם. אז מי יכול להרשות לעצמה לחיות בעיר ש-77% מחברות ההייטק פועלות בסביבתה? אולי רק עובדות ועובדי ההייטק, שמשכורת ממוצעת שלהם גבוהה פי שניים ממשכורת ממוצעת במשק. היום בגבוהה גבוהה נצא מהעיר הגדולה ונחשוב על צדק ועל חלוקה הוגנת של משאבים. נתחיל בתפיסת הצדק של אריסטו ונקפוץ ממנה אל המאה ה-20 לחשיבה של הפילוסוף האמריקאי ג'ון רולס. צדק כהוגנות, מתחילות.
3: גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייץ'.
2: היי, אני ויויאנה דייץ', אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, נוכח יוקר המחיה ומה שזועק כעמקת הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל, נחשוב על הקשר בין חלוקה לצדק. איתנו באולפן פרופסור יוסי דהן, ראש חטיבת זכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים, ויושב ראש מרכז אדווה לחקר אי השוויון בישראל. איתו נדבר על הפילוסופיה של ג'ון רולס. שלום פרופסור דהן.
4: שלום, שלום לך.
2: תודה שהגעת לשוחח איתי.
4: תודה על הזמנה.
2: אז כמו תמיד, אנחנו נתחיל מההתחלה. ואני אשאל אותך מי הוא ג'ון רולס, נתחיל מזה, באיזה תקופה הוא כותב ולאיזה מסורת הוא משתייך.
4: אוקיי, ג'ון רולס, לדעת רבים מאוד, הוא הפילוסוף הפוליטי החשוב ביותר במאה ה-20.
2: אוקיי.
4: הוא כתב ב-1971 ספר שנקרא תיאוריה של צדק, Theory of Justice, שבעצם שינה לחלוטין את התחום של הפילוסופיה הפוליטית, ולא רק, אלא הוא גם השפיע על תחומים אחרים, כמו מדע המדינה, משפטים, כלכלה. כלומר, באמת קשה להפריז בחשיבות שלו.
2: אני עוצרת אותך שנייה. פילוסופיה פוליטית זה תחום בפילוסופיה שמתעסק במושגים של ההתאגדות החברתית שבסופיה...
4: מתעסק בפוליטיקה. הוא מתעסק במושגים מרכזיים שמשמשים אותנו בפוליטיקה, כמו זכויות, חובות, חלוקה, דברים מהסוג הזה.
2: אוקיי, okay, חירות, שוויון גם.
4: נכון, ודאי.
2: אוקיי, דברים שמאגדים אותנו יחד.
4: כן, מאגדים אותנו יחד, או אם אתה בעל תפיסה אחרת, אתה מתנגד להתאגדות, אז גם חלק מהדיון.
2: בסדר, אז בוא נמשיך. אז אמרנו, פילוסוף פוליטי שמאוד מאוד השפיע.
4: כן, מה...

0: כן, אני אגיד לכם מה זה צדק. והוא שייך למסורת מאוד ותיקה וחשובה, שנקראת מסורת האמנה החברתית.
1: תכף נגיע אליה.
0: שאליה משתייכים הרבה מאוד אנשים, הופס, לוק, רוסו, יום ואחרים. והוא השתמש בכלים של האמנה החברתית באופן אחר קצת, על מנת לגזור מהם עקרונות של צדק. ואם אנחנו מדברים על התוכן של התיאוריה, תיאוריית הצדק של רולס, אז התוכן שלה הוא בעצם שני עקרונות. ואת זה הוא גוזר מתפיסת האמנה החברתית שלו, שהיא מאוד מעניינת וגם מעוררת הרבה מאוד דיון.
1: אני אעצור אותך שנייה, ובוא נסביר לכולן מה זה העניין הזה של אמנה חברתית, מה זה תחום הפילוסופי הזה, מה הוא עושה.
0: אוקיי, אמנה חברתית, תיאוריות של אמנה חברתית, המטרה שלהם זה לענות על שאלה מאוד מרכזית, וזה להצדיק את קיום המדינה.
1: אוקיי.
0: כי הרי אנשים אומרים לעצמם, איך זה יכול להיות שאנחנו מפקידים את החירות שלנו בידי גוף שהוא, יש לו מונופול על הפעלת אמצעי אלימות, הוא יכול כל יום לזרוק אותנו לכלא או להוציא אותנו להורג, מה הצדקה לכך שיהיה גוף כזה בכלל? ואז המהלך או הטריק של הוגי האמנה החברתית, זה פשוט להתחיל מה היה קורה לו לא הייתה מדינה, אוקיי?
1: משם הם מתחילים.
0: כן, ואז יש מצב שנקרא המצב הטבעי, במצב הטבעי אין מדינה, ומה היה קורה במצב הטבעי? ואז כל אחד מההוגים מתאר את המצב הטבעי באופן אחר, ומגיע למסקנה שבכל זאת עדיפה מדינה מאשר להיות במצב הטבעי. אם ניקח את הופס, אז במצב הטבעי החיים
1: שלנו... מלחמת הכל וכל.
0: בדיוק, החיים שלנו היו עלובים, בהמיים.
1: מפחדים מכל אחד מהצל של עצמנו.
0: אז עדיף מדינה, עדיף ריבון.
1: חזק מאוד.
0: כן, אבל כאן, עוד פעם, אצל הופס זה כך, אצל לוק למשל, עדיין אתה לא מעניק לריבון... סמכויות בלתי מוגבלות, למשל אתה שומר על הזכות לחיים, לבריאות, לרכוש, זאת זכות מאוד חברתית.
1: כי מה מניח לוק במצב טבעי?
0: בעוד שהופס מניח במצב טבעי של מלחמת הכל בכל, אצל לוק המצב הוא יותר אידיאלי, אוקיי? והבעיה שנוצרת אצל לוק במצב הטבעי, זה שיש בעיה של שפיטה ואנישה, אוקיי? כי אם אנשים יתחילו בעצם, לא יהיה מנגנון מרכזי, והם יחליטו איזה עונש מגיע לצד השני, אז זה יהיה שרירותי לחלוטין, וזה יוביל למצב בלתי צודק בעליל, ואז צריך להיות פונקציה שהיא אחראית על שיטור, שיפוט וענישה, אוקיי?
1: כלומר, האמנה החברתית זה מין איזשהו, זה חוזה, בין המדינה
0: לאזרח.
1: לאזרח.
0: כן.
1: שמסכמים שם מה גבולות הריבונות, או מה אני נותן, מה אני מקבל.
0: כן, מה הסמכויות של המדינה, ומה החירויות שלי.
1: ומה החירויות שלנו. אוקיי, אז הוא שייך למסורת הזאת.
0: אז זהו, זה רולס שייך למסורת הזאת. מדוע הוא שייך? כיוון שעקרונות הצדק גם נגזרים מהאמנה החברתית, אבל רולס... לא חוזר לטריק הישן להגיד, אוקיי, מה היא לא הייתה מדינה? הוא אומר, לא, יש מדינה, מדינה דמוקרטית.
1: הוא במאה ה-20, הוא מתייחס לדמוקרטיה באמת ליברלית במאה ה-20?
0: הוא מתייחס, כן, לדמוקרטיה ליברלית או לדמוקרטיות, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ליברלית זה אחרי זה נגזר מהטיעון שלו. ואומר, אוקיי, איזה עקרונות של צדק צריכים לחול במדינות דמוקרטיות? אוקיי. ההנחה שלו היא שיש לנו אינטואיציות מאוד בסיסיות בדמוקרטיות, שלכולנו יש מעמד שווה, אנחנו בעלי ערך שווה באיזשהו מובן עמוק, וכולנו צריכים ליהנות מחירות. אוקיי? ואז עולה השאלה, איזה סוג של שוויון, איזה סוג של חירות, ולזה מתייחסים עקרונות הצדק. אבל כאן בא הטריק היפה, שהפך להיות מאוד מפורסם אצל רולס, הוא אמר, במקום המצב הטבעי, אני אקרא לדבר הזה המצב ההתחלי, ומה קורה במצב ההתחלי? המצב ההתחלי הוא שהצדדים למסע ומתן על עקרונות הצדק, נמצאים מאחרי דבר שהוא מכנה ולא פיגנורנס, מסך הבערות, אוקיי? מה זה אומר?

0: זה אומר שהם לא יודעים מי הם, אוקיי? הם לא יודעים אם הם נשים או גברים, לבנים או שחורים, עשירים או עניים. ואז זה יוצר מצב של שוויון ביניהם, כיוון שנאמר שאת היית יודעת שאת עשירה, אוקיי? ועכשיו אנחנו מקיימים מסע ומתן בינינו ואחרים, אז את היית כמובן בוחרת בעקרונות שיעדיפו, יקדמו את האינטרסים שלך כעשירה. אבל אם את לא יודעת אם את עשירה או ענייה, ואת אומרת, רגע, יורם המסך, פתאום מסתבר שאני בעצם ענייה, אוקיי? אז אני צריכה לחשוב על האפשרות מנקודת מבט של כל אחד אחר, אוקיי? ואז ה-Veil of Ignorance הזה...
1: כאילו, אני עוזבת את הזהות שלי, את, כן. את המקום שממנו אני באה, את התנאים הפרטיקולריים. כן. אני אדם חסר כל כן. מאפיין, אבל אני יודעת שכשאני יוצאת מהמסך הזה, כן יהיה לי מאפיין, שאני כן. לא יודעת מהו. אז בתוך הסיטואציה הזאת, מה כדאי? ואז אני כבר לא חושבת על עצמי מתוך המאפיינים שלי, אני חושבת... על משהו שיהיה בסך הכל סביר לכולם.
0: כן, זה לא שאת לא חושבת על עצמך, אם את היית שם, לא היית יכולה שלא לחשוב, אוקיי?
1: אני לא חושבת על... אבל אני לא יודעת איפה אני אהיה ממוקמת.
0: הצדדים במסע המתן, לא את, כי את ואני מאוד נתקשה להשתחרר מהזהות שלנו, אבל את מדמיינת את הצדדים במסע המתן, אחרים, אוקיי? שהם לא יודעים, הם לא יודעים, אוקיי? מי הם? והם צריכים להחליט עכשיו. והם נמצאים אחרי מסך הבערות, הם לא יודעים שום אינפורמציה אישית, הם יודעים עובדות שונות על החברה, סוציולוגיות, כלכליות, פסיכולוגיות, למשל, הם צריכים לדעת את זה. למשל, הם יודעים, אם אתה נותן לאנשים תמריצים, אז הם יתאמצו יותר, אוקיי? כי אתה צריך לדעת את זה, כיוון שהעקרונות בסוף אמורים לחול על חברה כמו שלנו, והם צריכים להיות מתאימים, אנחנו נתחיל להמציא איזה שהם עקרונות, שאין להם שום קשר למוטיבציות שלנו, למבנה הנפשי שלנו, אז זה לא יעבוד. אוקיי? אז הם עומדים שם, הם לא יודעים מי הם, והם צריכים להחשיב, להחליט על עקרונות. אוקיי? עכשיו, למה קוראים לתפיסה שלו צדק כהוגנות? כי המצב הזה שתיארנו, מאחרי המסך הבאות, הוא בעצם מצב של הוגנות. אוקיי? זה מסע ומתן הוגן. לאף אחד אין יתרון על פני השני, אוקיי? לעשירים אין יתרון על פני עניים, נשים, גברים על פני נשים, לבנים על פני שחורים וכיוצא בזה. כי שוב, אף אחד לא יודע מי, הוא ירים את המסך, הוא יהיה בעד איזושהי מדיני...
1: בתחתית הסולם החברתי.
0: כן, הוא יהיה בעד איזה עיקרון שמפלה שחורים, או הוא יהיה בעד איזה עיקרון שלא מעניק חופש דת, ירימו את המסך, ואז יסתבר שהוא איזה מיעוט דתי באיזה חברה, ואז... כלומר, זה לא יהיה טוב. אז הוא צריך לחשוב, אוקיי, בעצם מכל הפרספקטיבות.
1: אז אני עוצרת אותנו כאן, אוקיי. רגע, לפני שאני אתקדם, ואני רוצה שנלך צעד אחורה. ואני כבר מבינה מכל מה שדיברנו עד עכשיו, שמה שמעניין את רולס זה צדק.
0: צדק חברתי, כן.
1: כן. אז אני רוצה רגע שנלך אחורה, אוקיי. בפילוסופיה. ונדבר טיפה על ההתגלגלות של המושג הזה, אולי מהיוונים, אתה תגיד לי מאיפה.
0: תראי, מושג הצדק, אדם המרכזי בעצם, שעסק בו בתקופה העתיקה, היה אריסטו. ואריסטו עבורו עיקרון הצדק, הוא עיקרון פורמלי לחלוטין, שאומר צדק זה כאשר כל אדם מקבל את מה שמגיע לו על פי זכותו. אז עכשיו...
1: מה זה זכותו אצל אריסטו?
0: בדיוק, זה מקבל את חלקו על פי מה שמגיע לו, אוקיי? אז עכשיו זה בעצם נוסחה מאוד פורמלית, אוקיי? אנחנו צריכים לדעת, א', מה מחלקים, וב', על סמך מה מחלקים, אוקיי? מה יהיה אותה הזכות? וכאן באות כל מיני... אז זה לחלוטין פורמלי, אוקיי? וכאן באות כל מיני תפיסות של צדק שעוסקות בשאלות שונות, א', מה מחלקים, וב', מה מגיע לכל אדם בחלוקה הזאת. אז נאמר אצל רולס מה שחשוב שמחלקים, מה עקרונות הצדק מחלקים. עקרונות הצדק מחלקים את מה שחשוב מאוד לכל אחד מאיתנו, כאנשים שחיים בחברה דמוקרטית מודרנית. אחד זה חירויות, אוקיי? וחירויות במובן הזה שכיום אנחנו מדברים עליהם, גם הוא מדבר עליהם כזכויות, חירויות הפרט, חופש הדעת, חופש המצפון.
1: כאילו שבמצב משפטי חירות הופכת להיות זכות, ואז...
0: לא, הוא לא מתעסק ואנחנו לא מתעסקים במשפטי, אנחנו מתעסקים רק במוסרי. אחרי זה, כאשר אנחנו רוצים לתרגם את ההמלצות שלו, אז נבנה כבר את המוסדות שיתאימו ליישם את הדבר הזה. אוקיי? אז חירויות שכל אחד מאיתנו בחברה שלנו רוצה כמה שיותר חירויות. שתיים, זה הכנסה, אוקיי? ואושר.
1: קניין, אפשר להגיד?
0: קניין זה חלק מההכנסה ואושר, וגם זכות הקניין, אבל במובן, זכות הקניין היא זכות מאוד טריקית, כיוון כשלמה, השאלה, מה אתה מכניס לזכות הקניין? זה ברור לנו שיש לנו אינטרס לשמור על קניין ש... מגן על ערכים חשובים, כמו הפרטיות שלנו, האוטונומיה שלנו, אוקיי? אם אני יחרים, אוקיי? את הציוד הפרטי שלך, אוקיי? את הספרייה שלך, כיוצא בזה, או אפילו את החדר, או את הדירה שלך, אז זה ברור שזה דבר מאוד מאוד חשוב, צריך להגן עליו. אבל אם אני לוקח מבזוס, אוקיי? ואני ממסה אותו בעוד אחוז, אז פגעתי לו בזכות הקניין, אבל באיזה מובן פגעתי באוטונומיה שלו, כאילו האם עכשיו במקום 10 מיליארד, או כמה יש לו, טריליון, אני לא יודע כמה יש לבן אדם הזה.
1: כלומר, אז, זה עניין יחסי
0: במובן הזה, שהרי קניין אין לו ערך של עצמו, הוא בעצם נועד לממש ערכים אחרים, אוקיי? כמו חופש, או נגיד מבחינה כלכלית, יעילות, ואז אתה פשוט קושר את העניין הזה של כמה קניין אתה צריך על מנת לממש את האוטונומיה שלך, אוקיי? אז אוקיי. כשאתה רואה, אתה לא בעצם, אנחנו חושבים על זה באופן סביר, אנשים לא צריכים כל כך הרבה קניין, הם לא צריכים להיות ביל גייטס כדי שהם ייהנו מאוטונומיה. שאלה למה לביל גייטס יש כל כך הרבה קניין, זה לא בגלל ש... זה מגן על האוטונומיה שלו, אוקיי? את האוטונומיה שלו יכול לעשות גם על פי
1: תנאי הזה. לא, זה כבר חורג מאוטונומיה, זה כוח פוליטי.
0: לא, אז בגלל זה, כאשר אנחנו, אנשים מדברים על זכות הקניין, אתה פוגע בזכות, נעבור למשפט, אצלנו, נגיד, יש שני חוקי יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש שם סעיף שמגן על זכות הקניין, אוקיי? אז השופטים תמיד מתלבטים, אוקיי, מה זה אומר, איך אנחנו נגדיר קניין? מתי הפגיעה בקניין תהיה בעצם פגיעה בכבוד? ואז אנחנו שוב פעם, באופן אינטליגנטי וסביר, פגיעה באדם שיש לו הרבה מאוד נכסים בעלאת השיעורי המס עליו, לא תפגע בכבוד שלו, אוקיי? לעומת זאת, אם אני אקח ממך את הדירה שלך, או אני אחרים דברים שהם...
1: שהלוואי שהייתה לי.
0: הלוואי שהייתה לך. אז, או דרך אגב, האם זה שאין לך דירה, זה מצב צודק, אוקיי? כיוון שאם אנחנו מתייחסים לאנשים כשווים וחופשיים, זה שאין לך דירה, זה מאוד מגביל את החירות שלך, אוקיי? בהרבה מאוד מובנים.
1: תשמע, אנחנו רק התחלנו, אנחנו צריכים לחזור למושגים, אבל אני כבר שומעת פה... שרולס הוא לוקח אותנו יותר לכיוון של השוויון ופחות לכיוון של החירות.
0: לא, האמת היא כשהתחלתי, אז יש לו שני עקרונות.
1: בוא נלך אחורה, כן.
0: נעשה רוורס קצר.
1: כן.
0: הרוורס הקצר הוא, אז אמרתי, אוקיי, מה מחלקים? אוקיי, הם יושבים שם מאחרי מסך הבערות, הם לא יודעים מי הם.
1: נכון, דיברנו על חירויות, הכנסה ואושר.
0: אז חירויות, למה חירויות? חירויות דבר מאוד חשוב, הוא כל אחד מאיתנו בדמוקרטיה. חירויות פרטיות, חירויות פוליטיות, לבחור ולהיבחר, הזכות להתאגדות פוליטית, וכיוצא בזה. ודבר שני, זה הזדמנויות, אוקיי? בחברה כמו שלנו, בתחומים כמו תעסוקה וחינוך.
1: כאילו לא מספיקה החירות, צריכה גם להיות ההזדמנות ל...
0: כן, אנחנו יודעים שיש תחומים שבהם יש תחרות, כמו חינוך ותעסוקה, ואנחנו רוצים שהם יתנהלו על פי עיקרון של צדק, אוקיי? למשל, אם ניקח את החינוך, אנחנו לא חושבים שילדים שחורים צריכים לקבל פחות הזדמנויות מילדים לבנים, או שילדים עשירים צריכים ליהנות מהזדמנויות חינוכיות רבות יותר מילדים עניים. וכאן אנחנו נכנסים כבר לתשלומי הורים ודברים כאלה, אם זה מפר את עקרון שוויון ההזדמנויות, בוודאי זה מפר בתי ספר ייחודיים, ותוכנית שלמה נפרדת שאפשר לעשות על זה, לא ניכנס על זה. אז הזדמנויות, משרות ועמדות של כוח, אוקיי, זה גם מה שמחלקים בחברה שלנו, ואושר והכנסה. אז בואי ממש ניגש לעניין, מה הם שני עקרונות הצדק של רולס? עיקרון הראשון, וזה בסדר לקסיקלי, כלומר, במובן הזה שהעיקרון הראשון גובר על העיקרון השני, העיקרון הראשון זה אנחנו מחלקים באופן שווה, כל אחד מאיתנו צריך ליהנות מסל של חירויות גדול ככל האפשר, בתנאי שגם לאחרים יש אותו. אז נכנה את העיקרון הראשון, עיקרון החירות השווה.
1: אוקיי.
0: Okay. העיקרון השני מורכב משני עקרונות משנה. אחד, עקרון שוויון ההזדמנויות, שזה עקרון שוויון ההזדמנויות ההוגן. והעקרון שוויון ההזדמנויות ההוגן אומר שהזדמנויות צריכות להיות מוענקות באופן בלתי תלוי, אוקיי? בכל מיני מאפיינים שירותיים, גזע וכיוצא בזה, אבל גם באופן בלתי תלוי בהכנסה, עושר של, נגיד אנחנו מדברים על מערכת החינוך, של למשל ההורים וכיוצא בזה, ההפך, אם אנחנו רוצים להשוות הזדמנויות, אנחנו צריכים להעניק יותר משאבים, כמובן, לילדים שבאים מרקע חברתי וכלכלי נמוך, כדי להשוות את ההזדמנויות. ועקרון השלישי מתייחס להכנסה ועושר, והוא עיקרון גם מאוד מעניין, שמכונה עקרון ההפרשיות, The Difference Principle, שאומר, בכל חלוקה של הכנסה, כאשר אנחנו בוחרים בין אלטרנטיבות שונות של חלוקה, אנחנו צריכים לבחור את אותה חלוקה שבה האופציה הרעה ביותר, או התוצאה הרעה ביותר, היא יותר טובה מהתוצאות הרעות האחרות, של האופציות האחרות, אוקיי? הרעיון הוא שבעצם עקרון הצדק, מה שהוא צריך להסתכל זה מהו מצבם של אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי, ותמיד לחשוב עליהם. ניקח את זה לתחום המיסוי, אוקיי? עכשיו נאמר שאנחנו עכשיו תאגיד ענק, אם נפעל על פי עקרון ההפרשיות של עקרון הפער של רולס, ואנחנו צריכים לחלק איזה רווחים, אוקיי? שיש לתאגיד, ואנחנו יכולים לבחור בין חלוקות שונות. אנחנו, על פי רול, צריכים להעדיף, להעדיף את החלוקה שמתגמלת את הפועלים, אוקיי? את אלה שמסתכרים את השכר הנמוך ביותר, על פני חלוקות אחרות שבהן מצבם יותר רע.
1: קודם כל נשמע מהדברים שלך, שכל העקרונות בסופו של דבר זה...
0: שניים.
1: כן, אבל שהם מתמקדים במוסדות המדינה.
0: נכון, נכון. זה עקרון צדק חלוקתי, והתפיסה של רולס היא תפיסה מוסדית. זה לא אומר עכשיו שבחלוקה בין שני, בין אנשים אינדיבידואלים, אנחנו ניישם את העקרונות האלה. לא. זה צריך להיות מיושם במוסדות המרכזיים של המדינה. חוקה, חוקי מיסוי, המבנה הכלכלי וכיוצא בזה, אוקיי? Okay?
1: וגם אני חוזרת ושואלת, אני שומעת פה, יש באמת ויכוח, לא יודעת אם ויכוח, מתח מאוד גדול תמיד בפילוסופיה פוליטית בעיקר, בין חירות לשוויון, שאם אנחנו מפשטים את זה מאוד, שוויון זה שמאל, חירות זה ימין. ופה אני שומעת, כאילו נשמע לי שצדק זה הוגנות, צדק מתורגם אצלו להוגנות, כי להגיע לצדק אולי זה בלתי אפשרי.
0: לא,
1: והוגנות
0: צדק,
1: מתורגמת לשוויון.
0: צדק נגזר ממצב של הוגנות, אוקיי? ומצב ההוגנות זה המצב שבו אנחנו מתייחסים אחד לשני כשווים וחופשיים, ואיפה זה בא לידי ביטוי? מאחורי מסך הבערות, אוקיי? מאחורי מסך הבערות כולנו שווים, נכון? את לא יודעת מי את, אני לא יודע מי, ואנחנו גם חופשיים, אוקיי? אנחנו לא עושים קואליציות, או מגבילים חלק מאיתנו בהחלטות, או דברים מהסוג הזה. אז זה, מצב ההוגנות זה המצב שמתוכו נגזרים העקרונות הצדק. ועכשיו כשמסתכלים על עקרונות הצדק, דווקא אצל רולס, עקרון החירות, הוא העקרון הראשון שיש לו עדיפות על העקרון השני.
1: כלומר,
0: מה זאת אומרת? למשל, אנחנו יכולים לומר, אוקיי, אנחנו נגדיל את התוצר הלאומי הגולמי, אוקיי? ונייצר עוד הכנסה על ידי זה שנגביל חירויות, אוקיי? בואו נגביל. אלה סתם בלבלים לנו את המוח, יש כל מיני חירויות, אנחנו מוגבלים. תקחי את סינגפור,
1: אוקיי? כאילו, אנחנו רוצים להגדיל את עושר המדינה, שזה עושר הכלל.
0: נגיד, כן.
1: ובשביל זה אנחנו...
0: נאמר שאז...
1: המחיר שאנחנו משלמים הוא בחירות הפרט.
0: כן, לזה רולס התנגד. סינגפור, אוקיי? מדינה... שחלק מהאנשים כאן, אני לא מבין למה, אבל מסתכלים עליה כאיזה סוג של מודל אידיאלי, אפילו לבנט, את התוכנית כלכלית שנקראת תוכנית סינגפור. התפיסה של סינגפור, סינגפור היא מדינה עם תוצר לאומי מאוד גבוה,
1: כן.
0: אבל יש שם הפרה מאוד משמעותית של חירויות הפרט. אוקיי? השלטון עוקב אחרי האזרחים, אנשים שמתבטאים נגד השלטון מושלחים לכלא וכיוצא. רוס לא היה מקבל את זה, אוקיי? אבל השלטון הסינגפור יכול להגיד, אוקיי, מה, אנחנו מגבילים לכם פה קצת את החירות, אבל תראו איזה עושר אנחנו מייצרים פה.
1: כלומר, גם החשיבה על השוויון אולי מטרתה לשמור על חירות כולם.
0: זהו. אז חלק מהעניין, אני חושב שהדילמה או הקונפליקט הזה, חירות מול שוויון, הוא מדומה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: כיוון שגם אם אנחנו אומרים לעצמנו, חירות זה הערך החשוב. ואנחנו אומרים לעצמנו, אבל אנחנו רוצים חירות שווה. אם אתה בעד חירות, אז אתה כמובן חושב שמגיע לכל אחד חירות. אתה לא חושב שלי מגיע חירות ולאחרים לא. אוקיי, אז אם זאת הטענה שלך, אין מה לדבר איתך. כלומר, אנחנו נשים פה ליצור איזה כללים לכולם, אוקיי? שהם יהיו ניתנים להצדקה לכולם. אז אם אני לוקח את מושג החירות ברצינות, ואני מדבר על חירות שווה, ואז אני שואל, מה נגזר מחירות שווה? אני מגיע למסקנה שמבחינה מוסדית יהיה לי פה חברה די שוויונית, אוקיי? שאי השוויון בה לא יהיה גדול. אז זה לא חירות. כשאני לוקח מ...
1: כאילו הם תלויים אחד בשני.
0: כן,
1: כאילו
0: נגיד שאני לוקח מיסים מתשובה, אוקיי? או מהאופר, או לא יודע, אחד הטייקונים כאן. אז אני כביכול פגעתי לו בקניין, פגעתי לו בחירות, כי עכשיו יש לו פחות מיליון שקל, שהוא אולי יכול לעשות בהם דבר מסוים, אוקיי? להשקיע, לקנות עוד יחטה, או אני לא יודע מה עושה איתו. אז פגעתי לו בחירות, לקנות עוד יחטה. אבל לקחתי את המיליון הזה, ונתתי אותו, נאמר, לאנשים שמסתכרים שכר מינימום, אוקיי? או נתתי אותו עטבות בשכר דירה. עכשיו, האם הגדלתי את החירות? באופן כללי?
1: הטענה הנגדית יכולה להיות שתשובה מייצר עבודות בהון שלו, זה כסף שמוזרם למדינה, כסף ש...
0: אז א', צריך להוכיח את זה.
1: אוקיי.
0: ולא ברור שהוא יכול להוכיח את זה. והטענה הנגדית תהיה שתשובה בעצם יותר לוקח מאשר הוא נותן. תראי, כשטוענים טענות כאלה, יש שני אספקטים שתמיד צריך לבחון אותם. א', האם הוא עובדתית זה נכון. יוצר, זה רטוריקה כלכלית, אוקיי? אני יכול להראות לך שאם אני לוקח את הסכום הזה ומחלק אותו לבעלי עסקים קטנים, אני אצור הרבה יותר מקומות עבודה, אוקיי? מאשר שאני אתן אותו לתשובה. אז עובדתית, זו טענה בעייתית. ונאמר שהוא היה מייצר יותר עבודה, אוקיי? האם עדיין זה מוצדק מבחינה מוסרית?
1: אוקיי, דיברנו, אני רוצה שנחזור לכמה מושגים מרכזיים שרולס משתמש בהם. דיברנו על מסך הבהירות, כאיזשהו תרגיל מחשבתי כזה, שממנו נגזרות דרכי פעולה.
0: שני עקרונות, כן.
1: שני עקרונות, שאמרנו שההתמקדות היא במוסדות. ורולס גם מתמקד, אני שואלת אותך שאלה, הוא מתמקד בצדק חלוקתי או בצדק חברתי?
0: צדק חברתי, כי צדק חלוקתי מתייחס לחלוקה שיכולה להיות בין פרטים. הוא מתייחס, צדק חלוקתי, social justice זה מושג שמתייחס לצדק שמיושם, הוא צריך להיות מופנה כלפי מוסדות. אז התפיסה שלו היא תפיסת צדק מוסדית, אוקיי? תפיסת צדק מוסדית בדרך כלל. זה עניין פשוט של... שימוש במושג הזה, וצדק חברתי מתייחס לצדק למוסדות המדינה. כיצד מוסדות המוסדות צריכים להיות.
1: כלומר, כשצעקנו לפני 10 שנים צדק חברתי,
0: זה היה נכון.
1: זה היה כאילו,
0: מדינה תתעורר. זה הופנה נגד המוסדות, לא צעקנו צדק חברתי פרופר, אוסם, תן לי כסף או משהו כזה.
1: נכון, ו10 שנים אחר כך אנחנו, העיר היקרה בעולם היא בישראל. שזה די מטורף. כי ביחס גם לכמה שאנחנו מרוויחים...
0: כן, יחס לכמה שאנחנו מרוויחים, הזכרת את השכר הממוצע, צריך לזכור שגם השכר הממוצע עצמו הוא מוטה מאוד, אוקיי?
1: תסביר לנו.
0: תראי, אם אני מרוויח 100,000 שקל, ואת מרוויחה 10,000 שקל, אז השכר הממוצע הוא 55,000 שקל, נכון?
1: אז אולי החציוני יהיה
0: נכון,
1: לנו יותר...
0: נכון, החציוני הוא תמיד מדד הרבה יותר טוב לבדוק מבחינת שוויון. גם כשבודקים את קו העוני, זה חצי מההכנסה החציונית. כלומר, הוא באופן יחסי, והממוצע הוא תמיד מוטה.
1: אז דיברנו על שני עקרונות, כן. שרולס כן. מצביע להם, איך הוא מתקדם משם?
0: התחלנו לומר, אז מה האנשים האלה החליטו לעשות, אוקיי? הם נמצאים אחרי מסך הבאות, הם לא יודעים מי הם, שום אינפורמציה אינדיבידואלית, הם יודעים כמה עובדות, כפי שאמרנו, על איך מתנהגת כלכלה מודרנית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכיוצא בזה. ואז הם אומרים לעצמם, אוקיי, איך אנחנו מחלקים את הדבר הזה, אוקיי? אז בואו נראה מה אנחנו מחלקים. כל הדבר הזה שמחולק נקרא אצל רולס פריימרי גודס, טובין ראשונים, שזה כולל חירויות, הזדמנויות, הכנסה, עושר, ערך עצמי, כבוד עצמי. אז איך אנחנו מחלקים את זה, אוקיי? אז הם אומרים, חירויות, איך אנחנו נחלק? אז כדאי לנו לחלק באופן שווה. מדוע? כיוון שאם אנחנו לא נחלק אותם באופן שווה, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו יורם המסך, ומסתבר שאנחנו למשל, דוגמה שנתתי, נאמר שאנחנו עכשיו דנים האם יהיה חופש דת במדינה שלנו או לא יהיה חופש דת. עכשיו יכולים להיות שני מצבים. או אם את אומרת שלא יהיה חופש דת, אז יכול להיות מצב שיורם המסך ואת נמצאת במיעוט דתי, אוקיי? כלומר שנרדף. כן, חופש דת, אז הוא נרדף על ידי...
1: אני בבעיה?
0: אז את בבעיה, אוקיי? ולכן את אומרת, אוקיי, אני תמיד אפעל על פי הכלל, פה אנחנו יכולים לסבך את זה, וזה העניין של יש כלל קבלת החלטות שהם מאמצים, וכלל קבלת ההחלטות, הזכרתי אותו קודם, זה נקרא כלל המקסימין, זה כלל בתורת קבלת ההחלטות, כלל המקסימין אומר, כפי שאמרתי, תמיד תבחר את האלטרנטיבה שהתוצאה הגרועה שלה היא היותר טובה מהתוצאות הגרועות האחרות. נחזור אלייך. נאמר שהיית בוחרת שלא יהיה חופש דת, אוקיי? מה התוצאה הכי גרועה שיכולה להיות? התוצאה הכי גרועה שיכולה להיות, מורם המסך, אין חופש דת, עד במיעוט רוטפים אותך. נכון? אין תוצאה יותר גרועה. מה התוצאה הגרועה באלטרנטיבה השנייה שיש חופש דת? יש חופש דת, מרימים את המסך, אוקיי, את נמצאת ברוב, ויש את המיעוט הזה שמעצבן אותך, ואת חושבת שהם...
1: אני מתעצבנת.
0: את צריכה לסבול אותם, ואת חושבת שהם טועים, וזה, אבל זה הרבה יותר... זה עדיף על התוצאה הגרועה הקודמת, שבה היית נרדפת.
1: מה אוקיי. גם שדמוקרטיה היא במהות יודעת שיהיה קונפליקט.
0: כן,
1: אבל... כלומר, היא נשענת על זה שיש ריבוי.
0: כן, אבל עכשיו אנחנו צריכים להחליט מה הכללים. Okay. אז הכלל הוא, וכך אנחנו יכולים לעבור חירות, חופש זה.
1: עכשיו, להפגין.
0: כן, אני, את אומרת, אוקיי, כדאי שתהיה זכות הפגנה, לא תהיה. אוקיי, אז מה התוצאה? אז בואו נראה מה האופציות שיש. יהיה זכות הפגנה, אין זכות הפגנה. בואו נראה מה התוצאה הכי גרועה שיכולה להיות, אוקיי? האם כאשר יהיה זכות הפגנה או אין זכות הפגנה? כנראה שאין זכות הפגנה, אוקיי? זו תוצאה מאוד גרועה, אז בוחרת אותו דבר כך הלאה, ואז בעצם אנחנו מגיעים הצדדים ולמסע אותם, מגיעים להסקנה, אוקיי, אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו שיהנה מסל זכויות שווה, אוקיי? וזה אנחנו עושים במסע המתן, על פי, אחרי שאימצנו את כלל המקסימים, שאנחנו מעדיפים תמיד תוצאה גרועה טובה על פני תוצאות גרועות ממנה.
1: אוקיי.
0: עכשיו אנחנו צריכים לחלק הזדמנויות, אז סגרנו את העניין של
1: החירויות.
0: חירויות, יש לנו עיקרון, צדק. עכשיו יש לנו בטובין הראשונים דברים אחרים. הזדמנויות, מאוד חשוב, אוקיי?
1: הזדמנויות כמו?
0: כמו לחינוך, כמו בתעסוקה.
1: חינוך, בריאות?
0: לא, תעסוקה וחינוך, זה התחומים המרכזיים. שבהם אנחנו...
1: בריאות לא נכנס פה? הוא בכל זאת אמריקאי.
0: לא, בריאות הוא גם, בריאות זאת גם, זאת זכות חברתית. אבל ההיבט, יש בה היבט של, זה פחות היבט של הזדמנויות, יש בו היבט יחסי כמובן. זאת אומרת, מדינה שיש בה פערים, אוקיי? אז היא פחות בריאה, אוקיי? מאשר מדינה שאין בה פערים באופן כללי. זה הנתון העובדתי. אבל הזדמנויות, אנחנו מדברים על הדבר הפשוט, אוקיי? איך אנחנו רוצים שמערכת...
1: חינוך ותעסוקה.
0: בדיוק, איך אנחנו רוצים שמערכת החינוך שלנו, על פי איזה כללים של צדק mm-hmm. יתעבוד. אז אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אנחנו לא רוצים מערכת גזענית, אוקיי, שלבנים יש יותר הזדמנויות משחורים, כמו שהיה בארצות הברית, אוקיי. עד פסק הדין זה ב-54, שאמר שבעצם נפרד לא יכול להיות שווה, אוקיי, ולכן תחת אינטגרציה וכיוצא בזה. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז כמובן, הזדמנויות חינוכיות לא צריכות להיות תלויות במאפיינים שרירותיים, כמו גזע, מין, דת, מוצא, אמונה וחצב. אבל אנחנו יודעים שמה שמשפיע על הזדמנות חינוכית ומוביליות חינוכית, זה גם הכנסה ואושר, אוקיי? אם אנחנו היינו אומרים, אנחנו מקבלים את כולם לבית הספר, אבל שירותי החינוך אצלנו יהיו על פי מה שאנשים... זה.
1: מה שאנשים מה?
0: יש לנו, אוקיי? שירותי חינוך יהיו תלויים באמצעים כלכליים.
1: אני רוצה לשאול רגע משהו. כן. כי עד עכשיו, כשדיברנו על חירויות, לא הייתה לי, לא צרם לי.
0: טוב, אוקיי.
1: ופה אנחנו מדברים על חינוך.
0: כן.
1: ואני חושבת שחינוך זה משהו מאוד, מאוד ערכי. והוא יכול להיות מאוד שונה ממשפחה למשפחה. ולהפוך את העניין הזה למין איזושהי אוניברסליות בשם השוויון, יכול להיות בעייתי כיום בישראל, אוקיי? מערכת החינוך. יכול להיות שאני לא מסכימה עם הערכים שלה.
0: אבל הוא לא מדבר על מה למערכת. הוא מדבר במקומות אחרים, אנחנו לא דנים בזה. הוא חושב שהמדינה צריכה לחנך לאזרחות דמוקרטית, חינוך דמוקרטי, אבל זה עניין אחר. אבל מה שאנחנו יודעים על מדינות המודרניות, אין מדינה שלא מחזיקה ומממנת חינוך. כלומר, חינוך זה מוסד שפחות או יותר המדינה יש לה תפקיד מאוד מאוד מרכזי בו. ואז עולה השאלה, מה היא צריכה לעשות שם? זה שאת לא מסכימה עם מטרות החינוך וזה סיפור אחר, אנחנו יכולים לפתוח דיון נפרד, מה רולס חושב צריכות להיות מטרות החינוך, ויש לו כמה דברים מעניינים להגיד.
1: לא, אבל נראה לי שאתה מתכוון, ברור שכל מדינה שמה לה לראש את מערכת החינוך. השאלה היא, האם מתקיימת גם מערכת חינוך אלטרנטיבית, שגם רק מי שיש לו את הכסף לשלם אותה, נכון? זאת השאלה בעצם.
0: זאת שאלה, כן, זאת שאלה מאוד חשובה, העניין של הפרטת החינוך.
1: כן.
0: וזה, למשל, אם ניקח מערכת האמריקאית, באופן כללי העיקרון שם, שחינוך שהוא חינוך פרטי לא זוכה למימון המדינה. בעוד שחינוך שהוא חינוך ציבורי זוכה למימון המדינה.
1: פה יש חצי כזה.
0: אצלנו יש את הרע בכל העולמות.
1: מה זה אומר?
0: כי הגישה בארצות הברית זה, אתה פרטי, אין לך מימון, אוקיי? עכשיו זה טיפה משתנה, אבל זה העיקרון. במערכות חינוך האירופאיות, גם מוסדות פרטיים מקבלים מימון מהמדינה, אבל יש עליהם פיקוח מאוד הדוק, אוקיי? צריכים ללמד תוכנית לימודים מסוימת, המורים שלהם צריכים ליהנות מתנאים כמו מורים בבתי ספר ציבוריים לפחות.
1: אוקיי.
0: והם צריכים לא להפלות.
1: אוקיי.
0: דברים מהסוג הזה. אצלנו זה הערה בכל העולמות, כיוון שהמדינה מממנת, וגם אין פיקוח. אז למשל...
1: אין פיקוח?
0: בואי ניקח דבר שעכשיו עלה בימים האחרונים, אם אנחנו פותחים עיתונים. זה לא חדש, אבל... תוכנית הליבה, אוקיי? אנחנו מממנים מוסדות שבעצם לא מלמדים תוכנית ליבה, וזה בניגוד החוק. המדינה גם לא מפקחת על העניין הזה. מטעמים פוליטיים, לא רוצים להסתבך עם החרדים, וכיוצא בזה וזה. דבר נוסף, בתי ספר, שפשוט נוקטים בשתי דרכים. אפליה בקבלה, שיכולה להיות באופן הבוטה.
1: בתי ספר סמים פרטיים, אתה
0: מתכוון? לא, זה יכול להיות מהצד הקיצוני הבוטה ביותר, מוסדות החינוך העצמאיים החרדים שמפלים בנות מזרחיות, בנים ובנות מזרחים, שזה ידוע, היה בגץ, אמנואל על זה, זה פרקטיקה ידועה, אם אתה מזרחי, אתה לא עושים לך כל מיני בעיות להתקבל למוסדות החינוך העצמאי. החינוך החרדי כידוע אנחנו מחולק לשניים, המעיין התורני שזה החרדים המזרחים, והעצמאי זה החרדים האשכנזים, והחרדים האשכנזים יש להם מסורת ותיקה מאוד של אפליה כלפי תלמידים מזרחים. דבר קצת פחות קיצוני, וזה עניין של בתי ספר ייחודיים, אוקיי? שיש להם שם שני חסמים. חסם אחד זה מבחני קבלה, שהם די מופרכים, כלומר, לעשות לילדים בגיל 5 מבחני קבלה לבתי ספר, עוד לא המציאו את המבחן הזה שהוא תקף. לנבא מה אותו ילד יוכל או לא יוכל לעשות, בית ספר לטבע או בית ספר לאומניות.
1: למרות שבגרמניה, לדעתי, השיטה היא מגיל מאוד מאוד קטן לזהות למה הילד נוטה ולהסליל אותו all the way.
0: אני לא מכיר את גרמניה, לכן אני לא אדבר על גרמניה, אבל באופן כללי הסללה היא מאוד בעייתית, אוקיי? אין לה ביסוס מחקר מדעי חינוכי.
1: לא, אני אומרת את זה בהקשר של רולס, כי להבנתי המועטה מאוד מאוד מאוד, בסופו של דבר זה בגרמניה זה כן מייצר חלוקה הוגנת של משאבים, כלומר, נכון שהמדינה מסלילה,
0: זה יוצר חלוקה הוגנת.
1: כי בסוף כולם מרוויחים בסדר על עבודתם.
0: אני לא רואה איך זה עושה את זה.
1: טוב, אנחנו לא ניכנס לזה. אז בוא נמשיך. שוויון הזדמנויות היינו.
0: אז ההזדמנויות צריכות להיות שוות באופן כזה שילדים, ילד מערערה או מאופקים, צריך לקבל הזדמנות שווה לילד מכפר שמריהו וסביון, אוקיי? למרות שבכפר שמריהו...
1: בחינוך שלו וביכולת שלו להתקבל לעבודה.
0: כן, בחינוך, ואחרי זה בשוק התעסוקה גם לא צריכה להיות... אפליה, אבל המערכת החינוכית תקרית. בקיצור, שוויון הזדמנויות הוגן. כאן אנחנו יכולים להיכנס לדיון, גם בעניין של שוויון הזדמנויות. מה שרולס מנסה לעשות זה לנטרל את כל המאפיינים שיש שירותי מבחינה מוסרית, כדי לזכות בהזדמנויות. אז מה ששירותי זה כמובן, הילד, הוא לא אשם בכך שהוא נולד למשפחה ענייה, נכון? הוא צריך לקבל הזדמנויות באופן בלתי תלוי, אם המשפחה שלו ענייה או עשירה. ואז כביכול, מה שהיה חשוב זה הכישורים שלו, ואם הוא מוכשר ומתאמץ ויש לו מוטיבציה, אז הוא יכול להתקדם. אז עכשיו הוא אומר רולס, רגע, רגע, תחכו רגע, מה זה העניין הזה של הכישורים, אוקיי? כישורים, אנחנו לא אחראים על הכישורים שלנו, על התכונות הטבעיות שלנו, אוקיי? ואם משהו שאתה לא אחראי אליו, לא צריכים להניש אותך או לתגמל אותך על זה שיש לך את התכונות הללו, אוקיי? נאמר שבחלוקת הגנים, הוא קורא לזה החלוקה, ההגרלה הטבעית, את קיבלת גנים מאוד מוצלחים, ואני כגנים דפוקים, אוקיי? שהגנים המוצלחים שלך מאפשרים לך להתקדם הרבה יותר מהר בחיים, אתה מצליחה בלימודים וכו'. ואני, יש לי כל מיני בעיות, הפרות קשב וכל מיני... ואני גם מאוד חלש במתמטיקה, ואת בשביל לחמש יחידות זה כאילו... בכיתה א' רואים שאת ב-8200 כבר. אז עכשיו אני לא עשיתי שום דבר, אוקיי? כדי לזכות בסל הזה. ואת גם לא עשית שום דבר כדי לזכות בסל הזה. אז בעצם גם זה שירותי, אוקיי? וגם העניין של מאמץ הוא די שירותי. למה העניין של מאמץ הוא שירותי?
1: אז מה זה אומר? כאילו, איך הוא פותר את זה?
0: אז הוא משאיר את זה פחות או יותר כאלף, אנחנו צריכים לשים לב לזה. זאת אומרת, האנשים שהם יותר מוכשרים לא מגיע להם שום דבר יותר מן אנשים בלתי מוכשרים. אנחנו נותנים להם, כיוון שאם אנחנו אומרים, אנחנו ניתן להם והם יתקדמו, ואז הם ממשו את הפוטנציאל, ואז הם ייצרו עבור כולנו טובין, למשל, הם יהיו
1: מה
0: מדעים.
1: מה זה נותנים להם?
0: אנחנו מעניקים להם, למשל, מסלולי, נאמר, כיתות מכוננים. אוקיי?
1: אני פשוט חושבת שאם היינו מעניקים... ערך לדברים אחרים, כמו שאנחנו מעניקים למי שיש לו את היכולת לעשות 5 יחידות מתמטיקה, היינו מעניקים למישהו שמנגן נפלא בגיטרה את אותו ערך, או שיש לו שמיעה מוזיקלית, אז כאילו יותר, אם יותר דברים היו מקבלים ערך, אז אולי זה היה פחות... זו תפיסה שהיא טיפה מצמצמת...
0: לא, דרך אגב, זה גם יכול להיות שאנחנו גם לאנשים שהם יותר מוכשרים מוזיקלית, אנחנו... נעניק להם הרבה יותר הזדמנויות. אבל זה לא אומר שמגיע להם יותר הזדמנויות. גבוהה גבוהה.
1: מה זה הזדמנות?
0: מה זה הזדמנות? אני נותן להם יותר משאבים.
1: מלגה, לצורך
0: לא
1: העניין.
0: לא מלגה, יותר משאבים. אני, נגיד, אנשים, אם אני עושה כיתת מכוננים מוזיקלית, אני צריך מורה, אני צריך כלים, אני צריך לשעות נוספות, מעבר לתוכנית שכולם לומדים, נכון? זה אקסטרה משאבים, זה לא...
1: אני מקבלת יותר שעות בבית ספר, כי מתגברים אותי במה שאני טובה בו.
0: כן, בדיוק.
1: ומי שלא טוב במשהו מסוים, לא מתגברים אותו בכלום. כן. אז יש פה...
0: וגם החיים שלו יהיו הרבה יותר טובים. נגיד לבן אדם שיודע מתמטיקה...
1: כלכלית.
0: כן, הסיכויי החיים שלו הם סיכויים הרבה יותר טובים, אוקיי? אנחנו יכולים שנינו לנחש שבדיוק פחות או יותר את מסלול החיים שלו, אוקיי? אתה יודע, באופן ממוצע, כאלה שמגיעונים במתמטיקה, אחרי זה הלכו לאיזה מערה בעודו וחשבו שזה החיים הטובים, אבל באופן כללי, אנחנו מדברים על מגמות, זה מה שאנחנו נראה.
1: אוקיי.
0: ובעניין של הכנסה ואושר, זה העניין של עקרון ההפרשיות, עקרון הפער. וזה כאשר אנחנו מחלקים הכנסה, אז אנחנו צריכים למשל ליצור מערכת מיסוי כזאת שמיטיבה עם אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי והכלכלי, ולא כזאת שמיטיבה עם העשירים ביותר. אז למשל, שאת שואלת אותי במציאות, איך זה יכול לראות? זה יכול לראות כמו המדינות הסקנדינביות.
1: שמה קורה שם?
0: ששם שיעור המס הוא מאוד גבוה. אוקיי? שיעור אי השוויון הוא נמוך. ושיעור המס הוא מאוד גבוה, אבל יחד עם זאת השירותים החברתיים הם מאוד מפותחים. אוקיי?
1: נשמע שמאל סוציאל דמוקרטי קלאסי.
0: נכון, זה המודל הסקנדינבי.
1: לא, אבל רולס, אני מתכוונת.
0: כן. יש המון טענות כלפי רולס. אנחנו עולים מלא את כל הבניין הזה ועוד כמה בניינים רק בספרות על רולס. אבל אחת הטענות המרכזיות של רולס אמרו אותי, תשמע, אתה כתבת איזה 591 עמודים פחות או יותר בספר הזה, ובעצם כל מה שיצא זה הצדקה של מדינת הרווחה.
1: נכון.
0: לדעתי הוא עשה יותר מהצדקה של מדינת הרווחה, אחרי זה הוא גם כתב ספרים נוספים, מתייחסים לצדק גלובלי, ואחרי זה הוא כתב גם על קניין ומשטרים כלכליים וכיוצא בזה. אבל כן, מדינת הרווחה. מדינת הרווחה מורחבת מאוד.
1: זה כאילו, הוא עושה את הניסוי המחשבתי הזה, והוא מניח ממנו איזושהי אוניברסליות מחשבתית, שאם אני מנותקת מכל מה שמאפיין אותי ונותן לי ולוקח ממני זכויות, חירויות וכו' וכו', יהיה איזשהו מימד אוניברסלי שהוא שווה לכולם, והוא הוגן, הכי הוגן שאפשר כלפי החברה כולה, ומשם הוא גוזר את התיאוריה שלו.
0: כן, הוא גוזר את התיאוריה שלו מתוך האינטואיציות שכולנו מסכימים אליהם בחברה
1: שהוא דמוק... מסכים.
0: לא, כי... לא, אנחנו, אני ועד גם משותפים לזה. אנחנו מסכימים, למשל, אלא אם תגידי לא, שבחברה דמוקרטית ערך בני אדם הוא שווה, אוקיי? אנשים...
1: אני בהחלט מסכימה, לא רק בחברה דמוקרטית.
0: לא, אני חושב שכולם, כמעט, אתה יודעת, חוץ משוליים קיצוניים, למשל, אנשים מסכימים ש...
1: כן, פה נכנסות שאלות של לאומיות.
0: הוא מתייחס למדינה, אוקיי? השאלות של לאומיות, דברים אחרים.
1: לא, במדינה שלנו יש שאלות גם בתוך המדינה של
0: לאומיות. כן, אנחנו מדברים על חלוקה עכשיו של משאבים כלכליים וחברתיים.
1: כן, כן.
0: העניין של לאומיות עולה, היא עולה כמובן, גם בהקשר... הקשר אחד, למשל, המבקרים של רולס, ויש על זה גם ענף ספרותי שלם, זה רולס מצמצם לעקרונות הצדק שלו למדינת לאום, אוקיי? אבל אומרים לו, רגע, למה בעצם העקרונות האלה לא צריכים לחול על כל העולם? למה כאשר אנחנו לא חושבים על חלוקת הזדמנויות חינוכיות? אנחנו צריכים לחשוב למה ילד בארצות הברית, או בישראל, או בשוודיה, צריך לקבל יותר הזדמנויות מילד בגבון, בדרום אפריקה.
1: כי אנחנו בהוגה של המנה החברתית.
0: אז אנשים אומרים, אנחנו לוקחים את ההנחות שלך רולס, אז אתה היית צריך לאמץ עמדה קוסמופוליטית, של בעצם מיישמת את העקרונות שלך על כל העולם, אוקיי?
1: נכון, אבל הוא יוצא מנקודת הנחה, הוא מתחיל את הדיון כדיון פוליטי במדינה.
0: כן, אבל שאלה, למה אתה מתחיל? זה שאתה החלטת, זה לא נכון. אתה צריך להחליט. כי הטענה היא שמדינת הלאום בעצם יש לה מוסדות משותפים, אוקיי? ואנחנו בעצם מערכת של שיתוף פעולה ליצירת כל מיני טובין, ואנחנו בעצם במדינה, אנחנו נתונים תחת מוסדות שמשפיעים על כולנו, אוקיי? ואחרת המדינות אחרות. אז אנשים אומרים לו, רגע, אם אנחנו מסתכלים היום על העולם הגלובלי, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שאנחנו די מתקרבים למדינה, אוקיי? ניקח מוסדות כמו הבנק העולמי, ארגון הסחר העולמי,
1: כן, זה כבר ארגון... מוסדות, כן, מוסדות פוליטיים שיש לחלוטין.
0: שיש להם השפעה, ארגון הסחר העולמי, למשל, הוא מאוד מאוד חזק, שיכול להטיל סנקציות על מדינות, אם הן לא נשמעות לכללים, וכיוצא בזה. ולכן, גם בעולם הגלובלי יש מוסדות שאנחנו נתונים להם, ומשפיעים עלינו, אז בואו גם שם נאמץ.
1: אנחנו לקראת סיום.
0: אוקיי.
1: ואני רוצה לשאול אותך על ישראל.
0: כן.
1: איפה אנחנו עומדים ביחס לתיאוריה של רולס?
0: אנחנו, לצערי, רחוקים. מכמה טעמים, אנחנו צריכים על, נעבור עיקרון עיקרון. עיקרון החירות, אז אם אנחנו מסתכלים על ישראל, אז ישראל כוללת יהודים וערבים, ואז מסתכלים על הערבים, האם הם נהנים מחירות שווה, אני לא בטוח שזה נכון, אני חושב שזה לא נכון. ודאי כשאנחנו מסתכלים על אנשים שהם לא אזרחים, או נתונים לשלטון שלנו, אז זה ודאי לא נכון.
1: אז השאלה... כן, מבפנים, מבחוץ.
0: וכאשר אנחנו מסתכלים על הזדמנויות, עקרון שוויון ההזדמנויות, למשל בתחום החינוך, אז כן, אצלנו חינוך במידה מסוימת, ובית המשפט העליון, אני חייב להגיד בצער, גם תרם לזה, שחינוך מתחיל להיות תלוי באמצעים כלכליים, יש לגיטימציה לכך שכסף יכול לקנות חינוך, וזה מאוד בעייתי. ויש גם את המקרים של האפליה הבוטה, דיברנו על זה, המקרים של מערכות החינוך החרדיות. והאם מערכת המיסוי שלנו, החלוקה הכלכלית, מעדיפה את אלה שנמצאים בתחתית הסולם? לא, היא לא מעדיפה אותה.
1: תן לי נקודת אור.
0: נקודת אור?
1: אני אתן.
0: אוקיי.
1: אני כבר סיפרתי כאן בתוכנית, אני מארגנטינה. ואני, האחים שלי חיים שם, ואנחנו חיים פה. ואני הרבה פעמים, עם כל הבעיות, עם כל הבעיות שמנית, אני מרגישה שהמדינה הזאת כן נותנת, היא כן שומרת. זה נכון, אני יהודיה, ויש לי עיניים ירוקות, ואני... אני אשכנזיה.
0: אבל את גם אישה.
1: אבל אני גם אישה, ואני גם עולה ממדינה אחרת.
0: זה נחיתות.
1: זה נחיתות. ביחס לפעם, כמובן שאנחנו לא מדינת רווחה. אבל כן, יש פה עוגנים במדינה שהמדינה הזאת נותנת. מה אתה אומר על זה?
0: אני, דיון הרחב, אבל אני פחות פטריוט ממך כנראה.
1: אני לא כזאת פטריוטית.
0: אני חושב שיש הרבה מאוד מה לשפר, וזה מה שאני עושה בחיים שלי, למען האמת. חלק גדול מהפדלו, שאני יושב רק וכותב ספרים. אני פעיל במרכז שחוקר, ומקדם דברים מהסוג הזה,
1: ואתה חושב שהדבר הראשון, אם אנחנו צריכים לבחור דבר אחד, קודם כל להתמקד ב...
0: לא, אני לא חושב את דבר אחד, כי גם החירויות וגם, את יודעת, הכנסה ואושר, זה הכל ביחד. הדבר שאנחנו צריכים להתמקד זה העניין של להיות חברה דמוקרטית שבה אנשים נהנים ממעמד שווה, בעלי ערך עצמי שווה, בעלי ערך שווה ונהנים מחירות.
1: אני חשבתי שתגיד חינוך, אבל אני איתך, כן, זורמת איתך.
0: זה הכל ביחד.
1: תודה רבה לך, פרופסור יוסי דהן, נהניתי מאוד לשוחח איתך.
0: תודה על הזמנה.
1: אני ויויאנה דייטש, תודה רבה לתמיר צוברי, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגות ונוהגים להזין להסקטים. אני מקווה שנהניתם והחכמתם. תודה רבה וניפגש במחשבה הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: העיסוק במשפטים, בייצוג של בני אדם, הוא נותן המון בהבנה של אנשים. המון סיפורים שבדרך כלל אני לא עושה בהם שימוש ישיר, אף פעם אני לא עושה בהם שימוש ישיר, והם גם לא נכנסים לספרים כפי שהם, אבל בכל זאת אנשים עוברים דברים שלא יאמנו. עכשיו, קפקא בזמנו אמר שעשו, שכזכור היה גם כן משפטן ועבד בחברת ביטוח, והוא אמר שזה משחית את הכתיבה הספרותית. אני לא חושב, יש בזה משהו, אבל יש יתרון אחד גדול שזה מלמד אותך לספר סיפור באופן חסכוני, מדויק ותמציתי, וזאת בעלה גדולה, אני חושב, גם בכתיבה של פרוזה.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליו, והיום נמצא איתי הסופר ישי שריד עם הרומן החדש שלו מנצחת, ספר שישי שעוסק בגיבורה פסיכולוגית שעובדת עם חיילים לפני גיוס, לפני כניסה לקרב, ואחרי הלם קרב, שזה נשמע קצת אבסורדי, אבל זה בדיוק מה שהיא עושה, וזה גם מאוד אקטואלי על רקע המציאות הישראלית של השנים האחרונות, שבה יותר ויותר נשים מתגייסות לחילות קרבים ומבצעים, ויש ויכוח בצבא, גם ויכוח על רקע דתי, אם צריך, אם לא צריך, והאם זה בכלל פמיניסטי אם אישה הופכת להיות לוחמת? או שלמעשה זה בדיוק הפוך מפמיניזם שלא רוצה מלחמות, לא רוצה להיות כמו הגברים הלוחמים, אלא לנסות לשנות את העולם גם לכיוון הזה. אז זאת אביגיל, הגיבורה שלך, שלום ישי.
1: שלום.
2: זאת לא פעם ראשונה שאתה כותב אישה, גם בגן נעמי עשית
1: נכון.
2: את זה.
1: זו הפעם השנייה וזה תמיד...
2: זו הייתה גננת.
1: כן, וזה מאתגר, בהתחלה תמיד מעורר חשש, אבל אחרי זה נורא כיף.
2: איך מתלבשת עליך המוזה הנשית?
1: אני מאמין שאנחנו חיים באיזה מנעד של נשיות וגבריות, שהוא לא מוגדר רק על ידי הביולוגיה שלנו. ואין לי בעיה עם זה, מאוד נוח לי שם. וזה מאפשר גם חירות בכתיבה שאין בכתיבה של כגבר תמיד.
2: כי...
1: כי אפשר להיות סאטו הרבה נשי, שזה כיף, כן.
2: היא באת לפסיכולוג רגיל, זה שמקבל את הפציינטים בחדר קטן ואפלולי עם ספה, והיא אומרת לאבא שלה, שתכף גם נרחיב בנושא הזה, אני יוצאת לשטח, אני צריכה לעבוד עם חיילים, עם להפוך אותם למכונות הרג משוכללות, אני צריכה להיות איתם בשטח. איך מגיע לך אותה אביגיל?
1: זה תמיד תהליך נורא נורא מורכב. אני מסתובב שנים עם שברים של דמויות, שבדרך כלל לא מתמקדות ולא מתגבשות לשום דבר. לא יודע, אחת ממאה מתגבשת למשהו, ואז אפשר להתחיל לכתוב.
2: ויש שם משהו מתוך ישי? כי תמיד יש משהו מהיוצר בתוך הדמויות שלו.
1: תמיד, לא, שום דבר כמעט...
2: חוץ מהרצות, כמו שאמרת לי קודם, להתפרע ולהיות נשי.
1: כן, כמעט שום דבר לא בביוגרפיה שלה. אם כי שם אולי יש קצת פה ושם, אני יודע...

0: מנסה לקרוא את הספר הזה גם על רקע אקטואלי, ובאמת הנושאים האלה של הוויכוחים והחיילים הקרביים, וכן מתגייסים ומשתמטים ולא מתגייסים, וגם על רקע מיטו, כי לאביגל יש בן אחד, היא אמא יחידנית, בן סודי, ממי שפעם היה איזשהו מפקד פלוגה שיצאה איתם לשטח עם החיילים שלו, והיום הוא הרמטכ"ל, והיא אומרת שם, וזה חשוב, אני פיתיתי אותו. וזה כן. נעשה כמה פעמים לאורך הספר הזה, שהיא באמת מפתה, גם פציינטים שלה לשעבר. אני המפתה, אני הופכת אותם למכונות הרג, כל הזמן אני עושה, אני עושה, זה פעם ראשונה אולי אני חושבת, גם בתוך המרחב הצבאי, שסופר כותב אישה שהיא לא קורבן של המערכת. עד היום כתבו על זה רק כקורבנות, אגב, גם במחקרים האקדמיים. ואתה אומר, לא, יש פה גם אפשרות אחרת.
1: כי אביגיל התברגה בעמדה שהיא עמדת כוח עצומה.
0: כן, אבל זה לא יכול לקרות לכל אישה, אתה יודע את זה.
1: נכון.
0: זאת היא.
1: נכון, היא אישה אבחנית.
0: והבחירה שלך...
1: היא חזקה. דרך אגב, פעמיים אמרת שהיא אומרת שהיא הופכת את החיילים למכונות הרג.
0: כן.
1: היא לא תופסת את זה ככה. היא תופסת את זה במובן שהיא צריכה לעזור לחיילים הקרביים, אלה שנמצאים או ימצאו במקומות הכי קשים לקיים את המשימה שלהם. ולכן היא תופסת את זה כעזרה שהיא נותנת להם.
0: כן.
1: היא הרי לא יצרה את המלחמות, היא לא אחראית למלחמות בעולם ולא למלחמות של ישראל. אבל היא אומרת, ברגע שהם יהיו שם, אני רוצה שהם יתפקדו כמו שצריך, וכן, גם יהרגו את האויב, ולא שהאויב יהרוג אותם.
0: והנושא נכון. של אחריות והאשמה נמצא לאורך כל הספר שלך.
1: נכון, אבל רק בעניין הקודם של המיטו, נכון, היא אישה חזקה, היא יודעת מה היא רוצה.
0: אני פיתיתי.
1: גם כשהיא מפתה, מה זה מפתה? היא מראש מציבה את הכללים, זאת אומרת, היא לא מטעה אף אחד.
0: כן.
1: גם עם רוזוליו, שהיה המגד הצעיר, והיום הוא הרמטכ"ל, היא אומרת לו בדיוק, מה הולך לקרות, כן, היא לא... רק היא קובעת את כללי המשחק, ככה נוח לה ומתאים לה. זאת הדמות שהתאימה לי. היה לי מאוד חשוב. עכשיו, הדמות הזאת בתגובות שאני מקבל על הספר עד עכשיו, למרות שהוא יצא רק לפני כמה ימים, אז יש מנעד עצום של התייחסויות אליה. חלק חושבים אותה למפלצת, שזה מכעיס אותי ומיד אני מגן עליה. בגלל העיסוק שלה בצבאיות,
0: אני אצטרף אליך להגנה עליה.
1: בגלל העיסוק בצבאיות, בגלל המומחיות שלה בשיפור יכולת ההרג וכו' וכו'.
0: העניינים תמיד מורכבים, וגם הנושא הזה של מוות ומין, אצלה גם כן זה קשור אחד בשני. בוא נקרא, אבל אגב מפלצת, בוא נקרא שיחה שלה עם אביה הפסיכולוג.
1: אבא, אני עושה בדיוק מה שאתה עושה, התפרצתי. אני מטפלת באנשים, זה לא מספיק טוב בשבילך? את לא מטפלת, הוא אמר בנחת, והפנה לה את הפנים הכבדים והרציניים שלו, שאני כל כך אוהבת ופוחדת מהם פחד נורא. את משרתת של הכוח, וזה בסדר גמור, אנשים עשו מזה קריירות גדולות. ואת נמצאת בשוליים, אחרים הורגים, אחרים דופקים, אחרים כובשים, ואת נותנת להם עצות קטנות מהצד, ונדמה לך שזה משנה משהו. וזה כואב לי כמו לאצבעות שלך, כי אני זוכר איזה ילדה מחוננת היית, כל העולם היה פרוס לפנייך. אתה יודע באיזה אומללים אני מטפל את אבא? כמה חיים אני מנסה להציל? שאלתי והתאפקתי לא לבכות. ואיזה מחיר אני משלמת כדי לשמוע אותם ולהכיל אותם ולאבד את הטראומות שלהם? מה אתה בכלל יודע עליי, אבא? הוא נותר בשלוותו. אבא מעולם לא התחרט ולא התנצל ואמר, זה כמובן ראוי להערכה, ואין בזה שום תועלת, כי את בעצמך חלק מהמכונה הזאת שכל הזמן מייצרת עוד ועוד אומללות. אילו הרגת בעצמך, לפחות היה לך סיפוק מזה. אבל גם זה אין לך. זה מה שהאצבעות שלך אומרות, אני רק מתרגם אותן, אבל... הוא הניח את כף ידו על פרק ידי ולא הזזתי אותה משם. זה עוד לא עבוד, הצעירה יחסית. בזה יש לך יתרון גדול על פניי. שלא תחשבי שלי אין חרטות, הרי בסופו של דבר לא השארתי על העולם שום חותם וגם לא אשאיר. לך עוד יש סיכוי. ביום שהתרפו הפצעים האלה על הידיים שלך, תדעי שאת בכיוון הנכון.
0: והפצעים האלה, הכמעט צרת הזאת שיש לה על הידיים... מתרפים ביום שהיא לוחצת על ההדק והורגת מישהו בזמן שהיא נמצאת עם צלפים.
1: כן, זה מה שהיה חסר לה.
0: להרוג?
1: להגשים את מה שהיא עשתה כל חיי עשרות שנים, אבל באמת בתור תומכת לחימה, מהצד, בעצות, בלהחזיק את הידיים של הגברים שאחרי כן. זה לחצו על ההדק. הוא אומר לאבא שלה, אם את לפחות, אם את כבר עושה את העבודה המלוכלכת הזאת, אז לפחות תלחצי על ההדק פעם, אז תלחי עם זה עד הסוף. וזה עובד.
0: ללחוץ על ההדק זה להרוג את השכנים הפלסטינים שלנו, במקרה הזה על הגדר, בעזה. בסופו של דבר, אחרי השם של הספר, שגם יש לו כריכה מאוד יפה, שתאמר את השם של...
1: של אופרים...

0: ארום הציירת, ציור מהמם שלה, של חיילת צעירה בצבעי הסוואה ומתאפרת, בורחת שפתון על השפתיים, מסתכלת במראה, ציור נורא יפה של אופרי מרון.
1: כן, הנשיות הזאת שהולכת כמו זיקית לכל מיני מקומות, בסופו של דבר אבל יש לך כאן ביקורת על הצבא, על המנגנון, על החברה, על מה זה אישה, מה זה גבר.
0: העניין של הביקורת הוא, תראי, בהתחלה ובסוף אני רוצה לספר סיפור טוב.
1: ברור, זה לא מסמך סוציולוגי בסוף.
0: זה לא סוציולוגי, זה לא טור דעה בעיתון, וזה כן. לא הדברים האלה. אבל אני מלווה אותה במקום שבו היא נמצאת. אני יכול לשפוט אותה, אני יכול קצת פה ושם לגחך עליה בלי שהיא תרגיש. אני יכול להיות קצת אירוני פה ושם, או הרבה אירוני. אבל בסופו של דבר אני לגמרי איתה. עכשיו, להגיד שזה לא בסדר על זה שהיא... זה לא בסדר? אני לא יודע. הייתה, היא לא, היא ירתה במישהו שלפי פקודות הצבא היה צריך לראות בו. זה לא בסדר? אני לא יודע. עכשיו, בעניין הזה יש לנו איזה מגננות שאנחנו מפעילים עדיין כלפי נשים, כלפי בחורות בצבא. זה לא נעים. היה עושה את זה גבר, אז זה בסוג הדברים שטבעי שגברים יעשו.
1: התרגלנו.
0: אבל אישה זה עניין אחר, נשמור על התמימות שלך, נשמור על הטבע הנשי שלך. וזה לא הולך ככה. ואנחנו רואים את זה בדור הצעיר של, של הנשים, נערות שמתגייסות היום לצבא. הן לא עושות את החשבון הזה, הן רוצות להיות, הן כבר טייסות, הן כבר, כן. הן רוצות ללכת לסרט מטכ"ל, וסרט מטכ"ל עושים מה שעושים שם, כולל להרוג שצריך. אם זה כרוך בזה.
1: שוויון זכויות זה גם שוויון חובות.
0: זה שוויון חובות, זה וזה, גם, וזה גם, את יודעת, אפשר קצת...
1: וזה גם האימהות מעניין שאתה משחרר פה, כי אני אמרתי לך בשיחה טלפונית, זאת נראית לי, אביגיל הזאת היא בדיוק הפוכה מאורה, הגיבורה של דוד גרוסמן, של אישה בורחת מבשורה, כי היא ממש לוקחת את הבן שלה פה אל, אל הצבא ואל המבצע, ואתה אפילו גם קצת, יש פה איזושהי אמירה אירונית על גרוסמן פה באמצע הספר שלך, אתה מזכיר אותו פה לרגע בחיוך. יש פה גם אימא מסוג אחר.
0: כן, יש כאן אימא מסוג אחר, שהאימהות שלה היא באמת, היא אפילו לא אומרת לשאולי לבן שלה תתגייס לקרבי. הוא מבין את זה.
1: כן.
0: עכשיו, האם אני אוהב את הצד הזה שלה? האם זה? אני לא, את יודעת, אבל זה לא הסיפור. אני, ברגע שאני כותב את הספר, אני נמצא... לא רק בנעליה, בתוך הסמלה שלה אפילו. אני לבוש בסמלה שלה כשאני יושב וכותב בערב, ואני מקבל את ההחלטות ואת המהלכים כפי שהיא הייתה חושבת.
1: או בנעלי עקב, ישי.
0: בנעלי עקב, נכון.
1: כפי שהיא הולכת לעשות הרצאות.
0: נכון, היא עושה הרצאות והיא עולה על זה, ואני רואה את עצמי עולה על הבמה, ואני רוצה להיות מושך גם. כן, נכון.
1: אחרי הכל, בסוף, זה ספר על בדידות.
0: היא בודדה, היא מנסה למצוא את, או מוצאת, את הייעוד של חייה בחברה מאוד גברית, שהיא שואפת להיות חלק בנה ואפילו להתקדם בה. ונכון, היא אישה בודדה, היקום שלה מוקף במטופלים, מטופלים לשעבר, שביחס לחלק בהם היא גם חוצה את הקווים, במפקדים בצבא, אבל במובן הזה היא מאוד, היא גברית, אתה יודע, זה קצת גבריות בסגנון הישן, שגברים היו עושים את הכל בשביל הקריירה שלהם. המשפחה הייתה במקום שני, כל הדברים לא היה הרבה חוץ מה... הם ראו מטרה והתמקדו בה והלכו כן. עד הסוף כדי להשיג אותה, ובעצם מה שהיא אומרת זה עכשיו תורי, עכשיו תורנו.
1: מנצחת, הרומן החדש של ישי שריד, ראה אור בעמובד, ואנחנו נתחיל לדבר על חמשת הספרים האהובים עליך, שחלק מהם נראה לי אפשר גם למצוא עקבות שלהם בספר הזה. תודה.

0: נתחיל עם הבעל שם טוב, עם שי אגנון, שאסף את הסיפורים החסידיים שלו. גם בובר עשה את זה. האמת היא שהם התחילו לעשות את זה ביחד, ואז נפרדו דרכיהם, והספר סיפורי הבעל שם טוב של אגנון.
1: כן, עם האותיק הזה זה עם נכון, עם האיורים הנפלאים של אורי ליפשיץ, שהם חזקים מאוד. נכון, שי אגנון השאיר את הסיפורים בצורה המקורית, נקרא להם הדוסית שלהם, כן? יש לזה הרבה כוח. לא ניסה לכתוב אותם בצורה מודרנית, ויש בזה הרבה כוח. יש לי רעיון כבר המון שנים שאני לא מצליח לקדם אותו, לעשות סדרת טלוויזיה לפי הסיפורים האלה, כי זה אשכרה טוני סופרנו.
0: כן.
1: לא שאני מעליב את הבעל שם טוב, הוא לא היה מפיונר חלילה, אבל ברמת היצרים,
0: נכון.
1: היסורים האנושיים, זה סיפורים שמדברים על החיים. אולי אפילו הרבה יותר מאשר על העניין הדתי.
0: זה סיפורים שגם יש, שעצם הסיפור יש בו את הגאולה, כי אחד הסיפורים זה אותו סיפור באמת על זה שמתרחשת איזה כללה לעם ישראל, והרבי יוצא החוץ על היער, ומדליק מדורה ונושא תפילה, והמגפה הולכת. ואחרי כמה שנים זה שוב חוזר, והרבי אומר, אני לא זוכר איך עושים מדורה, אני לא זוכר איפה היער, אבל אני זוכר את הסיפור.
1: כן.
0: ומספיק שהוא מספר את הסיפור, וזה כבר מביא ברכה לעם. הכוח של הסיפור.
1: נכון, ויש בזה ניחוח באמת של היערות במזרח אירופה, שלפחות אבותיי הגיעו משם, ושריד לעולם שנכחד. וגם יש משהו בסיפורים של שי אגנון, ובכלל בספרות שהיא עוסקת בנושאים האלה. אני מאוד אוהב אותה, כי לא צריך להיות חובש כיפה כדי להתעסק בנושאים האלה וליהנות מהם.
0: גם לא כשקוראים בתנך, ישי.
1: אולי במיוחד כשקוראים בתנך, כן. זה אני יודע מהבית של אבא שלי, וקרה דבר קשה ועצוב בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, שכאילו נתנו מונופול לדתיים על המורשת היהודית, על התרבות היהודית, על המסורת היהודית, זה דבר נורא והיום. כי שלנו בדיוק כמו של כל אחד אחר, שלנו אני אומר של כלל עם ישראל, כן. גם מי שלא זה, ויותר מזה, זכותנו להתעסק ולשחק עם זה, כמו שעשו יהודים בכל הדורות דרך אגב, וככה חידשו גם את התרבות.
0: כן, זה מה שעשו חכמנו זכרם נכון. לברכה, כמו שאומרים, שיחקו עם הפסוקים.
1: נכון.
0: וכאן זה שי אגנון משחק עם הבעל שם טוב, אז איזו, מה בחרת מתוך הסיפורים?
1: אני קורא סיפור קצר שנקרא חולה המדומה,
0: מתאים לתקופתנו.
1: שהולך ככה. האמת שיש לי גם סיפור לגמרי על מגפה, אבל את זה אני מעדיף. אדון אחד עשיר מופלג, היה רגיל לנסוע אצל הבעל שם טוב, והיה מהנה אותו מממונו. פעם אחת עשה אדון אחד משתה, והזמין שרים רבים ונכבדים. וגם את האדון שהיה רגיל לנסוע אצל הבעל שם טוב הזמין. בשעת הסעודה שחקו עליו כמה אדונים, על שהוא מאמין בבעל שם טוב, ואמרו כי הבשט, זה הבעל שם טוב, אינו יודע דבר, רק לוקח מעות ממך בחינם. אמר האדון שעשה את המשתה, הנה, אני אראה לך שהבשט אינו יודע כלום. אני אעשה את עצמי חולה ואשכב על ערש דווי, ואתה לך קרא לו, ותבקש ממנו שיבוא ויתפלל עליי, ותראה שאינו יודע בין ימינו לשמאלו, כי יחשוב כי חולה אני באמת. עשה אותו אדון כן, עשה את מרכבתו ונסע אצל הבעל שם טוב לבקש ממנו שיבוא אצל האדון החולה. נסע הבשט לראות את החולה. וטרם בואו צחקו האדונים מאוד. בא בעל שם טוב אצל החולה המדומה, וכשאחז הבעל שם טוב את הדופק שלו אמר, לא טוב הדבר, אין תרופה למחלתו שכבר עברה השעה, והמיטה אשר עלה עליה לא תרד, מות ימות. אילו באתי קודם, אפשר שהייתי יכול לעזור לו. צחק האדון שעשה את עצמו חולה ומילא צחוק פיו. אמר לו הבעל שם טוב, מלא פיך היום צחוק, כי לא תוסיף לצחוק עוד. הבעל שם טוב הלך לביתו, ואדון רצה לרדת מהמיטה אשר שכב עליה ולא יכול, ומרגע לרגע חלה יותר ויותר. ויאמר לאדון שהיה חשוב אצל הבעל שם טוב, מהר קח את המרכבה ורוץ אחר הבעל שם טוב וקרא לו, כדי שנפייס אותו ויתפלל לאדוני שירפא אותי. אבל הוא לא מצא את הבעל שם טוב, וקודם שחזר לביתו מצא את האדון השוכב פגר מת. האדונים ראו כן ותמהו ויאמינו בהבעל שם טוב. זה הרי סיפור של נקמה, זאת אומרת, כן. ואגו. הבעל שם טוב אמר, אוקיי, ככה, אני מבין שאתה צחקת עליי לפני שהגעתי, שאתה מלגלג בי, שאתה מעמיד אותי למבחן, אז אתה תמות. ולא יעזור לך, אין גם כפרה ומחילה על הדבר הזה. זה סיפור אז מאוד של יצרים, של אדם שהוא לא איזה קדוש טהרן, אלא... ולכן אלה סיפורים מאוד מאוד חזקים.
0: כי זה מעניין שהבעל שם טוב הולך באמת עד הקיצוניות, כי מישהו עשה איתו צחוקים.
1: כן, עשה איתו צחוקים, אז כן. לא האמינו בך. הבעל שם טוב אומר ככה, אני מודע לערכי, כן, לגלגת בי, וכן.
0: אז מה גרם לך לבחור בקיצוניות הזאת, ישי?
1: בגלל היצרים העזים שיש פה, יש פה סיפור...
0: של מישהו שאמור להיות אדם דתי ונעלי.
1: כן, יש פה סיפורים שמסתווים כסיפורי קדושים, כמו שיש בכל הדתות, ובעצם עגנון, שהוא היה ממזר גדול, אומר, הנה, זה היה הבעל, גם זה היה הבעל שם טוב.
0: גם זה היה הבעל שם טוב. עם האיורים של אורי ליפשיץ, שבאמת, אגב, יצרים ופנים גם מפלצתיות שלנו, נותנים עוד איזושהי שכבת פרשנות בהוצאת שוקן.

0: כאן תרבות, אחת פלוס חמש, ואיתי באולפן הסופר ישי שריד, הוא היום עם הרומן החדש שלו המנצחת, וחמשת הספרים האהובים עליו, אנחנו מגיעים אל הספר השני, הרומן על דעת עצמו שכתבה הסופרת וחוקרת הספרות נורית גרץ, על בעלה, עמוס קינן, הסופר והפסל. זאת ביוגרפיה בדיונית, כי אנחנו מכירים הרבה אוטוביוגרפיות בדיוניות, היא מספרת את סיפור חייו, בעצם הוא מתחיל דרך המקום שבו הוא כבר דמנטי, והוא מסתובב ברחוב, כן. ובעצם מחפש את בית ילדותו בתל אביב, ומשם היא חוזרת אחורה אל הילדות בבית הקשה עם האב הרוסי שמתפקח מהחלום הציוני ורוצה לברוח חזרה לרוסיה, ואז נופל, נפצע קשה ונשאר פה, אחר כך היתמות, אחר כך החיים הפוליטיים, של מישהו בא בעצם ממשפחה של שמאל, אבל מוצא את עצמו בלחי ובעצי.
1: בלחי, נכון, ובניסיון התנקשות כן. בשר בממשלת ישראל, איזה סיפור כן. שלא יאמן של משפט, שאיכשהו יצא ממנו די במזל.
0: על רקע עניינים דתיים, שכן תהיה תחבורה בשבת.
1: כן, כן, כן, כן, בשבת, והיא כן. רומזת, והמעניין בספר שהיא גם רומזת, שהוא באמת זה
0: שכנראה תמן את הפצצה, למרות שבית המשפט שחרר אותו.
1: נכון, וספר קודם כל יוצא מן הכלל.
0: כן.
1: באמת, זה תופעה נדיר, פעם בשנים רבות קוראים נכון. ספר כזה.
0: איך היא מסרטטת את הדיוקן של עמוס קינן.
1: נכון.
0: ממש הופך להיות דמות ספרותית, אבל הוא היה דמות אנושית כזאת,
1: בדיוק,
0: עם כל
1: בדיוק,
0: הגדולה והפגמים.
1: בעיקר נקודת הסתכלות שמי שהייתה הכי קרובה עליו, שהייתה אשתו, ומצליחה מצד אחד לשמור על אמפתיה, אבל רואים שהיא אהבה אותו מאוד, המצד שני איזשהו ריחוק שמאפשר לה הסתכלות נכונה לדמות, וגם ביקורתית, לפעמים כן. ביקורתית מאוד. יש למשל את הסיפור של הקרב בדיר יסין, שהיא כותבת פעם ראשונה, הדבר שקינן בחייו לא הודע בו כן. ולא סיפר עליו, שהוא כנראה השתתף בטווח שהיה בדיר יסין, ושגרם לו כנראה לטראומה אחר כך לכל ימי חייו. וזה כתוב מעבר לזה שזה סיפור של דמות, דמות מיוחדת, סופר, יש לו למשל ספר שושנת יריחו, שספר של קטעים קצרים על ארץ ישראל.
0: כן, הוא היה אוהב גדול של הארץ, הוא גם אמר, איך סופרים כותבים על הארץ, אם הם לא מכירים את הצמחייה ואת הנופים שלה, אי אפשר לכתוב פה ספרות עברית אם אתה לא יוצא החוצה.
1: נכון, ואנחנו מכירים את הדיאלוג שלו עם נעמי שמר, שכל אחד בא מעמדה פוליטית שונה.
0: אל בורות המים, הסרט המושלם שקירשנבאום עשה עליהם.
1: נכון, אבל שניהם שותפים באהבת הארץ החושנית, שגם לי יש את זה, זאת אומרת, אני מוצא את עצמי פעם, כשאני יכול לברוח מהמשרד פעם בכמה שבועות, אני נוסע בדרך כלל לאזור של בין, שמדרום לבית שמש, בין בית שמש לקריית גת, ושם מוצא איזה מסלול ואיזשהו שביל, ואני הולך בו שעות, ואין שם נפש חיה.
0: שמשון הגיבור.
1: נכון.
0: אשתעול
1: נכון,
0: וצורה.
1: נכון, נכון, באזורים האלה, כן. וגם קצת דרום, על כיוון בית ג'וברין, ויש לי את הדבר הזה. ונורית גרץ מתארת אותו, את הדמות המאוד מאוד, אני זוכר את עמוס קינן מרחוק, בתור ילד, ראיתי אותו כמה פעמים, היה דמות די מטילת מורה כזאת, לא היה, יש סרטון נורא נחמד, שרואים את, באיזשהו אירוע פוליטי את עמוס עוז, ולצידו את עמוס קינן, משהו של שמאלנים כזה.
0: זה היה בצוותא.
1: בצוותא, מן הסתם. ועמוס עוז, היפה, המבריק, הרהוט, נושא איזה נאום באמת מצוחצח, כפי שהוא ידע לעשות. ורואים לצידו את עמוס קינן, יושב ככה, משין את ראשו על כף ידו, וככה פניו לא הכי מרוצות, ורואים את הפנים המסוכסכות.
0: כן.
1: והמורכבות, באיזושהי מידה יותר מעניינות מהפנים של
0: מהפנים
1: עוז.
0: מהפנים היפות של עוז. הוא היה פסל, אז
1: נכון,
0: חלק
1: מזה. נכון, דרך אגב גם אצלי בספר החדש יש שם פסל. הוא, נכון. הוא היה טיפה מהזן הזה, כן? משהו של לוחם ואומן ויוצר, וסליחה לביטוי גבר, איזה זן קצת שהוא נהפך נדיר בימינו. היום הוא לא יכול להתקיים דרך אגב מכל מיני סיבות, לא...
0: מנדי הפסל.
1: מנדי הפסל, הלום, כן.
0: שהיה הלום קרב ואביגל כן. מטפלת בו, ואחר כך הם הופכים להיות חברים.
1: נכון. מה שבחרתי, בחרתי ממש מההתחלה, כי זה קטע נורא יפה על תל אביב, לא רחוק נכון. מהמקום שאני גר בו. איש זקן מטפס, נושף ומתנשף, חותר אל מעלה ההר. הדרך עוד ארוכה, הפסגה רחוקה. האם יגיע? אנשים מסתכלים. לרגע נעצר מישהו בהיסוס. אפשר לעזור? אבל הוא אינו רואה, מפלס דרכו קדימה, חותר כמו במשוטים בתוך האוויר העומד, אוויר קיץ ישראלי חם. והפסגה עוד רחוקה. האם יצליח? והרי לא הר תלול יש כאן, לא פסגה. רק שיפוע קל של רחוב בר כוכבה, שיתקל מעט בדרכו מרחוב טרומפלדור לרחוב בוגרשוב. הנה הוא שם סוף סוף. מצד אחד המספרה של וינסנט, ומצד שני חנות נעליים. ובעצם מה הוא עושה פה? הוא לא יודע, לא זוכר מה חיפש, פשוט לא זוכר. מכיוון שכך הוא מעסס רגע, אחר כך פונה ימינה לעבר רחוב צ'רניחובסקי, ממשיך הלאה לעבר קינג ג'ורג' ובמעלה סדרות בן ציון. עכשיו הוא רוצה רק להגיע הביתה. אבל איפה הבית? הוא לא יודע. בסוף סדרות בן ציון נמצא רחוב אחד העם, והוא פונה ונכנס אליו וממשיך לחפש. עד שמוצא חצר מוכרת, אבל אולי לא מוכרת, ועוד חצר ודלת. האם הדלת הזאת תיפתח? אולי זה יהיה ביתו? אבל לא, הדלת נפתחת. זה לא ביתו. אישה זרה מתבוננת בו, מנסה לברר מה מבוקשו, רואה שאינו יודע. ואז פתאום מזהה. את עמוס קינן, לא? פניו אורות. את מכירה אותי? מאיפה?
0: שובר לב, הפתיחה שובר הזאת לב, של הספר.
1: ויש שיר מאוד יפה שבזמנו הלחינו אותו, שיר רוק נפלא שנקרא פתחי לי את הדלת. פתחי לי את הדלת כבר אחרי חצות, וזה כתב עמוס קינן, כתב את, את המילים לשיר הזה. אז גם בזקנתו.
0: אחרית הימים.
1: אחרית הימים, נכון. זוהר לוי נדמה לי.
0: נכון. כן. גם רונה קינן עשתה שירים, אלבום שירים ליואל, שמשוחח עם ה... עם הספר הזה, זה באמת עמוד שובר לב על עמוס קינן, את מכירה אותי, והוא כבר במצב כן. הזה שהוא מתחיל לשכוח מי הוא, וגם את זה היא מתארת פה, בעת החריפה והחומלת של נורית גרץ, אז זה הרומן הזה ראה אור בעם עובד. דיברנו על כל מיני אפלות וחשכות, אז נלך אל לב העניין, The Heart of Darkness, כן. לב האפלה או לב החשכה, הספר, אחד הספרים הקלאסיים החשובים של ג'וזף.
1: לב המאפליה דרך אגב. אני לא יודע אם אומרים מאפליה או מאפליה. אני יותר אהבתי את השם המקורי, ג'וזף כן. קונרד, כן.
0: כן, שהוא בכלל נולד בפולין.
1: נכון.
0: עבר לחיות באנגליה, והוא אחד הסופרים הבריטים החשובים, וכאמור הספר הזה השפיע, ויש לו עקבות בכל יצירות האומנות, ובאפוקליפסה עכשיו, הסרט.
1: כן, אפוקליפסה אולי... עכשיו, אני זוכר את עצמי כילד בן אולי 13 או 14, 15, קולנוע אסתר בתל אביב, שהיום כן. כבר לא קיים, יש
0: היום
1: מלון,
0: יש מלון, אסתר,
1: כן,
0: נכון.
1: אבל קולנוע אין. היה קולנוע גדול ויפה כמו פעם. ורואה את אפוקליפסה עכשיו, ויודע תוך כדי צפייה שזה דבר שיחרט בי כל החיים. והחיבור לספר, למקור של קונרד, הוא חיבור מדהים. האדפטציה, העיבוד שעשה קופולה, הבמאי, כן. לספר.
0: קופולה עושה על וייטנאם, וקונרד נכון. כותב על, על אפריקה, על קונגו, על המסע של מרלו הגיבור,
1: לחפש
0: הימי.
1: לחפש אצל קונרד זה את מר קורץ.
0: גם קונרד עצמו היה ימי. וזה מבוסס על הניסיון שלו, כן, על השיא הקולוניאליזם, שיא האכזריות בקונגו שלט הזה, לאופולד השני, מלך בלגיה, שממש בימים אלה יש איזשהו נער שהגיש בקשה לבית המשפט בבלגיה להסיר את הפסל שלו בהשראת כל מה שקורה בארצות הברית, להסיר את הפסלים של כל המנהיגים והמלכים וסוחרי העבדים, כל מי ש... מצץ כן, את הנשמה של היבשת הזאת.
1: השלטון הבלגי, הקולוניאליסטי, היה אכזרי במיוחד. מכל הקולוניאליזם שלא היה מציאה גדולה, השלטון הבלגי היה אכזרי במיוחד, פשוט היה ניצול מוחלט של המשאבים של בלגיה, ושל האנשים שם בלי שום...
0: המשאבים של אפריקה, כן.
1: של אפריקה, סליחה, של קונגו, בלי שום יומרה אפילו לקדם שם משהו, או כן. להביא את הציביליזציה, או משהו מהדברים האלה.
0: רק לקחת.
1: רק לקחת, לרצוח, ובלי שום התחשבות בחיי אדם.
0: והיבשת השחורה והאפלה, מה שנראה ללבנים כיבשת השחורה והאפלה, האפלה היא נמצאת כבר מראש אצל
1: בנפש של
0: בנפש של
1: נכון,
0: הגיבורים.
1: של הפושעים, כן. עכשיו, אומרת חנה ארנד, דרך אגב, אומרת חנה ארנד שהשואה הייתה המשך ישיר של הקולוניאליזם הזה. נכון. פשוט הגרמנים הביאו אותו לאירופה. אותן כן. שיטות ששימשו באפריקה, כולל של רצח עם, כולל של אפס התייחסות לחיי אדם, כולל של הטוטליטריות המוחלטת והרצחנית, זה מה ש...
0: היטלר עשה.
1: זה מה שהיטלר עשה. אחר כך אפשר להתווכח על זה, אבל הרעיון הוא רעיון תקף בעיניי, כי ברגע שמתייחסים לבני אדם מקבוצה מסוים בצורה כזאת, והם הופכים להיות כמו זבל, אז אין בעיה אחר כך להעביר את זה גם לקבוצות אחרות.
0: אז אתה הבאת לכאן את התרגום שראה אור בהוצאת קרמל, שעשתה
1: אופיר הרעת.
0: אופיר הרעת, יש גם תרגום של אברהם יבין בראה אור בהוצאת המובד.
1: נכון, זה פשוט של קרמל תרגום מצוין שהיה לי בבית, אבל גם של יבין כמובן, המתרגמים המעולים. בקונרד יש, הוא לא כותב בצורה קלה, זאת אומרת, הדקדוק שלו וההתנסחות היא די מסובכת ולפעמים גם קצת מפותלת, אבל מאוד מאופקת. למשל בספר הזה הוא מדבר באמת על הזוועות הגדולות ביותר, כשהוא מגיע ל...
0: וחשוב לציין שהוא מפרסם את זה בסוף המאה ה-19, זאת אומרת, מי העז בכלל לכתוב ביקורת על הקולוניאליזם והאימפריאליזם, אז כולם היו בחגיגה הזאת אז.
1: נכון, אבל מה שאומרים על קונרד, שהוא היה אמיץ, אבל לא עד כדי כך שהוא יכתוב את זה על הקולוניאליזם הבריטי,
0: אז הוא כתב
1: והוא
0: על
1: היה
0: הבלגי.
1: אזרח בריטי באותו כן. זמן, אז הוא כתב על הבלגי, זה היה יותר בטוח העניין הזה. וקונרד זה באמת תופעה, זה אדם שבתור אדם בוגר הגיע לאנגליה מפולין. אני הייתי לפני כמה שנים בפולין וראיתי איזה שלט בוורשה שכאן התגורר קונרד באיזושהי תקופה או משהו כזה, או שתה פה קפה או אני לא יודע. וקונרד הוא מסוג הסופרים שבאמת מעוררים קנאה והשראה עצומה, ואתה מוצא את עצמך לפעמים מתחיל לכתוב ספר ואומר, רגע, אני כותב פה את קונרד מחדש או משהו כזה. כמו שאגנון, דרך אגב, גם כן, אתה מוצא את... מאוד קל להיסחף לאיזה חיקוי של אגנון.
0: כן, והכאבות הזה, האלה של קונרד נמצאות, אפשר למצוא אותם בספר שלך במנצחת. הנושא הזה של מי המשחית ומי המושחת, ואם כבר בכלל אפשר כמו הביצה והתרנגולת.
1: נכון, יש גם עניין שאני מאוד...
0: ברגע שאתה בא ומפעיל אלימות על אנשים.
1: יש צורה, יש תבנית שאני מאוד אוהב אותה, שאדם יוצא למסע כדי לגלות, לחקירה, למסע כדי לגלות משהו כמו במקרה הזה.
0: של מרלו שיוצא למסע.
1: ששולחים אותו, חברת הסחר שולחת אותו להחזיר חזרה את קורץ, כי הוא, כי הוא יצא מדעתו.
0: צייד השנהב האגדי.
1: נכון, ואת המתכונת הזאת אני מאוד מאוד אוהב, של מישהו שיוצא למסע, זה מאפשר לעלילה לרוץ קדימה.
0: מה בחרת מהספר הזה?
1: בחרתי דווקא תיאור עמוד שהוא מתאר בעיקר נוף, אבל הנוף אצל קונרד הוא אף פעם לא רק כן. נוף. כשזרחה השמש היה ערפה לבן, חם ודביק מאוד, הוא מסנבר יותר מן הלילה. הוא לא נע ממקומו ולא נסחף. הוא פשוט נמצא שם, ניצב סביבך כמו דבר מוצק. בשמונה, אולי בתשע, התרומם כמו טריס. הספקנו לראות במבט חטוף את המוני העצים המתאמרים, את הג'ונגל הכביר הסבוך, ומעליו היה תלוי הכדור הקטן הלוהט של השמש. הכל דומם לחלוטין. ואחר כך שוב ירד הטריס הלבן, בתנועה חלקלקה כאילו השתלשל במסילות משומנות. פקדתי לשחרר את השרשרת לאחר שכבר התחלנו לעלות אותה. לפני שהפסיקה לצנוח בקרקוש עמום, נסקה לאט לאט באוויר האטום זעקה קולנית מאוד, כמו מתוך שברון לב שאין לו שיעור. היא חדלה. המולה נרגנת, מגוונת בצרימות פראיות, מילה את אוזנינו. ההפתעה הגמורה סימרה את שערים מתחת לקומתה. אינני יודע מה עוללה לאחרים. לי נדמה כאילו הערפל עצמו צורח. כה פתאומית, ולכאורה מכל הצדדים בבת אחת, כמה המאומה הצעקנית והנוגה הזאת. היא הגיעה לסיעה בהתפרצות מהירה ומחרידה, וכמעט בלתי נסבלת של צריכות שנפסקה באחת, והקפיאה אותנו בתנועות שונות ומשונות, קשובים בכפייתיות לשקט המאיים והמחריד כמעט כמוה. אלוהים אדירים, מה קורה גמגם אחד הצליינים שעמד לידי, גוץ שמן, שערות צבהב, ופאות לחייו אדומות, נועל נעליים גבוהות, והפיג'מה הוורודה שלו תחובה בגרביים. שניים אחרים נשארו פורי פה דקה שלמה, אחר כך זינקו אל התא הקטן, יצאו ממנה בריצה קיצרי רוח, עמדו ונעצו מבטים מפוחדים, רובי וינצ'סטר באיקון בידיהם. מה שיכולנו לראות היה הספינה שהיינו עליה, תווי המתאר שלה היו מטושטשים כאילו על סף התמוססות, ורצועת מים מעורפלת, רוחבה אולי 2 פוט, מסביב, וזה הכל. שאר העולם לא היה קיים עד כמה שנגע הדבר לעינינו ולאוזנינו. ממש לא קיים. נעלם, עבד. נגרף ולא נותרו ממנו, לא יבשה ולא צל. זה אלוהי, באמת. זה, קודם כל זאת שירה.
0: נכון.
1: ספר קודם כל צריך להיות, הוא צריך להתנגן. אני דרך כלל באמת קטונתי ולא, בלי להשוות, אבל אני קורא בכל רם את הטקסטים שאני כותב. זה צריך להתגלגל בלשון, זה צריך להיקרא כמו סיפור שמקריאים לילד, או למבוגרים סביב המדורה. וזה מחשף, המילים הן מחשפות, וקונרד גם כן, מעבר למסר וכל הדבר, הוא קודם כל מספר סיפורים.
0: נכון, קודם הלשון, זאת העבודה
1: שלי. קודם הלשון וגם העלילה, זאת אומרת, יש סיפור שמתגלגל, הוא לא יותיר אותך באיזה דבר, באיזה ביצה שעומדת. זה תמיד יש התגלגלות, תמיד יש השתלשלות של עניינים, יש דמויות, זה קודם כל סיפור, וזה נפלא.
0: גם קורץ כתב שם איזה דוח על איך לדכא את הפראים.
1: נכון.
0: זה משהו שנשאר ממנו אחרי שהוא
1: כן, איזושהי בשורה, הוא הרי נתקף איזה שיגון גדלות כזה, שיש לו את הבשורה, איזו בשורה מבולבלת, שבסרט, באפוקליפסה עכשיו, זה מרלון ברנדו, כמובן הנצחי, יושב שם בחושך בצללים.
0: כן.
1: וקראתי או ראיתי פעם סרט.
0: האיש האפל הוא גם איש כותב. הוא כותב, אבל משהו אפל.
1: נכון, והוא גם, הוא עבר את הגבול, זאת אומרת, בספר הקודם שלי, מפלצת הזיכרון,
0: שעסק בזיכרון של השואה,
1: ועסק, כן. זה הסיפור של מדריך של קבוצות כן. שואה שנוסעות לפולין, של חיילים ושל תלמידים בתיכון, והוא במידה מסוימת קצת כמו קורץ, נשאב לתוך הדבר הזה עד שהוא גם כן עובר לצד השני כמעט, זאת אומרת, הוא כבר, כן. הוא כבר לא מסוגל להכיל את הדבר הזה, כמו קורץ שאת את כל הדיכוי הנורא הזה של השחורים, שהוא חלק ממנו, ואת כל הרצחנות הזאת, הוא כבר לא יכול לשאת אותה, ויוצא מדעתו בסופו של דבר.
0: אז עקבות, כן, של לב האפלה, גם בספר הקודם שלך במפלצת הזיכרון, וגם במנצחת.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אני עם הסופר ישי שריד ועם הספרים האהובים עליו היום. אנחנו עם הספר הרביעי, ישי, הגענו לספר הרביעי, הזר של אלבר קאמי. אנחנו נשארים עדיין בטריטוריות האלה של האור והאפלה. מרסו, הגיבור, עם המשפט הידוע, אמא מתה אתמול או היום, מראש הוא כבר איזה אדם כזה, comfortably numb, כמו שפינק פלויד אמרו, אדיש. ואז אחרי הלוויה, כשהוא חוזר, משהו בשמש מסנבר אותו והוא הורג ערבי.
2: יש שם התקלות, הוא חושש כן, לחייו, לא, הוא יש, חושש... שם, כן, יש אבל... שם ברק, יש שם ניצנות של סכין, כן. לא ממש, כן.
1: לא ברור אם הניצנות של סכין, או השמש ניצנצה.
2: נכון,
1: ניצנצה.
2: יש שם התקלות על ה... שדרך אגב, זו סיטואציה שמוכרת לנו פה כמעט כן. ביום-יום, בהתקלויות עם אנשים עם סכינים במעברי הגבול, ו... וכו'.
1: הספר הוא וידוי.
2: כן, כמי... היינו ב... בקיץ האחרון, היינו בחופש בפרובנס, בדרום צרפת, פתאום ראיתי שאנחנו קרובים לעיירה שבה קבור קאמי. ונסענו שם במיוחד, בית קברות כפרי כזה.
1: כן.
2: היה חם, כמו אצל קאמי, השמש לוהטת. הוא חי שם בשנים האחרונות שלו. והייתי משוכנע שיש שם, כמו שיש בבתי קברים חשובים כאלה, שיהיו המון אנשים שבאים קבר של סלב. לא הייתה שם נפש חיה. היה שלט קטן לקבר של קאמי. שצומח מעליו, מצבה קטנה, כמו שרק אנשים באמת חשובים יכולים להרשות לעצמם. אלבר קאמי וזהו, זאת אומרת, עד כמה שאני זוכר. מעליו איזה שיח גדול של הרדוף הנחלים, והיה בזה משהו עצוב ונוגע ללב, שהנה אפילו קאמי הגדול קבור פה, קבור, מת, ו... אבל מצד שני היה בזה משהו נורא אמיתי ואותנטי לכתיבה שלו ולחיים שלו, זאת אומרת, מקום מנוחה נכון בשבילו. עזר הוא כתב בגיל נורא צעיר. האיש זכה גם בפרס נובל בגיל 44 ומת בגיל, אם אני לא טועה, 47 או 48.
1: כן, ב-42, תוך כדי מלחמת העולם השנייה,
2: זה מעניין. ותזר הוא כתב ב-42, נכון.
1: זה התפרסם.
2: עכשיו, מה ש...
1: הוא מתרחש באלג'יר, שזה מקום הולדתו של קאמי.
2: נכון. וזה נורא מזכיר את ישראל. האור של השמש, הנוף, האווירה נורא נורא מזכירה את ישראל. יש נוכחות מאוד גדולה של הים, וזה גם הקטע שאני אקרא תכף. ולכן קודם כל, תמיד בספרים, לפני שאני נמשך לספר כמו לאוכל, או סליחה, יכול להיות לאישה גם, אני לא בודק את המרכיבים של האוכל, את ההרכב הקלורי, אלא או שאתה פותח חמוד, ואו שזה תופס אותך או שלא. טוב, הקטע הוא לא מהקטעים הדרמטיים במיוחד, זה למחרת המוות של אמא שלו, או למחרת היום שהוא חוזר מבית האבות שבו אמא שלו נפטרה, שם באיזה מקום די נידח באלג'יר. כשהתעוררתי הבנתי למה המעביד שלי נראה לא מרוצה, כשביקשתי ממנו את שני ימי החופשה שלי. היום שבת. בעצם שכחתי את זה, אבל כשקמתי עלה הדבר בדעתי. ברור לגמרי, המעביד שלי חשב שכך, יחד עם יום ראשון, יהיו לי 4 ימי חופשה, וזה בוודאי לא שימח אותו. אבל הרי לא אשמתי שקברו את אמא אתמול ולא היום, וחוץ מזה, את השבת ואת יום ראשון שלי הייתי מקבל בלאו אחי. ובכל זאת, דבר זה לא מונע ממני כמובן להבין לליבו של המעביד שלי. היה לי קשה לקום כי הייתי עייף מיום אתמול. בזמן שהתגלחתי, שאלתי את עצמי מה אעשה היום, והחלטתי ללכת לשחות. נסעתי בחשמלית לחוף הרחצה של הנמל, ושם קפצתי אל המיצר. היו שם הרבה צעירים. במים פגשתי שוב את מרי קרדונה, שהייתה פעם כתבנית במשרד שלי. אני חשקתי בה אז, ונדמה לי שגם היא. אבל כעבור זמן מה עזבה, ולא הספקנו. עזרתי לה לעלות על מצוף, ותוך כדי תנועה נגעתי נגיעה קלה בשדיה. היא כבר שכבה על בטנה על המצוף, ואני עוד הייתי במים. היא הסתובבה אליי. שערותיה היו פזורות על עיניה, והיא צחקה. טיפסתי על המצוף לידה. היה נעים, ואני כמו בצחוק, היטיתי את ראשי לאחור והנחתי אותו על בטנה. היא לא אמרה כלום, ונשארתי כך. השמיים כולם היו בתוך עיניי, והם היו כחולים זהובים. תחת עורפי הרגשתי את בטנה של מרי פועמת קלות. נשארנו על המצוף שעה ארוכה, רדומים למחצה. כשנהייתה השמש חזקה מדי, קפצה מרי למים ואני אחריה. השגתי אותה, קרחתי את ידי על מותניה ושחינו יחד. היא עדיין צחקה. על הרציף, כשהתנגבנו, אמרה לי, אני שזופה יותר ממך. שאלתי אותה אם תרצה ללכת איתי לקולנוע בערב. היא צחקה שוב ואמרה לי שמתחשק לה לראות סרט של עם פרננדל. כשהתלבשנו, נראתה מופתעת מאוד לראות אותי בעניבה שחורה ושאלה אם אני באבל. אמרתי לה שאמא מתה, היא ביקשה לדעת ממתי, ואני עניתי לה מאתמול. היא נרתעה מעט, אבל לא אמרה כלום. רציתי לומר לה שזאת לא אשמתי, אבל התאפקתי, כי נזכרתי שכבר אמרתי את זה למעביד שלי. אין לזה כל משמעות. בין כך ובין כך, אתה תמיד אשם קצת. המתרגמת אילן המרמן. תרגמה מצרפתית.
1: מצרפתית ראה הרבה עם עובד.
2: תרגום נהדר, והוא... עכשיו, כל מי שהיה צעיר ב... ב... ליד הים מכיר את, ה... את הסיטואציות האלה.
1: מצד אנחנו... אחד האם מתה.
2: נכון,
1: מצד
2: לא...
1: מצד שני הים והמיניות והחושניות.
2: נכון.
1: רגע אחרי שהיא מתה, ובסוף רגשות האשם.
2: תמיד אתה אשם במשהו.
1: זה ספר שמנסה בדיוק לפרק את ה...
2: נכון,
1: תמיד אתה אשם
2: נכון,
1: במשהו.
2: אבל הוא יוצא, נקודת המוצא שלו היא נקודת מוצא של חבר'ה בים.
1: כן.
2: של הדברים הקטנים, וזאת ספרות. זאת אומרת, אחרת אין ספרות. אחרת אפשר לכתוב מאמרים או דוקטורטים או תיאוריות.
1: וזה מעניין אותך יותר דווקא מכל הווידוי אחר כך נאמר שהוא עושה
2: לגמרי.
1: חשוב אצל הקורא.
2: אני ממש לא אוהב, הקטע האחרון הוא... כן. סליחה שאני אומר ומי אני שאומר לי כמי, אבל אני, אם אני הייתי עורך, אני הייתי מוריד אותו.
1: מעניין.
2: כל הסיכום בסוף, שהוא כאילו הסיכום
1: האקזיסטנציאליסטי,
2: הוא באמת, אני לא אוהב אותו כי הוא מוציא אותנו מהסיפור. זה כנראה היה איזה פיתוי באמת לחתום את זה באיזה צורה יותר סמכותית. מה רציתי לומר? בעיניי אמרת מספיק על בר כבר לפני זה, אבל הוא הסתדר יפה גם בלעדיי.
1: הזכרת קודם משרד, ונאמר למאזינות ולמאזינים שאתה עורך דין במקצוע שלך.
2: כן, לגמרי, כן.
1: היית הולך איתם פה לבית משפט עם הדמויות שבאת לכאן היום? אם מישהי מהן הייתה מבקשת ממך סעד משפטי?
2: עם חלקן כן, תראי, היה סיפור מעניין, גן נעמי זה סיפור של משפט בעצם. הוא מלווה שנה בחייה של הגננת נעמי, שמוגשת נגדה תביעת פינוי.
1: נלחמת בכוחות נדלן.
2: ביזם נדלן, נכון, באיזה דריכל שהולך לבנות איזה בניין יוקרה למגרש שבו נמצא הגן שלה, והיא גם גרה שם.
1: וליווית אותה בספר.
2: וליוויתי אותה. ושם יש פרטי פרטים באמת של הליך משפטי, ולפני כמה שנים נתתי, הופעתי בפני קהל בקשר לגן נעמי, ובשלב השאלות רימת היד גברת ואומרת אני רציתי למחות על האופן שבו הצגת את המערכת המשפטית בספר. עכשיו המערך לוחש לי באוזן תיזהרי שופטת בדימוס הגברת. ואז אמרתי יש לי פה הזדמנות לקצת התעללות קטנה כי בדרך כלל הם מתעללים בי אז המתעללים שבהם. ואני גם קצת הייתי באיזה מקום יותר גבוה קצת, וככה, בדרך כלל הם יושבים למעלה, ואמרתי, אוקיי, בואי נעבור עכשיו על הדברים אחד לאחד. אמרתי איתה על כל השלבים של המשפט, כפי שאני מתאר בה, ואמרתי לה, זה נכון, זה תואם למציאות, כן. וזה תואם למציאות, וככה עברתי שלב שלב, עד שהיא נאלצה להודות בחקירה נגדית נמרצת שהכל נכון.
1: אז את הדמויות היום אתה מדבר?
2: כן, תראי, העיסוק במשפטים, בייצוג של בני אדם, בעיקר שזה מצד של פרקטיקה פרטית ולא מצד המדינה, אלא עיסוק בלקוחות, באנשים כן. בשר ודם, הוא נותן המון בהבנה של אנשים. המון סיפורים שבדרך כלל אני לא עושה בהם שימוש ישיר, אף פעם אני לא עושה בהם שימוש ישיר, והם גם לא נכנסים לספרים כפי שהם, אבל בכל זאת אנשים עוברים דברים שלא יאמנו.
1: כן. אתה שומע סיפורים.
2: אני שומע סיפורים.
1: ואחר כך אתה הולך לבית משפט ובעצם מספר את הסיפור
2: בדיוק.
1: שלהם, את הביוגרפיה
2: בדיוק.
1: שלהם.
2: בדיוק, רק שם יש קליינט אחד לדבר הזה, או יש קורא אחד וזה השופט.
1: כן.
2: לא קליינט, אלא קורא אחד, ולפעמים אתה כותב לו מסמך של אתמול, סיימתי לכתוב משהו בבית משפט עליון, 25 עמודים, שמיועדים אולי לשופט אחד, אולי שלושה שופטים, וזה הכל. עכשיו, קפקא בזמנו...
1: אתם צריכים ללמוד ספרות.
2: לא צריך. עכשיו, קפקא בזמנו אמר שעשו, שכזכור היה גם כן משפטן, ועבד בחברת ביטוח.
1: כן, והמשפט הרומן הידוע שלו.
2: נכון. והוא אמר שזה משחית את הכתיבה הספרותית. אני לא חושב, יש בזה משהו, אבל יש יתרון אחד גדול שזה מלמד אותך לספר סיפור באופן חסכוני, מדויק ותמציתי, וזאת בעלה גדולה, אני חושב, גם בכתיבה של פרוזה.
1: מלשכות המשפט אל המשוררת. האהובה עליך וגם עליי, דליה רביקוביץ', אנחנו נחתום, זה הספר החמישי שלך, שירים של דליה רביקוביץ', ואני ממש כבר סקרנית לשמוע איזה שיר בחרת.
2: דליה הכרתי, היא הייתה חברה מאוד טובה של חמתי, יעל דיין, והיינו נפגשים, הייתה תקופה שכמעט מדי יום שישי היינו נפגשים, ודלי הייתה אישה, זאת אומרת, מורכבת כמובן וכולי, אבל אישה מקסימה עם חוש הומור מינימליסטי וקורע מצחוק לפעמים.
1: כן.
2: זהו, והשירה, זה שירה טבעית במובן הזה שזה דבר, דיברנו קודם על קמי, דיברנו על קונרד, זה סוג של כוח טבע. ודליה, זאת אומרת, זה דבר שהיא הייתה מודעת לכוחה בו, זה היה דבר שלא היה בכלל אף פעם בספק או במחלוקת, היכולת שלה לכתוב את השירים האלה. כתובים מאוד בביטחון, גם כשהם נוגעים בדברים הכי של לבטים ושל ספקנות של הנפש וחולשות, השיר כתוב בביטחון, השיר הוא קיים. כאילו הוא נוצא ככה, כאילו הוא ירד ככה משמיים. השיר שבחרתי, אחד השירים הליריים, המינוריים, לא מהשירים הדרמטיים שלה, מספר על עידו הבן, נקרא החתול, מתוך אמא עם ילד, 1992. עידו אמר לי, אני קורא לו עידו כי ככה דליה קרא לו, אז לא עידו. החתול, עידו אמר לי, פועלים עובדים בחוץ, ואני התכופפתי וראיתי עבר חתול. חתול בעל גוף מנומר בכתמים אפורים וכתומים, צירוף בלתי רגיל. עבר בין הסרפדים, נעלם במהרה, חמק עבר. עליה הזדרכת שינה אבותה די צורקה, ירוקים כהים. בוקר בלתי היסטורי, בגבולות הבית והחצר. משהו דמוי רוח קלה מרחף בין העלים. החצר מצד מזרח כבר שרויה בצל, קישוטים דלים על קיר הדירה שממול, נראים היטב מדירתי. כולנו אילמים. החתול הציל את חיי.
1: מושלם. השיר הזה...
2: מושלם. לגמרי. זה...
1: אחד השירים האהובים גם עליי, אני חושבת שבמשך שנים הוא גם היה תלוי לי ליד שולחן הכתיבה.
2: זו הגאונות, זאת אומרת, זו תמונה שכולנו מכירים אותה, של איזה חצר עירונית.
1: כן.
2: עובר חתול... איזה מין צמחייה כזו די דלה, וזה משהו שנראה כמו משב רוח, אבל לא ממש. ודליה רביקוביץ' הוציאה מזה את השיר הזה, כן.
1: ואולי אני אפתח לו חלון, או קונטקסט רחב יותר, כי הספר אימא עם ילד זה ספר שנכתב על רקע האינטיפאדה הראשונה, סוף שנות ה-80, ועל אימא שמסתובבת עם ילד מת בבטן, זה גם קושר אותנו בחזרה, בלי שתכננו את הורי לספר שלך, המנצחת. ויש את האימהות שמסתובבות עם הילדים המתים בבטן, ויש את עידו והחתול שמצילים את דליה, גם אותי תמיד חתולים מצילים, לכן אני מאוד אוהבת את השיר הזה, וגם יש לי בן אחד. כן, היא משוררת אולי שידעה לכתוב את הכי יפה על משפחות, וגם את השירים הפוליטיים החשובים ביותר, שני הצדדים היו לה.
2: ולשירים שבפשטות, סליחה על הבוטות והגסות שבמראה, הם נותנים טעם לחיים.
1: למה בוטות וגסות?
2: כי זה
1: עדינות.
2: קצת, לא, זה קוקה קולה, זה כמו לא. פרסומת לקוקה קולה, אבל אלה נותנים, זאת אומרת, לדברים, ליום-יום, נכון? לשגרה הכי אפורה, להוציא ממנה את ההתעלות הזאת, זה אומנות גדולה.
1: אתה אוהב חתולים?
2: יש לי שני חתולים בבית. להגיד לך שאני אוהב אותם. הם קצת נכפו עליי, אבל בסוף היום כשאני יושב, שיש לי את רגיעה מנוחה בודדים, הם באים ומתיישבים עליי.
1: אז תיתן להם להציל אותך. ישי שריד. תודה רבה רבה לך, הסופר ישי שריד. הרומן שלך, המנצחת, ראה אור בעם עובד. כל התוכניות 1+5 זמינות לכם גם בדף ההסקטים של תאגיד השידור, ועוד פרטים בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לנו שבת שלום. תודה, להתראות.
2: שבת שלום, תודה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: יואו, עצרו הכל. אתם חייבים לשמוע את החדש של סמסונג. הלהיט החדש של סמסונג כבר כאן, וכולם מדברים עליו. גלקסי Z Flip 4, המתקפל עם הפלקסקאם, שמזמין אתכם לגלות זוויות צילום חדשות, בלי ידיים או עם ידיים. מה שבא לכם. סמסונג גלקסי Z Flip 4, עכשיו, בהטבת השקה מיוחדת.

0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם דניאל הרגב ואהוד עזריאל מאיר.
1: שלום שלום, כאן תרבות זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים טוב טוב טוב טוב ואז רואים מה נופל. אני דניאל הרגב, איתי אהוד עזריאל מאיר.
2: אהלן, דניאלה.
1: שלום אהוד.
2: מה קורה?
1: טוב, תודה, מה שלומך?
2: בסדר גמור. תראי דניאלה, למעשה בעקבות ההצלחה האדירה של ההסקט שלנו, זינוק לאתמול לאירוויזיון.
1: נכון.
2: שאני ממליץ בחום.
1: כולם האזינו.
2: כן, כולם דרך אגב מוזמנים להאזין לו, נמצא בכל עת, בכל מקום שרק תרצו, בכל מקום שרק תרצו. אז בעקבות ההצלחה הוחלט לצרף אותנו לצוות המגישים הקבוע של זינוק לאתמול.
1: או, בצדק, אפשר להבין למה הם רצו מאוד שאנחנו נבוא.
2: אני גם חושב, אני מסכים איתם. אז אנחנו הולכים לדבר כאן על כל מיני נושאים שהם לא רק אירוויזיון.
1: האמת היא שאני מאוד מאוד אוהבת את זינוק לאתמול, ובכלל, כיתה ארכיון זה בדמי. אני בן אדם שלא התקדם הרבה מאוד זמן.
2: ברור. אין יום שדניאלה לא רואה לפחות איזה שניים, שלושה כיתה ארכיון. אני לא זוכר דניאלה שלא רואה כמה כיתה ארכיון ביום. נכון, בערך שניים, שלושה כיתה ארכיון ביום, את רואה.
1: נכון, אני מאוד אוהבת את הארכיון. עכשיו, מה מצחיק לגבי זה שהצטרפנו להסקט?
2: נו.
1: שאנחנו הצטרפנו היום לתוכנית, זאת התוכנית הראשונה שאנחנו מקליטים, אבל התוכנית יוצאת לפגרה קצרה.
2: אוי. מה זאת אומרת?
1: והיא תשוב רק עוד כמה שבועות לעונה חדשה, סוערת וקדושה. אז אנחנו פשוט הביאו אותנו לפרק אחד, אחרון, בסוף.
2: זה טוב.
1: ואז אולי נחזור עוד כמה שבועות.
2: זה טוב.
1: כאילו זה מה שקרה פה בעצם. אז אני, כאילו מצד אחד שמחה, מצד שני יש לי שאלות.
2: יש הרבה, אני חושב שזה דבר מצוין. אמרו, בואו תהיו חלק מהעונה שתיים.
1: נכון. אנחנו אחר כך נוכל להתגאות שהיינו גם בעונה שתיים, למרות שהכל שקרים.
2: מה זה שקרים? מה זה שקרים?
1: אבל כן קיבלנו את הפרק, האחרון של העונה, זה שלנו, זה של הכי טובים. אני מקווה שכל שאר השדרנים של ההסקט גם שומעים, והם ברור להם מניצח, אהוד ודניאלה. אז אהוד, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
2: היום אנחנו נחזור למקרה ממש מוזר, כן? שבו נערה הופנתה במסגרת מופע, ונכנסה לתרדמת של שבוע.
1: שזה דבר שהוא מטורף.
2: מטורף. עד כדי חשש לחיה.
1: עד כדי חשש לחיה, אבל קודם, רגע, לפני שנצלול לעומק הדבר, אנחנו קודם כל נגיד מי בצוות שלנו. יש איתנו את העורך אלעד ברנוי, ההפקה תמר בנימין, תחקיר של אניה קלזון, והטכנאית שלנו היא חן עוז.
2: אופה, אחלה צוות.
1: צוות מהחלומות.
2: באמת.
1: אפשר להזין לנו, אחד. אפשר להזין לנו מתי ואחד שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול, זה השם של ההסקט.
2: זה השם.
1: זינוק לאתמול, זינוק לאתמול.
2: נכון.
1: בוא נתחיל, זינוק לאתמול.
2: יאללה.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: היפנוזה.
2: כן.
1: דבר שקיים בעולם.
2: נכון.
1: ועד אתמול בערב חשבתי שהוא לא נכון.
2: מה זאת אומרת לא נכון?
1: אני חשבתי שזה בדיחה. כאילו, מה זה בדיחה?
2: שאין דבר כזה היפנוזה?
1: אני אמרתי שזה לא נראה לי הגיוני. כאילו, שתמיד זה מושתלת מהקהל, שעולה לבמה ועושים לה...
2: היפנוזה הזאת, לא שאין דבר כזה היפנוזה.
1: אני לא ידעתי שיש היפנוזה מסוג אחר. אני מבחינתי, זה ההיפנוזה, זה מה שהכרתי. אתה הכרת היפנוזה אחרת? איפה נתקלת בחייך בהיפנוזה?
2: איפה לא נתקלתי בהיפנוזה?
1: איפה לא נתקלת בהיפנוזה?
2: לא, סתם, מה זה היפנוזה? היפנוזה זה דבר ידוע שאפשר לעשות את הדברים.
1: כן, אני מודה

0: ומאז הוא לא רצה...
1: לקחו פלסטיני, הביאו אותו היפנוזה, אמיתי לגמרי, סיפור אמיתי. עשו לו היפנוזה, שמו לו אקדח, כדי שהוא ילך ויהרוג את ערפאת. ואז... זה סיפור אמיתי. זה היה משם. אני לא צוחק.
0: אבל אף אחד לא ירד ערפאת.
1: בדיוק. ואז הם מספרים שהם עשו את הדבר הזה, את ההיפנוזה, ואיך זה מסתיים, שאותו ערבי כאילו הביאו אותו לירדן, ואיך שהוא הגיע לירדן, הוא הגיע למשטרה הירדן, ואמר, הישראלים עשו לי ככה וככה, קחו וזהו, וכאילו ינו עבד על כולם. כאילו זה לא עבד, ההיפנוזה. זה כל מה שרציתי לספר.
0: הפאנץ' של כל הדבר הזה שיצא לך עכשיו מהפה הוא, אז לא היה היפנוזה.
1: כן, ואז דווקא הסתדר לי. למה זה הסתדר לי? כי היפנוזה לא יכולה לקרות אם אתה לא מוכן לקבל את ההיפנוזה.
0: אם אתה לא שותף פעיל בהיפנוזה.
1: בדיוק. אם אתה כאילו ישר מסרב, אי אפשר להפנט אותך.
0: אי אפשר להפנט אדם שלא רוצה להיות מהופנט.
1: בדיוק. זה כאילו חרת. באמת? בתור היפנוזאי.
0: בתור היפנוזאיסט. היפנוזאיסט, נכון. זו המילה. אוקיי, בוא נחזור רגע.
1: זה לא כאילו מצחיק שהוא כאילו... תחשבי, זה השבק הישראלי עשה את זה. הם פניתו מישהו שילך ויהרוג את ערפאת, ובסוף הוא אמר, כן, כן, כן, כן, ברור, ברור, עבר לירדן וחזר, זהו, כן, בבקשה.
0: סיפור טוב. תודה רבה. סיפור של היפנוזה שלא הצליחה, ואנחנו רגע נדבר על סיפור של היפנוזה שממש הצליחה.
1: יותר מדי הצליחה, כן.
0: הסיפור שלנו הוא מפברואר 1975, נערה בת 17 בשם יפה סוויסה, נכנסה לתרדמת היפנוטית, בעקבות היפנוזה שעברה על ידי אדם בשם אבישלום דרורי.
1: נכון, בשנות ה-60 וה-70 זה היה אז מאוד מקובל בארץ, לערוך כל מיני מופעי היפנוזה מול קהל. היו לו פשוט מעלים מישהו, בדרך כלל מישהי, לא יודע למה, אבל מהקהל, מהפנטים אותם, וגורמים להם לעשות כל מיני דברים מוזרים ומצחיקים על הבמה. היו כמובן הרבה זייפנים, שהיו מעלים על הבמה שחקנים, שהיו מזייפים את העניין, אבל כמו שאנחנו נראה עכשיו, היו גם השלכות אמיתיות למופעים האלה, ממש.
0: נכון, נכון מאוד. אז זהו, אז אנחנו חוזרים בעצם למקרה של יפה סוויסה.
1: כן.
0: מקרה מ-1975, כמו שאמרנו, שהיא נכנסה לתרדמת שלא הצליחו להוציא אותה ממנה.
1: איזה פחד זה.
0: כן, זה מטורף.
1: כן, זה כאילו באשכרה הייתה בתרדמת, נכון?
0: זה מה שקרה.
1: וואו.
0: כן. המקרה הזה של הנערה המאופנטת מדימונה, הוא הסיר את המדינה באותם ימים, והאמת שלא גם, לא רק את המדינה, אלא ממש את כל העולם. בוא נשמע קטע קצר מתוך התוכנית היום הזה, מ-25 בפברואר 1975, של גבי גזית.
2: ובבית החולים מבאר שבע, שקועה עדיין בתרדמה, הנערה בת 17 מדימונה, יפה סוויסה, שהופנתה ביום חמישי בשבוע שעבר, עדיין לא התעוררה לגמרי. בשלב זה היא מקבלת את מזונה באמצעות אינפוזיה, והיא מתקשה מאוד לזהות את העומדים ליד מיטתה. יש שאומרים שיוכלו לעזור לנערה הזו, אחד מהם יהודה וכטל, שהוא מאפנט והוא נמצא באולפנינו בתל אביב, ואנחנו נשוחח איתו עוד מעט. אלא שנשמע קודם דעה שונה שהשמיע הערב הפסיכיאטר שמטפל בנערה בבית החולים בבאר שבע, הדוקטור אברהם אלמוש, שאמר לכתבנו טוביה ארבל.
3: יפה סוויסה נמצאת במצב של נגטיביזם. כך אומר הדוקטור אברהם אלמוש, הפסיכיאטר המטפל בה בבית החולים בבאר שבע. פירוש הדבר, הוא מסביר, התנגדות פעילה והכרתית משהו לסביבתה. לדבריו, קולטת הנערה כל מה שנעשה סביבה, והמאומה הרבה אינה עוזרת לה להיחלץ מהמצב בו היא שרויה. האם יוכל המאפנט וכטל לסייע בידה, שאלתי, והפסיכיאטר השיב, כי היה מעוניין לסיים את האספקט ההיפנוטי בכל הקשור בנערה.
0: האמת שזה...
1: וואו.
0: התבדחנו מקודם, היה לנו זה, אבל זה מאוד לא מצחיק.
1: זה מופרע לגמרי.
0: זה מטורף.
1: ממש, ממש. זה, אני כל כך חושב על זה, איזה הזיה, בן אדם הולך למופע.
0: כן.
1: סתם כאילו בשביל הצחוק, אם אשכרה נתקע באיזה תרדמת, איזה הזיה, איזה פחד.
0: אני בחיים לא שמעתי על דבר כזה, כן, בחיים לא שמעתי על מקרה כזה.
1: נכון.
0: זה פסיכי.
1: זה פסיכי.
0: אפשר להבין למה, אפשר להבין למה התעסקו בזה. בוא נשמע את המשך הדיווח ששמענו עכשיו.
3: מחר בבוקר תארך התייעצות פרופסורים בנושא, ויוחלט באילו צעדים לנקוט. אז הערתו של המאפנט וכטל, כאילו עלולה הנערה לאבד מזיכרונה, הוגדרה על ידי הפסיכיאטר כשטויות. הדוקטור אלמוש התאים, כי לא נשקפת כל סכנה למצבה השכלי והנפשי, וכי אין מדובר כלל בתופעה של הפרעה נפשית. לדבריו, לא נתקל עד כה בתופעה מעין זו. ממיטתה של יפה, לא משים זה היום החמישי עם השולמית, אביה אליהו, ולא מעט סקרנים. ההורים תולים תקווה בכל שמץ של הצעה לעזרה, והערב פנו ליהודה
1: וכטל,
3: בבקשה
0: שיעורר
3: את
0: ביתם.
1: וואו.
0: מה עובר על ההורים?
1: וואי, איזה מטורף. מי זה הסקרנים האלה שבאים לראות? מה הם באים לראות? מה אתם באים לראות? מה הקשר עכשיו אתם באים לראות?
0: בוא נראית אותה ישנה.

0: פנטת.
1: סליחה, איפה מאופנטת? קומה 2, חדר 12. מה אתם באים לראות, כאילו? מה יש לראות?
2: אז הקרנים צובעים על זה. כן, כאילו, האטרקציה היא לראות
1: אישי, מה?
2: אישי שהיא ישנה.
1: כן, זה לא שכאילו עושה דברים שמישהו מפעיל אותה. זה גם, דרך אגב, אם יש דברים שצריך לזכור בהיפנוזה, אני חושב שזה למטפל אין יכולת בלתי סופית להפעיל את המטופל, נכון? אם אני לא טועה. כהיפנוטאיסט.
2: כמובן. מה הכוונה?
1: אני שואל, כמה הוא יכול, נגיד, זה לא שהוא היכל עדיין להגיד לה כל מיני דברים והיא הייתה עושה את זה, נכון? הוא פשוט הפסיק לשלוט בה.
2: זה מה שקרה? הוא כאילו איבד שליטה בעצם?
1: זה מה שאני שואל. זה הקטע, שזה מוזר, כי תמיד חושבים שהוא יכול לשלוט בה, ופתאום הוא איבד השליטה בה. זה קצת הזיה.
2: השליטה, כן. למי עברה השליטה?
1: כן, זהו, זאת השאלה.
2: טוב, אז כולם מדברים על יהודה וכטל.
1: יהודה
2: וכטל, זה מה ששמענו עד עכשיו, שהוא בעצם מאפנט ממכון בלוס אנג'לס, שמכשיר מאפנטים, כלומר, הוא מאפנט בכיר. הוא פנה למשטרה, ואז למשפחה, והם הביאו אותו כדי שיוציא את יפה סוויסה מזה, והנה הוא מתאר את מה שהיה שם.
3: כשאני נכנסתי לחדר, זאת הייתה נערה ששוכבת בתוך מיטה, כאילו שהיא תחת סם מרדים, זאת אומרת, היא הייתה יושנת, בכל לא מובן המילה ישנה, שום אגבה לא יפה, שום דבר, קומי, שום דבר, נאור, שום דבר, לא הייתה שום אגבה בכלל כשאני נכנסתי.
4: כן, מה ניסית לעשות?
3: ובכן, התחלתי לדבר איתה ולנסות להגיע למצב של קומיוניקציה איתה, וגם זה לקח לי בערך 3 שעות, התחלתי להגיע איתה למצב של פתיחת עיניים, אבל היא למעשה לא פתחה את העיניים, אלא הרימה את האפפיים, והעיניים התגלגלו לפנימה. לא הצלחתי יותר מזה באותו זמן.
2: זה סרט של קובריק, כל הדבר
1: לגמרי.
2: הזה.
1: לגמרי. ליסי, אתה יודעת מה זה מזכיר?
2: מה?
1: את הדיבוק.
2: כן, לגמרי.
1: נכון?
2: כן, לגמרי.
1: אז מה אתם הולכים להפנטים? תביאו זה מקובל.
2: קודם כל, איך לא חשבו על זה?
1: אני גם לא מבין.
2: יואו, זה א' ב'.
1: לא מבין את זה.
2: זה א' ב'. אני אוהבת אבל שהיא לא התעוררה כמה ימים, ואז הם אמרו, בוא נדבר איתה 3 שעות, אולי זה יעזור.
1: וואו.
2: סתם, אני לא, no disrespect לעולם ההיפנוזה, אבל אני באמת, אם כאילו, אם אני רדומה עכשיו, רדומה טוב, ולא בא לי להתעורר, אני לא חושבת שכאילו מישהו שמדבר איתי 3 שעות, זה מה שיעורר אותי. איזו שיחה מרתק, אני בשביל זה אני אתעורר. כאילו, למה לא לנסות לעורר עם כל מיני דברים? כאילו, מה היא אוהבת? לגו, משחקי קופסה, לא, היא לא ילדה, היא נערה. מה היא אוהבת? פוסטרים של להקות רוק. כאילו, תנסו לעורר אותה.
1: רגע, ואתה יודעת איך ניסו לעורר אותה?
2: דיברו איתה 3 שעות.
1: השאלה על מה דיברו איתה?
2: היא הייתה בכלל יושנת. זה מה שנאמר שם בקטע, שהיא הייתה יושנת.
1: שהיא כאילו במצב הזה של, אתה מכיר את המצב הזה של לפעמים שאתה כאילו כמעט, אתה יודע שאתה כמעט מתעורר ואתה לא מצליח?
2: כן.
1: דקות כזו של כמה שניות, נראה לי שהיא הייתה שם. לא?
2: בשלב ההתאוששות.
1: לא, בשלב שכאילו אתה לא מצליח לגמרי, אתה לא איתנו.
2: כן.
1: מלחיץ, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה שומע קולות מבחוץ ולא יכול לעשות כלום.
2: האמת היא שזה באמת מצב מלחיץ, כי אני לא יכולה לדמיין מה עבר עליה. למרות שגם זה נשמע לי, אני מצטערת, באמת, לא בקטע, זה נשמע לי קצת, כאילו, התרלה.
1: כן.
2: מעניינת, מוזרה, כלומר, גם אני, לא יודעת, איזה צחוקים, כולם חושבים שאני ישנה כבר איזה שבוע, ואני שומעת הכל, ואני כזה, אוי, לא, אני בעצם לא שומעת אותם, שקרים. כזה, כולם חושפים את הסודות הכי גדולים בפניי, ואני, איזו הטרלה מוזרה, כאילו, תכלס, אם זה מה שקרה בסוף, אז יפה, איזה אלופה.
1: את חושבת שזה מה שקרה? כי לפי מה שזה דירה פה, זה לא מה שקרה.
2: האמת היא שאתמול כשחקרתי בגוגל על היפנוזה.
1: נו, מה גילית? חקרתי, 10 שעות, חקר, בא, תני לי תובנה שלא ידעתי על היפנוזה.
2: אבל עכשיו אני נכנסת ממש כאילו לדארקנט, עכשיו אני נכנסת לדארק של מקרי יפה סוויסה.
1: אוקיי.
2: שסבבה, לא הצליחו להוציא אותה מההיפנוזה המקורית, אבל אז מה שעשו זה כל הזמן נתנו לה כזה ווליום או כל מיני דברים שהם מרגיעים, אז ברור שהיא לא התעוררה, אז היא המשיכה לישון ולישון ולישון. כלומר, זה לא בהכרח היה היפנוזה gone wrong, זה לא היה היפנוזה עכשיו שאי אפשר לצאת ממנה ימים שלמים, אלא שפשוט כזה, קצת נתנו לה סמים כאלה כל הזמן בבית חולים, ואז היא המשיכה לישון.
1: כי נראה לי כזה לא דומה לעשות, כי זה לא דומה לעשות, אמרו, בוא ניתן לה ווליום.
2: כן, כזה, של, היא לא יכולה להתעורר, בוא ניתן לה משהו מרדים.
1: לא יודע, בוא ניתן לה, לא יודע, מה יש, רגע, מה יש פה, מה יש פה, תביא לה ווליום נראה לי, לא? כזה. יכול להיות גם.
2: חבל שלא התייעצו איתי, אני יכולה לתת שמות של כל מיני סמים שיכולים לעורר. סתם, חס ושלום, חס ושלום.
1: על מה מדברת?
2: לא, לא. כוס מים עוזרת להתעורר. טוב, אז מה ששמענו עכשיו, מה ששמענו לפני זה, זה שיהודה וכטל, גם הוא לא הצליח לעורר אותה.
1: אוקיי.
2: אז כשזה לא עזר, הביאו את המאפנט המקורי שהכניס אותה לתרדמת, כי חשבו שאולי הקול שלו יצליח להעיר אותה.
3: וביקשתי להשתמש בקול של המאפנט שהפנית אותה. הוא באותו זמן היה בדימונה, ביקשתי שיקראו לו, קראו לו, והשתמשתי בקול שלו, אמרתי לו מה להגיד לה, וזה מאוד הצליח.
0: אני, מה פירוש הצליח? היא לא התעוררה.
3: היא לא התעוררה, אבל הגעתי למצב של קומיוניקציה איתה, הגעתי איתה למצב שאני יכולתי לדבר איתה, האחיות יכלו לדבר איתה, היא סיפרה לנו אפילו שהיא נשארה בכיתה ב', היא סיפרה לנו שהיא הייתה בטיפול לפני חודש באותו בית חולים.
0: אלא שהמצב הזה היה זמני עד כמה שנים.
3: לא, הוא לא היה זמני. הבעיה היא כאן של המיסקונספשן של היפנוזה, זה חושבים שהבן אדם הוא דוב או מורבט, קוראים לזה באנגלית. בן אדם יכול להיות, אני יכול להפנט בן אדם, והוא ילך לעבודה והוא יחזור והוא יעשה את הכל שם יפה מאוד וטוב מאוד. להפך, הוא יעשה את זה, הוא ישמע יותר טוב, הוא יראה יותר טוב, הוא ירגיש יותר טוב כשהוא תחת היפנוזה, והוא יענה גם יותר טוב.
2: כמה name dropping של...
1: זה מורביד.
2: זה מורביד. אני בחיים לא שמעתי למה מורביד. מה אומרים שם בלוס אנג'לס על המורביד?
1: את יודעת מה זה מורביד?
2: אני עכשיו מורביד. וגם קומיוניקציה?
1: כן, כל מיני כאלה דברים כאלה.
2: אני לא רוצה עכשיו לרדת על האוצר מילים שלו, אבל אני לא אהבתי את אוצר המילים.
1: מורביד.
2: מורביד.
1: סתם, אני לא אגיד את זה כל התוכנית.
2: היה שם קטע שכאילו... מר וכטל אמר, הצלחנו להוציא אותה, ואז המראיין אומר לו, לא נכון.
1: כן, זהו.
2: אהבתי מאוד.
1: כן, כאילו, אמר לו, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
2: אבל לא הצלחת. אבל היא עדיין בתרדמת. אתה לא... אבל, אתה, אבל, מה, אבל, מה, מה נשמע?
1: אבל הוא כן הצליח טיפה.
2: אבל גם זה, הוא אומר, ההצלחה שלו היה, הוא אומר, הצלחנו לדבר איתה. ברור שאתם הצלחתם לדבר איתה. כל הקטע זה שהיא לא מדברת חזרה, היא רדומה.
1: לא, היא הגיבה.
2: יופי.
1: היא הגיבה טיפה.
2: היא סיפרה על משהו מכיתה ב'.
1: כן. נו, זה כבר, תקשיבי, זה התחלה. זה התחלה של קשר. איך, איך מתחילים קשר, דניאלה?
2: ספר לי עוד, איך?
1: בונים איזה סיפור אמון כזה נחמד.
2: אבל האמת היא שגם בשלב הזה הסיפור הוא מוזר, כאילו מה, היא דיברה קצת ואז היא חזרה להיות רדומה?
1: אבל איך אומרים? בוא נרים.
2: אוקיי, בוא נשמע, האמת היא שבאמת זה קטע כל כך מתואר, בוא נשמע עוד מהקטע הזה. גבי גזית שואל באיזה מצב יפה נמצאת.
3: עכשיו, היא נמצאת במצב סמנמבוליסטי, שזה המצב, הוא מצב אמנם רחב, הוא תיאור רחב, אבל זה המצב שהיא נמצאת, זה בין המצבים הכי עמוקים של היפנוזה. היא נמצאת למעשה, ההכרה שלה בכלל לא פועלת. הכל עובד על תת ההכרה. אני יכולנו לדבר איתה על הכל מה שהיה, אבל לא מה שעכשיו, או מה שיהיה, או מה שהיא רוצה. רק מה שהיה, יכולנו ללכת אחורה, את רוצה להיות אחות, כן, יצחיק אותך, דבר כזה וכזה, כן. איפה את הכי אוהבת לנשק את אבא שלך, בקרחת?
0: כן.
2: אני...
1: פוגעני מאוד עם הקרחת.
2: אני התחלתי... איפה את אוהבת לנשק את אבא שלך בקרחת?
1: כן, היה קצת מוזר.
2: אני זה מודה, לא שאלה ששואל. אני לא יודעת איך להתמודד עם זה.
1: כן. בכל מקרה, מה שאני אומר...
2: אני בכלל רציתי לזכור את המילה סובנמוליסטי. אני כל הקטע של החושבים, אני רק אומרת, תזכרי סובנמוליסטי, היא במצב היפנוטי
1: סובנמוליסטי. סימבונטמליסטי. סימבונטמנטליסטי.
2: שזה המצב ההיפנוטי העמוק ביותר, שבו כל שאת יודעת זה רק איפה את חייבת לנשק את אבא.
1: כן, אני בכלל לא הבנתי למה הוא הסביר את זה, היה ברור מה זה.
2: כן, זה ממש, כן, זה היה מיותר.
1: כן, כאילו, אין, ברור.
2: מן הסתם, כולנו יודעים מה זה מצב היפנוטי סימבונמוליסטי.
1: סימבונמוליסטי. זה מצב, דרך אגב, הוא מאוד ידוע בעולם ההיפנוזה.
2: ושם בלבד.
1: כן, נכון. אבל באמת זה, כמה שאנחנו מתבדחים, דניאלה, זה עדיין סיפור הזוי.
2: זה עדיין סיפור, אבל אני יודעת רק להתמודד עם הומור.
1: כן, בבקשה.
2: כמו שכבר אמרנו מקודם, המקרה הזה עורר סערה לא רק ברחבי הארץ, אלא גם עורר עניין בעולם כולו, אפשר להבין למה. בוא נשמע קטע מכתבנו בפריז, רוגל נקדימון.
4: הרדיו הממלכתי של צרפת, שערך לפני זמן מה תחקיר בנושא ההיפנוזה והמהפנטים, הביא היום למיקרופון אחד מאורחיו, מישל פורג'יט שמו, שסיפר על ממצאיו. הטכניקה של ההיפנוזה פשוטה יחסית וקלה ללימוד, אולם זהו נושא רפואי מובהק, לא כוח עליון, אלא פשוט ידע. יש לאסור תרגילים והצגות של היפנוזה שלא על ידי אנשים מוסמכים לכך. למה דומה הדבר? להתעסקות ברפואה בלא אסמכתה ורישיון. שינה היפנוטית אינה תרדמה, אלא שינוי עמוק במצב הערנות, כמו הסהרוריות. אם מכניסים למצב כזה אדם שיש לו בעיות פסיכולוגיות חמורות, הוא עשוי לסרב להתעורר, או שהוא מסב את הבעיה שלו לנברוזה קשה.
1: בבקשה.
2: אני פשוט במצב תודעתי בעייתי.
1: למה?
2: פתאום אני שומע את הקטע הזה, וכשאומרים שמי שנמצא במצב פסיכולוגי בעייתי, פה אולי עשוי להיות איזשהו שיבוש עם ההיפנוזה.
1: כן.
2: ואני ממש מהלכת בין להרגיש, לא אנחנו צוחקים, אבל אני גם מבינה שיכול להיות כאן מקרה מאוד בעייתי, מקרה של הנערה הזו.
1: כן,
2: חשבו
1: שהיא הולכת למות. היה דיבור על זה, שאם היא תמשיך ותמשיך ותמשיך, היא יכולה למות בסוף.
2: זה...
1: להגיע לזה מצב, כן, כן, כן.
2: כן.
1: אבל, אני... זה, אבל זה נחמד ככה. מה שאני אוהב אצלך, כמו שאמרת, שאת מתייחסת לדברים בהומור. כמו עכשיו.
2: נכון, אני כבר, החיוך נמחק מעל פניי, כמו בטח החיוך שנמחק מעל פניהם שלו. הוריה של יפה סוויסה ששלחו נערה לאירוע היפנוזה תמים, כפי שקורה מלא, אובייסלי.
1: דרך אגב...
2: יום יום שולחת ילדים למופע היפנוטי, וקרה מה שקרה.
1: אני חייב להגיד,
2: כן.
1: שגם אני עשיתי שין בית, כמו שאת עשית שין בית, ומשום מה... דווקא נתפסתי על זה שיש את הדרורי הזה, שהוא ה...
2: אבישלום דרורי.
1: אז מסתבר שהוא בן אדם שהיה במחנות, כן? הוא הביא את זה מגרמניה, והוא ניצל מזה שהוא היה עושה מופעים בגטו, או במחנות, אני לא זוכר, נראה לי במחנות, לנאצים.
2: שהוא היה עושה להם
1: מופעי פנוזה, כאילו, וככה הם השאירו אותו בחיים.
2: וואו.
1: כן.
2: למה הוא לא יפנט אותם?
1: כן.
2: שלא ירצחו.
1: לא, כי אתה לא יכול לעשות את זה. לא, זה לא בדיוק עובד בצורה כזאת.
2: לא ככה עובדת היפנוזה.
1: אני לא יכול להסביר לך.
2: אז מה הוא עשה? הוא הפנט את הנאצים ואמר להם, איפה אתם הכי אוהבים לנשק את אבא שלכם?
1: כמו המופעים האלה שהוא היה עושה, אז זה כמו שבדימונה, אז הוא הביא את זה שם. סתם, זה אנקדוטה. אנקדוטה, לא חובה. דניאלה, לא חובה. קחי לך רגע.
2: להקל את זה.
1: כן, בבקשה.
2: בוא נשמע מה היה למישל פורג'יט, ששמענו עליו בקטע הקודם. בוא נשמע מה לא היה להגיד על המקרה של יפה סוויסה.
5: C'est probablement ce qui s'est passé à Dimona.
4: זה מה שאירה בדימונה. יש פתרון לבעיה. המאפנט יכול להעביר את החוזה שלו עם הפציינט לפסיכואנליסט. אדם שהופנט נמצא בקשר מתמיד עם המאפנט שלו. אפילו יירו על ידו בתותח הוא לא ישמע. למעשה הוא יסרב לפרש את הרעש. אם לא יעביר החובב את הקשר לבעל מקצוע, אם ישאירו את יפה במצבה, היא עלולה למות. סיכם המומחה
2: הפריסאי. מישל פורג'יט. זה כל okay. קטע שאנחנו שומעים, אני רק יותר ויותר ליבי. מכל זה אבל, בסופו של דבר,
1: כן,
2: מכל
1: כן.
2: הסיפור המטורלל הזה
1: נו,
2: ששמענו,
1: נו.
2: הוא הסתיים בסוף okay. טוב.
1: כן,
2: אחרי 7 ימים של תרדמת, פסיכיאטר בשם דוקטור מוריס קליינהאוס העיר את יפה סוויסה בחדר בית החולים שלה. דוקטור קליינהאוס די התפרסם מהסיפור הזה, והוא גם הפך לאחד היוזמים של חוק השימוש בהיפנוזה. בשנת 1981 עלתה הצעת חוק לאסור על היפנוזה על ידי מי שלא הוסמך בידי המדינה להשתמש בהיפנוזה ולמטרות בידור בכלל. ולדעתי, ישראל היא המדינה הראשונה בעולם ש... עיגנה
1: כן,
2: בחוק
1: כן, כן.
2: את השימוש בהיפנוזה.
1: כן.
2: החוק הזה
1: כן.
2: עבר בשנת 84, שזה 9 שנים לאחר המקרה של יפה סוויסה, אבל אתה מבין שישראל היא המדינה הראשונה
1: כן.
2: בעולם שהסדירה
1: כן.
2: בחוק את העניין הזה, מתוך הבנה שזו שיטת טיפול שיכולה גם להיות נכון. בעייתית.
1: אבל היא עדיין שיטת טיפול, כאילו זה פסיכיאטרים וכאלה הם משתמשים בזה.
2: כן, עד היום. כי כן, כל עוד אתה מורשה, כלומר, אם אתה רופא מורשה, שזה, אתה צריך להיות רופא, או רופא שיניים, או פסיכולוג.
1: כן, נכון.
2: אני בהתחלה ראיתי רק את הרופא שיניים, ואני כזה, אני לא מאמינה שרק רופאי שיניים יכולים לעשות היפנוזה. אבל אז כזה קראתי עוד 3 מילים והתפסתי על עצמי. מה שכן, אבל גם אני רואה שיש כן דיון היום לגבי זה שהחוק הוא מאוד ברוטלי. ושצריך גם לשחרר מזה טיפה, כן. שאולי היפנוזה זה לא דבר שהוא עד כדי כך חמור.
1: זהו, שתכלס, היפנוזה זה באמת לא כזה, זה, זה, זה כמו סוג של מדיטציה, דמיון מודרך, דברים כאלה מהסוג הזה.
2: זה היכולת להכניס לריכוז מאוד מאוד גבוה. נכון. כלומר, העניין הזה, כמו שנגיד, כמו שנאמר מקודם, היא לא שומעת את התותחים. היא פשוט, היא כאילו מאוד מרוכזת במצב תודעתי אחד, ועל כן השאר התודעה...
1: גם המטוטלת, למה היא עובדת?
2: כן, בעצם... תראה לי, תוציא את המטוטלת.
1: אז רגע, עוד שנייה, אני רואה את המטוטלת. כן. דניאל, את רואה את המטוטלת? את רואה את המטוטלת?
2: אני רוצה שתעצור את... עצור רגע את המטוטלת.
1: כן, כן,
2: כי אני קודם כל רוצה שנשמע קטע מתוך חדשות היום, מ-4 באוגוסט 1981, שמדברים שם על חוק ההיפנוזה, שעלה לדיון בכנסת.
6: הכנסת קיבלה אתמול בקריאה הראשונה את חוק, הצעת חוק ההיפנוזה, ועל פי הצעה זו... יאסר, אני מניח, יאסר השימוש בהיפנוזה למטרות שעשועים ובידור, ויוגבל השימוש בה לצורך חקירות ביטחוניות ומשטרתיות. יותר השימוש בהיפנוזה אך ורק כפעולה נלוות למטרות אבחון וריפוי.
2: רגע, שנייה, מותר להשתמש בזה גם למטרות ביטחוניות?
1: כן.
2: כלומר, רק למטרות טיפול ולהוציא אינפורמציה מכל מיני אנשים.
1: זה סוג של כאילו...
2: אבל לא בידור.
1: זה רוגלה של פעם.
2: אני אף פעם לא רציתי בידור. אני תמיד רציתי או טיפול או שבק. בטח לא בידור. עד כאן זינוק לאתמול להיום, ובכלל העונה הזו. זה קורה.
1: מה?
2: זה היה הפרק האחרון של העונה הזו.
1: זה היה נורא מהר.
2: נכון, מאוד מהר.
1: מה זה כבר צריך להיות?
2: לא, בושה.
1: אמרו שאת נבוא לדבר.
2: בושה.
1: לא נותנים לדבר. לא נותנים לדבר.
2: לא, שנייה, רגע, אני מבקשת שלא תדבר. אני רוצה להגיד תודה לצוות שלנו. תודה לעורך, אלעד ברנוי, למפיקה, תמר בנימין, לתחקירנית, אניה קלזון, ולטכנאית, חן עוז. אנחנו נחזור בקרוב מאוד מאוד. בינתיים, אפשר להשלים פערים ולהזין לכל הפרקים מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים פה בתוכנית. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר בעונה הבאה, אפשר ורצוי לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול.
1: כן,
2: ככה
1: כן.
2: קוראים להסקט.
1: דרך כלל, אתם לא יודעים, אבל כל מה שדניאלה כרגע הקריאה, זה כי אני כאילו מאפנט אותה. אני פנטתי או למר את הדברים, אני פה מטוטלת.
2: אני יושבת מולו זה... ואני מאופנטת. כן, אהוד, בדיוק. תוציא אותי מההיפנוזה הטרנס...
1: גם זה אני אמרתי לה להגיד. גם זה אני אמרתי לה להגיד.
2: והוא גם אמר לי להגיד לו, תודה רבה, אהוד, עזריאל.
1: תודה רבה, דניאלה, איזה כיף היה.
2: איזה כיף היה, אנחנו נתראה בעונה הבאה.
1: בוודאי.
2: שובו אלינו.
7: זינוק לאתמול.
8: יש לכם דרך שווה להגיע לבית הספר. חדש, חופשי חודשי ילדות, ילדים ונוער, בני 5 עד 18, ב-50% הנחה. לנסוע בלי הגבלה כל החודש, לבית הספר, לחוגים, לבקר משפחה או חברים וגם לבלות, אחרי שהשלמנו את שיעורי הבית. פשוט לנסוע יותר ולשלם פחות. למידע נוסף, חפשו משרד התחבורה דרך שווה, ושתהיה שנת לימודים טובה.
9: וואו, מה אתה קופץ? אני כולה בן 11, וכבר הגעת למינוס 3?
10: המספר של הילד במשקפיים רק עולה ועולה, יש מה לעשות. עדשות המגע היומיות MySight הוכחו מחקרית כיעילות בהאטת התקדמות קוצר הראייה. אל תחכו, כדאי להאט את התקדמות קוצר הראייה של הילדים לפני שיהיה מאוחר מדי. פנו לאופטומטריסט מוסמך וחפשו MySight בגוגל.
11: MySight, עדשות המגע לילדים ונוער.
12: כל ההסברים כי זהו אוטובוס ראשון מתל אביב לקהיר לא הועילו. גם העובדה שבאוטובוס מצוי סגן שר בממשלת ישראל ועימו עוד 4 חברי כנסת לא עשתה רושם על המצרים. וכאשר ברגע מסוים השמיעו הישראלים איום לעזוב את המסוף ולחזור לישראל, הייתה תשובת אחד הקצינים המצרים, מצידי אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים.
13: זה לא ממש פרוגרסיבי מצד המצרים להיות כאלה פסיב אגרסיב, זה מחוץ לידה שלהם. זה אשכנזים בדרך כלל, תעשו מה שבא לכם, מה אכפת לי?
7: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
14: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, חזרנו, איזה כיף. עונה חדשה לתוכנית שבה מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון ואיתי כרמל צייג. שלום כרמל.
13: שלום איתי.
14: איזה כיף לחזור.
13: ממש, אבל יותר כיף היה אם היה בינה מלאכותית שמדברת במקומנו.
14: נכון.
13: מכל הדברים שכבר אי פעם אמרנו באינטרנט ובכל העולם, יותר כיף, היה מאוד חם בחוץ בדרך.
14: נכון, זה היה ממש כיף, אבל גם אני כן אוהב להשתמש בטכנולוגיה, וחיכיתי שהעונה הזאת תחזור כדי להשתמש בכרטיסים המגנטיים שהביאו לנו להיכנס לבניין.
13: אה, וואי, זה היה שיחוק.
14: איזה מרגש זה היה. אז עוד מעט אנחנו נדבר על קו האוטובוס שנסע באופן יומיומי מתל אביב לקהיר, אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי האורך, המפיקה תמר בנימין, התחקירנית עודל זית והטכנאי יובל יסוד. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
7: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
13: איתי, אתה נוסע הרבה באוטובוסים?
14: אני נוסע מלא באוטובוסים, לא כי אני אקולוגי, פשוט כי אין לי רכב, ואני גם מאוד אוהב לעמוד באוטובוס ולראות מה אנשים עושים בטלפון שלהם. כזה לקרוא את השיחות שלהם, לראות אחרי מי הם עוקבים באינסטגרם.
13: את הסיוט הכי גרוע שלי בתור נוסעת אוטובוס.
14: שיסתכלו מה את עושה בטלפון.
13: כן, והסיוט השני החדש, ישבתי אתמול באוטובוס, וכל הדרך שמעתי את ליטב הגדולים של אביב גפן הזמר, ובגלל התקופה האחרונה וזה, הייתי בחרדה שהולך להיות פיגוע, ואמרתי, אם יש פיגוע ואני מתה, ובודקים את הספוטיפיי שלי, וכאילו רואים שהשיר האחרון ששמעתי זה שנינו שווים, הבן אדם הולך לחגוג על זה, כאילו אמרתי, אסור, אסור, את לא מתה היום מפיגוע.
14: אלוהים ישמור, קרמל. אני כאילו, אני, אם הייתי מאחורה, אם הייתי באוטובוס איתך והייתי מסתכל לראות מה את שומעת, כנראה שהייתי חושבת אותו דבר. אבל היום אנחנו הולכים לדבר על קו אוטובוס מאוד משמעותי שפעל כאן בשנות ה-80 וה-90, קו 100, מתל אביב לקהיר. הרעיון לקו עלה בעקבות הסכמי קמפ דיוויד, כחלק מחיזוק קשרי התיירות והמסחר בין ישראל למצרים.
13: אז ככה, ב-29 באפריל 1982, בשעה 7 בבוקר, מאוד מוקדם בסוגריים, יצא האוטובוס הראשון מתל אביב לקהיר, קו 100 של חברת אגד, ועליו ישבו בין השאר כמה חברי כנסת. אבל מה שאמור היה להיות נסיעה של פחות מ-10 שעות, הפך לנסיעה של 17 שעות, בגלל עיכובים של שעות במסוף ברפיח ובתעלת סואץ. נשמע כמו בגרות בהיסטוריה. בואו נשמע מה היה שם.
15: חבר הכנסת ג'ק אמיר, אשר הצטרף עם עוד 3 חברי כנסת ועם סגן שר התחבורה, דוד שיפמן, לאוטובוס אגד הראשון שיצא אמש מתל אביב לקהיר, תובע את התפטרותו של שר התחבורה חיים קורפו. התביעה נוכח היא הסדרים הרבים והעיכובים בנסיעה הזו, אשר ערכה 17 שעות במקום 10 שעות. הנקודה הראשונה בדרך, אשר האוטובוס התעכב בה, שהארוכה הייתה במסוף הגבול ברפיח. ודיווחו של כתבנו אליעזר פני גיל, המשדר מקהיר, הדיווח מתחיל מנקודה זו, ובמאמצים לשכנע את המצרים במסוף לזרז את ההליכים. נשמע.
12: כל ההסברים, כי זהו אוטובוס ראשון מתל אביב לקהיר, לא הועילו. גם העובדה שבאוטובוס מצוי סגן שר בממשלת ישראל ועימו עוד 4 חברי כנסת, לא עשתה רושם על המצרים. וכאשר ברגע מסוים השמיעו הישראלים איום לעזוב את המסוף ולחזור לישראל, הייתה תשובת אחד הקצינים המצרים, מצידי, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים.
13: זה לא ממש פרוגרסיבי מצד המצרים להיות כאלה פאסיב אגרסיב, זה מחוץ לידה שלהם. זה אשכנזים בדרך כלל, תעשו מה שבא לכם, מה אכפת לי? באמת, מה קורה באוטובוס 17 שעות?
14: זה באמת החלק שלא שמענו, מה הם עשו שם 17 שעות, ואני כאילו, אני מבין למה דוד שיפמן כל כך כועס, כי הוא כנראה היה צריך להשתין בבקבוק של נסטי, כאילו, מאחורה, כי אין הצירות, הרי זה קו ישיר. 17 שעות אתה לאוטובוס, שתית לפני, בתל אביב.
13: אתה לא מרגיש שגם 10 שעות זה כבר כאילו יותר מדי ולא היית עולה על זה?
14: אז קודם כל הופתעתי לגלות, כי חיפשתי, באמת אמרתי, מה, 10 שעות מפה לקהיר? זה נשמע לי מה זה קרוב. אז בדקתי בגוגל מפס, ובאמת זה, גם היום זה 10 שעות, מסתבר שהעולם לא, היבשות לא באמת מתרחקות, כמו שטענו בשיעור גיאוגרפיה, אז זה עדיין 10 שעות ו-7 דקות, והופתעתי לגלות את זה, ובאמת, מ-10 שעות לעלות ל-17 שעות, כאילו, הוא קרא שם להתפטרותו של שר התחבורה, שאני כאילו מרגיש שכזה על דברים יותר חמורים, אנשים לא התפטרו, מאשר על נסיעה כאילו שהתארכה ב-7 שעות, אבל אפשר להבין שהוא כאילו ממש סבל.
13: מעניינים, היה לו חטיפים שווים. בטוח. כתבת המשך, איזה חטיפים היו שם.
14: נכון, למרות שדוד שיפמן, לפי כאילו המרמור שאת שומעת, כאילו בקול שלו, הוא מהאנשים שכזה לא פותחים את החטיפים.
13: הוא אוכל מתוך התיק הזה בהיחווה.
14: בדיוק.
13: אז הקטע הזה היה מתוך בחצי היום, 30 באפריל, שנת 82. עכשיו בוא נשמע מה היה לסגן שר התחבורה דוד שיפמן להגיד על זה. נזכיר, אחרי שבילה 17 שעות באוטובוס בלי חטיפים.
12: וסגן השר דוד שיפמן מודיע, יש להפסיק מיד את הפעלת הקו הזה. מסוף ישראלי לא צריך להחזיק אוטובוס של 30 איש יותר מחצי שעה. מסוף מצרי לא צריך להחזיק אותנו יותר מחצי שעה. מקסימום צריך לחכות במסופים לא מעבר לשעה. מצד שני, המסוף המצרי יחד עם המסוף הישראלי צריכים להיות מתואמים. שאוטובוס שיוצא בשעה שאיננו יכול להגיע למעבורת, לא יצא. ומי שגורם לכך שהוא יישאר במקום, יאחראי להלין, להכיל ולהבטיח את שלוות הנוסעים.
13: כמה יהודים הוא משתמש.
14: וואו. כאילו, אני בעלם שהמבטא היה כל כך שונה בישראל לפני 30 שנה. מה אנחנו לומדים על דוד שיפמן בעצם? שהוא לא נוסע בתחבורה הישראלית בארץ בכלל. כמות הפעמים שאני המתנתי לקו אוטובוס בצומת יותר מחצי שעה מהזמן שהוא אמור להגיע, או יותר גרוע, כמות הפעמים שקו אוטובוס עבר לי מול הפנים מפוצץ ולא עצר לי, אם הייתי קורא להתפטרותו של, לביטול הקו או להתפטרותו של שר התחבורה כל פעם שהיה קורא לי דבר כזה, כאילו...
13: לא הייתה תחבורה ציבורית.
14: לא הייתה.
13: כן, תחבורה ציבורית, כשמה היא ציבורית והציבור...
14: אני לא יודע מה להגיד. אם ככה השלום נראה, אז אולי באמת עדיף שכל אחד ייסע רק במדינה שלו. אבל אני כן רוצה להגיד שעם כמה שכאילו דוד שיפמן באמת אולי מגזים בתגובה שלו, 17 שעות על אוטובוס, גם אם אנחנו יודעים שהאוטובוס הזה היה יחסית ריק, וכאילו לכל אחד היה את המרחב שלו, והוא יכל לשבת איפה שבא לו, וכזה במקומות השווים של האוטובוס, כולנו יודעים שזה הכיסא ליד הדלת האחורית, שאת יכולה לשים את הרגליים וכזה לראות הנוף. אני מבין את התסכול שלו. זה קשה.
13: שיעשה מיינדפולנס.
14: זה היה לפני, זה היה מזמן.
13: לא, מה קרה?
14: קרמל, את שומעת?
13: נשימות.
14: את שומעת את המבטא שלהם, זה לא מהיום.
13: לא היה מיינדפולנס שם.
14: אז למרות הדרישה לבטל את אותו קו 100 מתל אביב לקהיר, הוא המשיך לפעול לאורך רוב שנות ה-80 וה-90, עם כמה הפסקות אמנם. לא היו הרבה נוסעים, אבל אלה שנסעו דווקא היו מרוצים.
16: אני חושבת ששלום זה דבר נפלא, מה יכול להיות יותר טוב מזה? אפילו כאן במסוף שלהם, בצד שלהם, היה ליווה אותנו שוטר שלהם. אני חושבת שהשוטר, נכון? שוטר תיירות, וממש דאג לנו להדריך אותנו איפה שירותים, אם אנחנו צימות משהו, והתייחסו מאוד יפה.
14: הקטע ששמענו מיומן השבוע, 24 במרץ 1989. את שומעת גם את ההפתעה שלה בכל, גם היא אומרת את המשפט האיקוני, שלום זה דבר נפלא, שבאמת כאילו אי אפשר להרער על זה. אבל איך שהיא אומרת את המילה שלהם, את פשוט שומעת כמה כאילו יש שם מתחת לפני השטח, כמה רגשות ותחושות.
13: אותי בעיקר עדים שנוכחות של שוטר הרגיעה אותה. אני כשאני רואה שוטר, אני אומרת מה עשיתי. בטוח עשיתי משהו לא טוב, כתבתי משהו בטוויטר, לא יודעת.
14: באו לעצור אותי, כן, זה זמנים שאנשים היה להם כנראה יותר ביטחון במשטרה.
13: בכבוד לסמכות גם, אני...
14: הרגישה בטוחה גם איזה חמוד השוטר שהוא הראה להם איפה השירותים, כאילו שזה אפילו לא בגדר התפקיד שלו.
13: כן, הוא היה אופר שלהם.
14: זה לא היה שוטר גברת, זה היה מדריך טיולים. בכלל, אני חושב על זה שהשם של הקו הזה, קו 100, זה כבר שם שכאילו, זה לעשות עין הרע לקו, ולא, כאילו, זה לא מפתיע אותי שהקו הזה כל כך קשל. אפילו בפרופיל, כאילו, בצבא, אין 100, אומרים כזה, לא, אין 100, כאילו, בגלל שאף אחד לא מושלם. אז למה אתם הולכים כל כך רחוק וקוראים לקו אוטובוס 100? כאילו, אתם מרימים לו, כאילו, ברור שהוא ייקשל.
13: כן, הוא לא עמד בציפיות.
14: אם היו קוראים לו קו 97, לדעתי, או 64, תומך לחימה, משהו כזה שאפשר יותר להתחבר אליו.
13: בסוף הוא יצא על 21, מסכן. טוב, למרות שקו 100 לא מצליח להתרומם, גם לא אחרי שניסו להרחיב את המסלול שלו מירושלים לקהיר והפסיקו, בשנת 94 ניסו שוב פעם לחדש הנסיעות שלו משם, ואפילו לפתוח קווים נוספים למדינות שכנות אחרות.
14: הקטע הבא הוא מתוך יומן בוקר, מתאריך 11 ביוני 94, והכתב הוא מיכאל מירו.
17: בוקר טוב. מהבוקר מפעילה חברת אגד את קו 100 מירושלים לקהיר. לצד החידוש הזה מתנהלים בימים אלה מגעים להפעיל 4 קווי תחבורה ציבורית מישראל לירדן. עוד פרטים מביא כתבנו מיכאל מירו.
18: קו 100 מתנהל לאיתו הרחק הרחק מהציפיות, שכן מאז יצא לדרכו לפני שנים, אין קופצים רבים. מסיבות ביטחון, כך מעריך רון רטנר, דובר אגד. כעת כשתהליך השלום בעיצומו, חלה תזוזה והמצרים נעתרו לבקשה להאריך את הקו עד לירושלים.
19: קו 100 יופעל מישראל בתדירות של פעמיים בשבוע בימי ראשון וחמישי, ומתחנת הבסיה בקהיר לישראל בימי שני ורביעי. האוטובוס הוא אוטובוס ישיר, אשר כאמור נוסע במישרין לקהיר, ללא החלפת אוטובוס במסוף הגבול ברפיח. יתר על כן, חשוב לדעת שהאוטובוס ילווה על ידי כוחות ביטחון מעבר לגבול הישראלי, וכן על ידי נוכחות של חיילים מצרים בתוך האוטובוס עצמו.
18: 35 דולרים לכרטיס, למבוגר, ו-20 דולרים לילד. זהו המחיר מירושלים לקהיר וחזרה. ובאגד מפנים עתה את המבט מזרחה, הם גיבשו תוכנית לקווים חדשים, מאילת לעקבה, מתל אביב לאמן דרך חוצה שומרון וגשר אדם, מירושלים לאמן דרך גשר אלנבי, ומחיפה לירביד דרך גשר שייח חוסיין.
13: ממש נשמע שהם מאמינים בשלום עם כל ההבטחה שיש להם באוטובוס הזה. ממש, זה מה שאני רוצה גם, שיבטיחו לי שהולך להיות הבטחה וחיילים בכל המסוף אפשרי.
14: כן, מה אפשר לומר? זה כאילו ממש רוצים שהקו הזה יעבוד. הצד שלנו, כאילו המצרים כזה פרגנו, הם אומרים שהמצרים נעתרו להאריך את הקו הזה, ואנחנו כזה ממש רוצים להמשיך את זה, למרות שזה לא קורה.
13: כאילו התערבות של מי זה? מי התערב ואמר לחבר שלו, הקו הזה יעבוד, וכאילו הוא לא יכול לעזוב את זה, כי אז הוא יצטרך לקנות לו צ'יפס. מה האינטרס מעבר לאגו? כאילו, זה לא יכול להיות.
14: אני אגיד לך מי היה לפחות צד אחד של ההתערבות שהיה נגד, דוד שיפמן. הוא היה בצד שאמר, הקו הזה לא יעבוד, והוא עשה הכל כדי לגרום לזה לקרות. לי לא ברור למה הקו הזה לא הפך פשוט להיות הקו הישיר לסיני. כאילו, בתור מישהו שנסע לאילת באוטובוס, ואז לסיני בטנדר עם 14 אנשים, וכאילו, לא יכולתי לנשום עד שהגעתי לחושה, אם היית מבטיחה לי שאני יכול לשלם 35 דולר לעלות על אוטובוס עם עוד 9 אנשים, לבחור את הכיסא ולהגיע לסיני, הייתי נוסע כל סופש.
13: אם זה תוך 17 שעות?
14: זה
13: הסיכון
14: באמת...
13: הסיכון האפשרי.
14: זה 17 שעות, אבל את עם הבטחה כל הדרך. בואי נשמע שיחה עם רון רטנר, דובר אגד. המראיינת היא גוני בירן מרדור, בהיום הזה, 25 בדצמבר 1996.
20: האוטובוס האחרון לקהיר אמור לצאת ביום ראשון הקרוב מירושלים דרך תל אביב לקהיר, חזרה לישראל ביום למחרת, וזהו, רון רטנר דובר אגד.
19: אכן כן, יש אפילו נימה של עצב בדבריי, 15 שנים של הפעלת קו השירות, קו 100 מירושלים דרך תל אביב הישר לקהיר. זוהי לדעתי ספינת הדגל בסממנים של הנורמליזציה שבין ישראל לבין מצרים, סממן שבשנות ה-80 בהחלט תעיד על הצלחה 400 אלפי ישראלים, ערבים ויהודים כאחד עשו שימוש בקו 100. היינו מפעילים כ-4 אוטובוסים ויותר בשבוע.
20: מה קרה?
19: בשנתיים האחרונות ישנה ירידה דרמטית במספר המשתמשים בשירותי הקו הזה, כתוצאה מסיבות שאנחנו לא בדיוק יכולים להצביע עליהן, אבל בוודאי הן קשורות בצורה שכזו או אחרת עם יחסי ישראל-מצרים.
20: כמה אנשים בממוצע נוסעים בשבוע או בנסיעה הזאת שיש לכם תל אביב קהיר?
19: הממוצע של נסיעה מהסוג הזה בתקופה האחרונה, דהיינו בשנתיים האחרונות, הממוצע עומד על כ-10 נוסעים בלבד לנסיעה. עלות ההפעלה היא כ-3,000 ש"ח בכל נסיעה.
20: זאת אומרת שההחלטה שלכם להפסיק את פעילותו של קו 100 היא בעצם החלטה לגמרי כלכלית?
19: כן, בהחלט ההחלטה היא כלכלית גרידה. אני יכול לציין שבתקופה של השישה החודשים האחרונים, אחרי שהודענו לחברת התחבורה המצרית איסט דלטה על ההפסקה העתידית של הקו על פי רוח ההסכם שחתוב בין שתי החברות, היו גם מספר אירועים שהיו קשורים ב... נהגי אגד, פעם אחת נהג נעצר בגין איזה מחסנית שנתגלתה באוטובוס, פעם נהג נעצר בחשד שיש לו שטר מזויף, והסיפור הסתבר כמאוד לא מדויק, אבל כל הדברים האלה הם דברים שהם פועל יוצא כנראה של ההודעה שלנו, בכל מקרה ההחלטה היא כלכלית גרידה.
13: ברור שההחלטה היא כלכלית, כל הנהגים שטרות מזויפים.
14: גם הכסף שכביכול הקו הזה עשה לא היה כסף אמיתי, איזה נורא.
13: מה זה? הסיפור הזה התגלה כמאוד לא מדויק. כמה לא מדויק זה יכול להיות? זה או שהשטר מזויף או שהשטר לא מזויף. זה ממש, אין איזה דרגות, זה לא ספקטרום.
14: את צודקת לגמרי, מעניין מה עוד הוא לא מספר לנו. בכללי, כל מה שקרה בקו הזה, אני לא יודע, כאילו בראש שלי כבר נכתבת סדרה לנטפליקס על כזה 10 אנשים שעולים על קו אוטובוס לקהיר, וכזה בדרך כזה מוכלים אחד את השני ומקימים חברה חדשה. הכתבת גוני נשמעת קצת כאילו היא כזה, שיט, לא הספקתי ב-15 שנה האלה לנסוע לקהיר, והיא מנסה, היא עוד שנייה שואלת אותו, מתי כזה השעות שעות נסיעה, היא רוצה לתפור נסיעה לפני שהקו מתבטל.
13: גם נראה לי שהבנו מי הצד השני בהתערבות עם דוד שיפמן. עוד שנייה בכה שם.
14: נסכן. היה לו, כאילו, תחשבי, הוא עדיין לא גילה מי שילם בשטר מזויף, הוא הולך לחיות עם הסימן שאלה הזה כל החיים שלו. אני חושב שהם עשו טעות, הם ביטלו את הקו הזה שנתיים מוקדם מדי, כי ב-1998 יצא הסרט נסיך מצרים המצויר. ואם זה לא הייתה מוטיבציה חדשה לאנשים לנסוע לקהיר, לראות את המקומות שרואים בסרט, לשחזר סצנות, כאילו, את יודעת, זה כזה, סנדרה בולוק מדובבת את מרים, את האחות, את אחותו של משה מרים, כאילו, אני יודע שזה לא צולם שם ואין איזה שום קשר למציאות, אבל אני הייתי קונה כרטיס נסיעה למצרים בשביל זה.
13: תגיד, היום, מותר לנו להיות במצרים? כאילו, מה, מישהו הולך למצרים בכלל? זה קורה?
14: היום מותר להיות במצרים.
13: מותר?
14: כן.
13: אז אני... למה כאילו אף פעם לא עלה בדעתי לנסוע לפחם? כאילו נשמע כמו שהייתי יכולה אולי לרצות.
14: נכון, אבל נשמע שגם כמו כל הישראלים שגרו פה בשנות ה-80 וה-90, גם אם היה קו, כנראה שלא היית עושה את זה.
13: חד משמעית. טוב, ובאמת 4 ימים מאוחר יותר, קו 100, המסכן והמושפל, יצא לנסיעה האחרונה שלו מתל אביב לקהיר, מתוך מהיום למחר, 29 בדצמבר 1996.
3: קו 100 יצא היום לדרכו האחרונה, קואופרטיב אגד הפסיק היום את הפעלת קו האוטובוסים לקהיר, והאוטובוס האחרון לשם יצא הבוקר מתחנה המרכזית בתל אביב. הייתה שם גם כתבתנו רבקה נוימן.
21: 15 שנים, בתחילה 4 פעמים בשבוע, יצא מהתחנה המרכזית בתל אביב אוטובוס מספר 100 לקהיר. בשנים הראשונות הייתה פריחה ואט אט החלה דעיכה. היום בנסיעה האחרונה, פחות מ10 נוסעים ניצלו את ההזדמנות לחצות את מדבר סיני באוטובוס של אגד בפעם האחרונה. ההחלטה לסגור את הקו כלכלית. לדברי הנהלת אגד, כל נסיעה הייתה הפסד של 3,000 שקלים. היום לא נראה היה שהנהגים מבקים את ההחלטה. בועז נערי, נהג אגד בקו לקהיר, ישב 26 שעות במעצר בכלא המצרי.
22: אותי עצרו במצרים על חשד ל$100 מזויף, שעד היום ה$100 אומנם לא היו מזויפים, אבל גם לא קיבלתי אותם בחזרה.
21: שר התחבורה יצחק לוי אמר היום כי הוא מוכה על הצעד החד צדדי שנקטה אגד בעצם סגירת הקו. ובקרוב יפרסם משרד התחבורה מכרז להפעלת אוטובוסים לקהיר.
13: כאילו מה שהבנתי פתאום זה שכשמדברים על סכנות ביטחוניות דיברו על זה שזה יוצא מתחנה מרכזית. קהיר היה החלק הבטוח בלי המאבטחים.
14: וואו, איזה קו, כאילו, אני בעלם שלא הכרנו את הסיפור של הקו המטורף הזה, את הסיפור של הנהג הזה.
13: קו 100, שטר 100, שמת לב? הכל מתחבר.
14: אני מת לדעת מה 9 אנשים שבחרו לנסוע לקהיר, בידיעה שאין קו שיכול להחזיר אותם לארץ. מי הם? מה הם תכננו לעשות שם?
13: חשבו להתחיל חיים חדשים לדעתי.
14: והצליחו.
13: כן.
14: לא הייתה להם ברירה.
7: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
13: טוב, אנחנו לקראת סוף התוכנית, ובאמת העונה שלנו עלתה בחודש אפריל, שכמובן אי אפשר לחשוב על חודש אפריל בלי לחשוב על ה-1 באפריל. ואיתי, אתה אוהב מתיחות?
14: לא, אני לא אוהב מתיחות. אני גם ככה חווה את המציאות שלי עם הרבה סימני שאלה וחוסר אמון במה שקורה סביבי, אז כשמישהו בא ועוד, ואז עובד עליי, ואז אומר לי שהוא עבד עליי, אז כאילו זה כל הפחדים שלי מתממשים.
13: אני לפעמים מפחדת שאנשים ממליצים לי על דברים, אני יודע סדרה, אומרים לי שסדרה טובה, ואז הם בוחנים אותי.
14: אם ראית אותה?
13: לא, לא. אם אני אוהבת אותה, אז הם יגידו, היא מפגרת.
14: וואו.
13: אז אני לא יכולה לראות דברים שאנשים ממליצים לי, כי ככל הנראה זה מתיחה, והם רוצים להוכיח שאני מפגרת.
14: אז אני מבין שגם את לא אוהבת מתיחות. לא אמיתיות ולא כאלה שקורות רק בראש שלך.
13: לא, אבל כן אהבתי לעשות בחיי מתיחות.
14: יש לך איזה מתיחה ככה זכורה?
13: בעיקר נראה לי פשוט התקשר לאנשים בטלפון, כשעוד היה טלפון קווי בבית.
14: וואו.
13: וסתם לי, סתם, גם אני לא טובה, אני שקרנית גרועה, אני מתחילה לצחוק ישר, אז אני התקשר לצחוק ולנדק בערך. זו מתיחה גם, לא כל כך מתחתי אף אחד, אבל מאוד אהבתי את הקונספט, מאוד אהבתי את המחשבה שאני יכולה לשקר למישהו.
14: מדהים. את עושה את זה עדיין?
13: מדי יום, כשאני אומרת לאבא שלי ש... אני הולכת להמשיך את דוקטורט. המתיחה הגדולה של השנה. אז בגלל שכמו שאמרתי, התחלנו בחודש אפריל, אז זה ממש הזדמנות טובה לחזור למתיחה או שתיים שנערכו באחד באפריל. אז בואו נשמע באמת איך סטודנטים בטכניון היו מעטלים בתושבי חיפה באחד באפריל 1970.
0: אחד הסטודנטים שיזמו את מתיחות אחד באפריל, מה עוד עשיתם היום?
4: אז הלכנו בלילה, הלכו כמה חבר'ה עם דלעי אמה, ושפכו את האמה למזרקה של מלון דן קרמל. המים, האמה הפכו לקצב, ובבוקר באו והיה כל הדשא שם מלא קצב. אצלנו בטכניון כמובן, שוב הכנסנו תרנגולות לתוך חדרי ההרצאות של הסטודנטים בבניין בטכניון, המרצים כמובן השתוללו, העלינו מכונה של מרצה, מרצה מאוד אהוב כנראה, והעלינו אותה למעלה לבניין אחד הבניינים, מרחו עליה חרדל כמו תמיד וקישטו אותה.
5: כן, הפיצו הסטודנטים גיליונות מעריב שעליהן מתנוססת כותרת באותיות של קידוש לבנה, מטוסי מיג 23 לישראל. ידיעה אחרת באותו גיליון מספרת על אונס בדרך רופין. גבר מזועזע, כותב את הידיעה, הופיע אמש בתחנת משטרה כשבגדיו קרועים והתלונן שישישה שאספה אותו במכוניתה בדרך רופין ביצעה בו מעשה מגונה. הגבר, העונה לשם אברהם נתן, הודיע כי התבע אותה לדין על אובדן סיכוייו להתחתן. אחד, חסר חוש הומור מסתבר, התלונן במשטרה שמכרו לו ברמייה עיתון עם ידיעות כוזבות, ושלושה סטודנטים נלקחו לחקירה במשטרה.
4: כמובן שכל שנה עוברים סטודנטים על החוק ונסרים בזה, והעורך דין של אגודת הסטודנטים כרגיל צריך לשחרר אותם בערבות, מדי שנה בשנה קורה אותו דבר, לא חוששים, אבל בדרך כלל המשטרה מתעלמת.
13: שיו, כמה השקעה, לא השקעתי ככה בכלום.
14: עד עכשיו? אני הייתי ממש נגד שיעבירו את הלימודים לזום, אבל חבל שזה לא קרה ב-1970, כי מה זה הדבר הזה?
13: איזה פחד, גם אהבתי במיוחד לצערי את הידיעה על האונס המפוברק שהופכת את הגבר הנאנס לפסול חיתון.
14: וואו.
13: מה זה, זה מיטו בהפוכה, אני לא מבינה כבר.
14: זה, הוא הקדים את זמנו ברמות, שיו. אבל גם שהוא תובע אותה, כאילו, וואו, יש שם כל כך, א' כל היצירתיות של כל המתיחות, המתיחה של לפזר אמה במזרקה.
13: מה זה אמה?
14: אמה זה סבון כלים של פעם. למרות שיש המון בתים שעדיין היום קוראים לזה אמה, אפילו שכבר משתמשים במותגים אחרים, בבית שלי קוראים לזה אמה, עם שאלט. זה מתחבר לי לאחד החלומות שלי להיכנס למזרקה בדיזינגוף עם פצצות אמבטיה, כדי כזה פשוט להרגיש שאני ממש גר שם, ושכאילו אני הכי תל אביבי מכולם. אולי אני אעשה את זה באחד באפריל הבא, אבל מה זה הדברים האלה? הם הרימו מכונית של מרצה אהוב לגג, ומרחו אותה בחרדל.
13: גם למה חרדה? זה ממש ילדותי, אני מצטערת. זה מזכיר לי שכשהייתי ילדה, גם לקחתי חלק, לא בדיוק במתיחה, בסכסוך שכנים, בין אמא שלי לשכנה נחמה. השכנה נחמה כתבה לאמא שלי על האוטו, חנייה פרטית אסור לחנות כאן עם אודם, לא יורד. אז אני ואח שלי החזרנו לה ושמנו לה ליד האוטו, ליד הגלגלים, כזה קטשופ וחרדל של מקדונלדס. עכשיו אנחנו היינו בני 10, אני הייתי בת 10, הוא היה בן 14, סטודנטים בטכניון מצפה ליותר.
14: וואו, וגם איזה, כאילו, לשחרר כל שנה סטודנטים בערבות, כאילו בתור היושב ראש אגודה, זה כזה, עד היום לא ידעתי מה יושב ראש אגודה בכלל עושה, אבל אז זה באמת היה לזה תפקיד, כאילו, היה לזה השלכות.
13: אני גם באמת מצטערת, אבל תושבי חיפה, אם מדי שנה, אתם יודעים שבתאריך מאוד מסוים, קוראים כל מיני שיגונות בעיר שלכם.
14: אני מבין מה את עושה, את בעצם הולכת על הקו של, כאילו, האשמת הקורבן.
13: אני מאוד מאמינה שהרבה פעמים הקורבן אשם.
14: אז במקרה הזה, את באמת צודקת, תושבי חיפה, כאילו, גם מה שקורה לכם עכשיו עם החזירים, כאילו, כנראה שהסיבה היא אתם.
13: אבל אולי עם מתיחת 1 באפריל, שאתה סטודנט טכניון, והם לא עולים על זה עד עכשיו.
14: כל שנה, ב-1 באפריל, נולדים מלא חזירי בר בחיפה.
13: גם באמת עולה שאלה, זה מפאקינג 1970, כמה שנים הדבר הזה קורה?
14: לפי
13: מי האחד באפריל הראשון? מי הוא האחד באפריל? מי זה? שאמר, אני גם כאילו יום שבו אני מותח את כולם, אבל אתם יודעים באיזה יום זה.
14: את צודקת לגמרי, אני לא חשבתי על זה ככה לעומק.
13: כאילו, תעשה את זה אקראית, יהיה באמת קונדסון. זה הרשמים שלי מה...
14: טוב, חבל שלא גרת בחיפה בשנים האלה, כדי להציל אותה מהמצב. יש לנו עוד זמן למתיחה אחת. הפעם של חברי הכנסת צבי הנדל מהמפדל ועוזי ברם ממפלגת העבודה, שב-1 באפריל 1998 עבדו על המראיינים שלהם שהדעות הפוליטיות שלהם התהפכו. אז זה קטע מבוקר טוב ישראל, המראיינים הם אורי לוי ואורית לוי נסיאל.
1: טוב, בוא נדבר קצת על פוליטיקה, וראש הממשלה, אני קורא הבוקר, אומר על ענייני הקואליציה, אומר אני אעשה דברים בעצם בלעדיהם מעל הראש של הקואליציה. בקיצור, אם אני משתמש בלשון של ראש הממשלה, אומר אני לא פרייר, הקואליציה שלי, אני יודע את זה.
2: תראה, אני חושב שהגיע הזמן לעשות שלום, וחשוב לעשות ויתורים, וצריך לא להיאחז בארץ ישראל השלמה כל הזמן, והעניין הזה של 13% לא קריטי, ואם נצליח להביא לשלום גם 15-17%, אני חושב שהם חשובים מאוד, אם זה יאחד את העם, דייני.
6: צבי הנדל, בטול הבוקר?
2: לא, אני חושב שזאת האמת, זאת האמת.
1: אתה מופתע לשמוע אותו ככה? אתה מופתע לשמוע אותו ככה?
23: דווקא הוא אומר את זה כאשר אותי פוקדים אירורים הפוכים. זאת אומרת, אני חושב ש-13% זה נכון, אבל הגענו לקצה גבול הוויתורים. אני חושב שנתניהו מאוד רוצה שלום, יש לו הפרעות מבפנים. אני חושב שהעובדה שהוא עמד על האינטרסים החיוניים הפעם, זה היה מהלך מאוד נכון. אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל אני לא חושב שהעמדה שלו כלפי דניס רוס הייתה מוטעת, בדיוק להפך, הייתה נכונה מאוד.
6: מר הנדל, תכף נמשיך בנקודה הזאת, אבל אני רוצה עוד להבין, אם אתה לא תאיים יותר על הקואליציה, אתה לא מעניצים שיערערו את שלמותה של הממשלה?
2: תראי, אני לא יודע עד איזה שלב אנחנו צריכים להמשיך, אבל סיכמנו עם ידידי הטוב חבר הכנסת עוזי ברם, שנפתח הפעם הפוך.
6: 1 באפריל?
2: כי אנחנו ב-1 באפריל.
6: אז אל תהיה מפתעת יותר מדי.
23: לא, הוא לא אמר את זה מתון. הוא אמר את זה מתון.
2: אני הייתי קיצוני מאוד.
23: הוא הוליך רחוק מאוד.
2: 15-17%, מה?
1: לא, בסדר, 15-17. טוב, אז עכשיו...
14: איזה חמודים.
2: עכשיו באמת אתה...
14: כן, איזה יצורים. אין לי כוח אליהם. אין לי כוח לזה. כאילו, אין לי כוח ל-1 באפריל... אם עכשיו, אם לפני זה באתי עם סימן שאלה, אין לי כוח ליום הזה, זה, את רואה כאילו, זה פשוט בנים שרוצים כאילו להתעלל בתרנגולות, ולעשות דברים יותר גרועים, וגם כאילו, די, אתם חברי כנסת, וכל הבדיחה עליכם זה שאתם משנים את הדעה שלכם כל שנייה, נכון?
13: לא, אבל גם מה שחמוד בעיניי, זה שבגלל שזה שנות ה-90 קורה, אז... השיח הוא סביב שלום. אף אחד לא מדבר על זה היום, זה לא מתיחה אפילו. אין, לא אומרים את זה, זה לא מילה שקיימת.
14: להגיד את המשפט, אני מאמין בשלום, זה כאילו, זה לא היה...
13: זה לא אמין whatsoever, מצד גם שמאלנים, אף אחד לא מאמין בשלום. השלום לא מאמין בשלום.
14: אני, הלב שלי עם אורי לוי ואורית לוי נסיאל, כאילו הם מראיינים שם וחושבים, וואי, איזה אייטם, אין, זה הרגע שלי, זה הפוליצר שלי, זה הרגע של כאילו, מחר כאילו הפרצוף שלי יהיה לצד הידיעה, ואז כאילו עובדים עליהם ב-1 באפריל.
13: זה מזכיר לי משהו, שכשהייתי ילדה, היה לי את המשחק טריוויה לנוער, ואחת השאלות הראשונות, כי באמת לא קראתי את הכל, אבל את הראשונות, זה היה, מה הייתה המתיחת 1 באפריל שעשה דני רופ? אז אם אתה רוצה לשמוע, אם אתה סקרן, ואני בטוחה שאתה סקרן.
14: אני ממש סקרן.
13: אז באיזשהו 1 באפריל, דני רופ אמר שיש מחסור בנייר טואלט, ואז המוני אנשים קנו נייר טואלט, ונהיה באמת מחסור בנייר טואלט. זה דני רופ, התחזית, זה היה התחזית שלו.
14: ואז מישהו שמע את זה, וכך נכתב הספר הסוד, מחשבה בוראת מציאות. וזה פשוט מדהים שזה קרה, במיוחד שאנחנו יודעים שזה קרה גם בשנים האחרונות, באמת שהיה מחסור בנייר טואלט.
13: כן, נראה לי זה נהיה כבר ה-go-to.
14: זה מזכיר לי שאני בשתי דבק בכיתה ה' על השולחן, ואז הכנתי ממנו חתיכות, ועבדתי על חבר שלי הכי טוב, שזה חתיכות מהאוזון שנופלות מהשמיים.
13: שווה.
14: ואני יודע שלפני כמה זמן יצאתי פה על 1 באפריל ועל מתיחות, וגם אני עשיתי את זה, נכון, אבל זה לא היה ב-1 באפריל, זה סתם היה באמצע החיים, והוא לא האמין לי, אז גם לא, זה לא עבד.
13: עוד מתיחה של קונדסון דני רופ, הייתה גם להגיד עוד פעם בתחזית שאמור לרדת גשם של זהובים, של זהבים, ואנשים באמת יצאו עם סירים וניסו לתפוס זהובים, שאני מצטערת מאוד, אבל מי שאנטישמי פה זה דני רופ. ולא המחשבה שיש לי בראש לגבי טבעם של יהודים.
14: זהו, השאלה אם הוא אנטישמי, בסוף אנשים כן יצאו עם סירים.
13: לא אמרתי שלא באופן מוצדק.
14: אבל
13: גם יהודים הם אנטישמים, זה היה אנטישמי מצידם לצאת עם סירים.
14: וואו, איזה יום מקולל, האחד באפריל. בבקשה, לא לעבוד עליי, לא לעבוד עלינו, לא צריך את זה, לא צריך.
13: העולם מספיק מעורר חרדה.
14: גם בלי.
13: וחוסר ודאות.
14: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לאורך אלעד ברנוי, למפיקה תמר בנימין, לתחקירנית עודל זית ולטכנאי יובל יסוד. אפשר להזין לנו מתי ויכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר המעולה כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
13: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה איתי.
14: תודה רבה כרמל, נתראה בפרק הבא.
8: זינוק לאתמול.
9: וואו, מה אתה קופץ? אני כולה בן 11, וכבר הגעת למינוס 3?
10: המספר של הילד במשקפיים רק עולה ועולה, יש מה לעשות. עדשות המגע היומיות MySight הוכחו מחקרית כיעילות בהאטת התקדמות קוצר הראייה. אל תחכו, כדאי להאט את התקדמות קוצר הראייה של הילדים לפני שיהיה מאוחר מדי. פנו לאופטומטריסט מוסמך וחפשו MySight בגוגל.